0: labas rytas sulaukia penktadienio, jau Liepos 10. Įsivaizduojate, kaip šoliuoja laikas, kaip ilgakarčiai žirgai.
1: Ir ne šiaip Liepos 10, penktadienis Liepos 10, tai čia jau trigubai geriau negu koks ten ketvirtadienis ar nupezęs trečiadienis.
0: Wow.
1: Labas rytas jums sako M1 ryto šou, tas...
0: Saulius Žvirgždas čia.
1: Ir Anas.
0: Ir Gedas Oročka.
1: Gedas Oročka, taip, taip. Gerai, tokiu metu mes dažniausiai pristatom kažkokias kažkur nugirstas įdomesnės, smagesnės, skambesnės dainelės. Ir aš YouTube vis randu įvairiausių dainų sąrašų, tokių žinai, kur nu daina vakarui, dainos vakarui, dainos vestuvėms, dainos šventėms. Ir daug gerą tokį, jo, grojarašius. Daina iš sąrašo pavadinimu privers jaustis pagrindiniu filmo herojumi.
0: Wow,
1: galvoju, čia bus We are Sparta! Ar kažkas panašaus, bet pasirodė nieko panašaus, truputėlį lengvesni kūriniai, paėmiau patį geriausią. Grupė iš Kalifornijos, Group Love, bet pirmą kartą ta grupė iš Kalifornijos susitiko meno dirbtuvėse Graikijoje Kretoje. Grupės brandulį dabar sudaro su tuoktiniai Hana ir Kristianas, jų skirtinis bruožas dainose persipinantis abiejų vokalai. Toks lengvas indie pop rokelis. Muzika grupė gamina nuo 2009, o jau 2011 iškepė Tongue Tied, vat gabalą, kurį dabar ir girdėsim. Tai jų vizitinė kortelė tapęs mega hitas, pasiekęs pirmą vietą Billboard Alternative Songs Top'e. Ši daina tapo tikrų 2000-ųjų indie pop himnų, skambėjo Apple reklamose, seriale Glee ir iki šiol yra aktyviai sukama radijos stočių grojaraščiuose.
0: Nu, prašau, koks išsamus pristatymas, belieka tik išgirsti, paklausykime.
1: Ir pasijaus. Skime lyg filmo herojai.

0: Kiekvienas.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Turime jau penktadienį Liepos 10 ir tęsiasi ryto šou epopėja laida, kurioje yra daug įdomių faktų. Tai pradėkime nuo silkės.
1: Ne apie Audi 100 kalbėsim, apie tikras plaukiančias vandenyje silkutės. Silkės pasirodo bendrauja tarpusavyje išleisdomos dujas iš savo nuosavos plaukimo pūslės per, kaip čia pasakius, kakų darimo angą, per aną galą. Šis aukšto dažnio garsas padeda jums burtis į būrius ir rasti vieną kitą tamsiame vandenyje, ten kur šalta ir baisu. Švedijos kariuomenė šiuos garsus kadaise net supainiojo su Rusijos povandeninių laivų signalais.
0: Oho, tokius silkių pristelėjimus. Geras. Amsterdamas pastatytas ant silkių kaulų. Tai yra populiarus olandų posakis. Viduramžiais prekyba silkėmis sukrovė tokius turtus, kad olandai sugebėjo pastatyti ir išvystyti savo sostinę.
1: Silkė viduramžiais buvo naudojama ne tik valgymui, bet ir medžioklinių šunų klaidinimui. Sakoma, kad šunis pėtsekius silkės kvapas išmuša iš vėžių, perbraukia per kelią silkute ir šuo eina nebe paskui briedį ar elnę, o seka dūmais kvepiančią parūkytą silkutę.
0: Geras. Silkės yra visiškos kolektyvų gerbėjos. Jų būriai gali užimti kelis kubinius kilometrus, o jose vienu metu plaukia iki 3-4 milijardų žuvų, įsivaizduojate, vienoj grupėj.
1: Izoliuota nuo būrio, silkė, vargšė silkė patiria tokį didžiulį stresą, kad jos elgesys tampa chaotiškas, ji nustoja ėsti ir gali tiesiog nugaišti. O dabar man aišku, kodėl skardinėse pardavinėja ne po vieną, o mažais būrelis gintimis.
0: Švediška pūdyta silkė, Surströmming, yra viena smardžiausių pasaulio gastronomijos įdomybių. Dėl rizikos, kad skardinės gali sprogti nuo susikaupusių dujų, kai kurios oro linijos jas draudžia vežtis bagaže.
1: Kadangi sūdyta silkė ilgai negenda, viduramžių Europoje ji buvo tokia vertinga, kad jie kartais būdavo mokami mokesčiai, nuoma ar net baudos. Jums, ponas, trys silkutės ir nuodėmis bus atleistos.
0: Bauda didesnė, kitas šaukia, reikia trijų bačkų silkių, kad išsipirktumėt.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną puderį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Kaip kiekvieną dieną, taip ir penktadienį, 6:30 kažkelintą minutę kišam nosis į eterį. Norim su jumis pasisveikinti dar kartelį, pranešti gerą žinią.

0: Ne, yra penktadienis. Nuostabus rytas, matau jau ir per debesies pakraštį saulės kamputį. Yra laukia 12 laipsnių šilumos ir mes žadinam jūs toliau.
1: Super, labas rytas Gedai, dar vienas labas rytas ir klausytojams, čia nebus per daug to pasisveikinimo. Jo penktadienis, nu kokias nuotaikos klausy Gedai, ką toliau po darbo? Ką vakare?
0: Matai, ką vakare, vakare važiuosim šiandien... Mes transliuot nuo Nemuno kilpų. M1 šiandien iš miškų.
1: Ai, klausyk, tai vakaro laida, ar ne, su Arnu, taip. Nu, nuostabu, gerai, sutiksit daug draugų, vieno klausytojų. Tai va, super, kur tiksliai būsi dar čia, nežinai, ne? Nu, gerai, sužinosim dienos eigoje, pranešim per radiją, socialiniuose tinkluose bus galima tai matyti, tai jokių problemų dėl to nekils. Šiandien kalendorius sako, kad yra 7 broliai miegantys, toks senoviškas reikalas ar netikėjimas, ne va, jeigu šią dieną lyja, tai lis 7 dienas. Arba 7 savaitės dar po šios dienos. Tai panašu, kad taip nebus. Senolių išmintis galioja tik tada, kai nėra globalinio atšilimo. Ir kai orai yra pakankamai aiškus, nuspėjami. Dabar, sako, ateina atšilimas nuo kitos savaitės, galėsim toj pat apie orus pašnekėti. Ar tu matei, kad vėl 28 žada būti?
0: Vėl 28, bet vėl lietus, bent jau lietaus lašiukai visą savaitę, todėl senoliai gali būti teisūs. Jeigu šiandien Kėdainiuose palis,
1: Kėdainius ir lis.
0: Visą savaitę. Bet jeigu Vilniuje nenukris nei lašo, gal turėsim sausrą.
1: Na, jau dar pabaigsiu kitaip. Bet jeigu Vilniuje lis, tai lis ne 7 dienas, 7 savaitės. Taip, mums blogiau būna. Kad...
0: Man ši savaitė prabėgo, neįsivaizduoju, žaibiškai. Kai kam ji buvo trumpesnė, ar ne?
1: Nes aha, jo, aš nedirbo
0: per mane. Nedarbo diena. Neįsivaizduoju, kur ištirpo laikas. Įsivaizduoju tik tiek, kad supratau, kad esu pavargęs ir vakar bandžiau žiūrėti Prancūziją, Maroką.
1: Aha, ir
0: vieną kėlinį pažiūrėjau, viskas akytės klapsėjo paskutinę minutę ir aš po pirmą kėlinį nuėjau miegoti.
1: Bye bye.
0: Nu, nepamačiau įvarčių, pabudęs paskaičiau, kad 2-0 pergalė šventė Prancūziją.
1: Aš tik tais mačiau dar vieną dalyką, čia nežinau, ką žaidė, tiesiog epizodas iškirptas, kaip kažkas bando su lazeriu pašviesti į akis vartininkui. Žalis toks taškas ant jo veido, nu čia aišku grubus pažydimas ir kameros kitų kadrų jau rodo, kas šviečia. Tu gali patikėti dabar, tai yra nufilmuota mergina su žaliu lazeriuku už pėties vaikinui, taip žinai, ten raudonai baltai apsirengia juos, nežinau, ką žaidė, žinai, ir va taip, tai pasnykina tokia, žinai. Tai va, tai zdoji, kaip viskas yra stebima, neįtikėtina. Aišku, nei daugiau turbūt gyvenime nepateks į FIFA organizuojamo futbolo rungtynės.
0: Gerai, dabar einam pažiūrėsim, kągi prognozuoja hidrometeorologai.
2: Šiandienos orai.
1: Taigi oro akvanautai sako, kad šiandien daugelį rajonų trumpi lietus vietomis per kūnį užsiciklinome ant to lietaus, temperatūra 18-23 šiandien.
0: Bet kur kas geriau negu vakar, lietaus mažiau, laipsnių vienu kitu daugiau, Vilniuje šiandien 19, Kaune 20, Klaipėdoje 22, jeigu Vilniuje Kaune gali palyti, tai Klaipėdoje turėtų būti gerokai sausiau, Šiauliuose 22 debesuota su pragiedruliais, Panevėžyje 22 ir ten krituliai.
1: Gerai, žiūrėkime dar toliau, kas gali būti ir bus savaitgalį. Taigi rytoj šeštadienis, naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, aišku, rūkas paryčiais. Na, rytoj dieną 19-24 šilumos, neblogai. Sekmadienį vėl vietomis trumpas lietus ir perkūnė, dieną 21-26. Va, tokios naujienos savaitgalį visam. Gero ryto visiems, gero penktadienio ateinančio savaitgalio, likit su M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS.

0: ir Peggy Gou su Aerostar Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: silkė. Sirtai nėra neštukė šūksmas virtuvėje, kai norisi silkės ryte. Turim automobilį, jį pavadinome silkė. Jį pagamino koncernas Audi. Modelis yra 100. Audi 100 automobilio metų tiek pat kiek vienu. Ir mes jį šią vasarą, šią meilės vasarą, jums padovanosim.
1: Va dabar tai bus M1 ryto šou.
2: Noriu silkės!
1: M1.
3: O taip, supratot gerai, mes vienam iš jūsų, vienam iš tų, kurie užsiregistravo, skambinsim dabar. Viskas, ką reikia padaryti, A, pakelti ragelį, B, pasakyti, aš noriu silkės, ar kažkas panašaus.
0: Taip, jokių alio, sveiki, taigi registruokitės, vieno puslapyje noriu silkės, mes jums paskambinsime, teisingai atsiliepsite, pateksite į finalą. Toliau, finalas vyks Liepos 24, kitą penktadienį po 2 savaičių Klaipėdoje. Gausite vieno koinės, vien už tai, kad atsiliepė teisingai, ir su tomis koinėmis jūsų lauksime Klaipėdoje. Na, ir tada jau bus burtų traukimo ceremonija, iš visų finalininkų išrinksime vieną. Taigi svarbu atsiliepti teisingai ir paskui atvažiuoti į Klaipėdą. Gerai, skambiname, aš turiu surinkęs numerį, nesakysime dabar kol kas vardo. Pažiūrėsim, patikrinsim budrumą.
3: Negi žmonės miega tokiu metu.
4: Klausau.
3: Labas rytas.
0: Simona, M1 ryto šou. Ajetus. Klausau, sako Simona. O ką reikia sakyti, Simona? Reikėjo.
4: Noriu silkės.
0: Bet kurgi pasakysi, kai pirma mintis yra klausau, kai atsibundi, ar ne, ir jūs prižadinė. Simona, esat iš Mažeikių, matoma, ne, užsiregistravot. Nu va, kiek nedaug trūko. O žinot, mes specialiai ėmėme numerį, kuris na kuo vėliau užsiregistravęs. Taigi, žiūrim, 9:30 užsiregistravote, ne?
4: Ne, taip.
0: Na, gal mėgosi, taip ir atsitiko.
3: Simona, kur mes jūs užtikom?
0: Lovai, nu aišku, kur daugiau?
4: Nu, panašiai.
0: Panašiai? Palaukit.
4: Ruošiuosi į darbą.
0: Ai, ruošiatės, jau atsibudusi. Bet dar kavos negerta, matyt, galva neveikia. Nu ką, ačiū jums, kad registruojatės, bandykite ir toliau, čia neapsiribokime tuo, na ir galbūt jums dar kartą paskambinsim, tik jau reiks teisingai atsiliepti, gerai? Ačiū.
4: Gerai.
3: Geros dienos, gražaus savaitgalio. Ruošiasi į darbą, klausykit, bet ar taip nepabudusi?
0: Šakės, na smagu, žavus tas rytinis balsas, šiame su Gedu turim privilegiją šią ir kitą savaitę skambinti žmonėms, žadinti juos, na ir tikėtis, kad smegenys suveiks taip, kad pasakys noriu silkės, bet šį kartą klausau.
3: Būkit budrus, per artimiausias 3 valandas dar bent kartą tikrai skambinsim.

0: Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
0: Reklama.

0: Kelios minutės lieka iki 7 valandos, lygiai 7, kaip ir kiekvieną rytą, taip ir šį penktadienį 200 sekundžių informacijos. Šį rytą su Aurelija Gintautaitė, kolegė tarp kitų naujienų, papasakos, kokių lietuviškų uogų dar teks palaukti.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
2: Turime gimtadienį. Take That narys Jasonas Oranžas gimė Mančesteryje. Jis buvęs grupės narys, bet dabartinis sąstatas Take That koncertuoja po stadionus ir sulaukia tūkstančių klausytojų. Prisiminkim Take That'us.
0: Čia Take That ir jų kūrinys Shine. I don't know.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius davęs išskirtinį interviu portalui 15 min teigė besitikintis, kad jo vyriausybei pavyks pabaigti kadenciją ir vyriausybės sudėties dar kartą keisti nebereikės. Jis taip pat patvirtino, kad kol kas priešingai nei buvo anksčiau kalbėjęs, savo komandą taip ir nepakvietė darbo baigiančio finansų ministro Kristupo Vaitiekūno. Anot premjero, jis greičiausiai ir taip turi politinės veiklos. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Pastarai kartai teisinti tokias vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams, jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė, kad prieš pradedant Ukrainoje gaminti oro gynybos raketas Patriot, su jungtinėmis valstijomis dar reikia suderinti technines detales. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė leisintis Ukrainai gaminti šias raketas, kurių šaliai skubiai reikia, kad apsaugotų savo miestus nuo Rusijos atakų. Trumpas nepateikė išsamesnės informacijos ar terminų. Ekspertų teigimu pagaminti raketą Patriot, kuri yra viena sudėtingiausių pasaulyje oro gynybos gaudytojų, užtrunka apie 2 metus. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė, ją tapo Prancūzijos rinktinė, kuri Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prancūzija trečiajame pasaulio čempionate iš eilės žais pusfinalyje, o Marokui nepavyko pakartoti 2022 metų rezultato, kai buvo finišuota tarp 4 stipriausių rinktinių. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanijos arba Belgijos futbolininkais, šios rinktinės žaidžia šiandien. Dėl blogų orų kai kurių lietuviškų uogų teks palaukti, gerokai išauks ir jų kainos, apie tai perspėjo uogų augintojai. Uogų augintojų asociacijos vadovas Tautvydas Gurskas sako, kad šiemet kone labiausiai dėl šaltos žiemos nukentėjo šilauogės, tačiau nukentėjo ne visi ūkininkai.
1: Vat dabartinis lietus galbūt kenkia vasariniams avietėm, nes dabar pasterėjimas aviečių ir nulyjęs skonį truputėlį, tokios būna nuplautos labiau. Bet aš žiūrėjau, kitą savaitę vėl išlenda saulytė ir kitas derlius bus jau labai geras. Galiu pasakyti, kad vaiskrumiai ir palaistyti, ir turėjo ir saulės lyg ir neblogai. Tai vat tas, kas atsilaikė po žiemos, visai gerai. Tai kur gali būti problema, kai buvo didelis karštis ir paskui staigiai užlyja, tai dažnai uogos susprogsta, ypatingai trešnės mėgsta sproginėti ir pūti.
0: Pasak šilauogių augintojų, didžiausias smūgis šių metų derliui sudavė ne pavasario šalnos ar dideliai temperatūrų svyravimai vasarą, o neįprastai šalta žiema. Apie šios dienos orus, daug kur trumpai palis, vietomis superkūnėje, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Ha, taip, penktadienį pasiautėsim šokio muziką, Weekend Mix laida šiandien vakare nuo 7, taigi šokio muzikos dvi dainos, išsirinkite.
1: Čia pirmoji. Good Boys, Daya Albi. O tokiu ritmu į darbus, į stovyklas, į darželius ir mokyklas. Ne, šitos neveikia.
0: Jo, tik darželiai dirba, mokyklos uždarytos. Gerai. Patiko šitie motyvai, šitas skambesys. Balsuokit, jeigu ne, yra ir kitas kūrinys.
1: Truputėlį lėtesnis, lyg tamsesnis, bet prašviesėja. Pabaigop. Vintage Culture, Shouse, Take Me.

0: Taip ir norisi sirenų ant viršaus. Opa, gražiausiai vietoj ir nutrauktas buvo šitas geris. 18.30, gal šiandien pasivaržom iki dviejų balsų.
1: Bandykime, netraukime noro skambinti, atsiliepkim. Ką manot, ką galvojat?
0: Labas rytas.
1: Man gal labas antras rytas. Geresnis. Labas, kas paskambino?
2: Emilija.
1: Aš sakau, Emilija, kad antras, o tu sakai?
2: Pirmas.
1: Pirmas, gerai, tai laikomės tavo,
0: dėdė Sauliau, tavo nuomonės. Pirmas kol kas veržiasi į priekį, žiūrim ar ilgam. Labas rytas.
3: Labai.
0: Su kuo bendraujam?
3: Su manim.
0: Su jumis. Virgi, kas geresnio šį rytą?
3: Ai, viskas gerai, apsiniaukio.
1: Nu, svarbu, nuotaika nebūtų tokia, koks oras.
3: Tai ne, nuotaika yra pataisama.
1: Pataisama, dalykas. Geresnis dalykas.
0: Geras kūrinys čia prie to prisidėtų.
3: Tai, manau, dėdė Sauliaus siūlomas, antras.
1: Antras tada, nu va, sutapo nuomenės, vyresniųjų kartos atstovai, ačiū jums.
0: Dėkojam Virgiui ir, au, netyčia atmečiau kažką, 18.30, greitai.
1: Kol kas.
0: Paskambinat, pasakot savo nuomonę ir nulėmėt, pirmą grojam ar antrą.
1: Baudinių serijos reikia, nes lygų yra vienas-vienas, taip, Virgis mūsų patyręs, ryto šou klausytojas, nusprendė, kad kol kas svarstyklės lygios reikia nusverti. Gerai, laukiam skambučių. 18.30, nepasiduokit, nesustokit ir pagrosim kažkurę iš šitų dviejų.
0: Ir lemiamas balsas jau čia. Labą rytą.
4: Labą rytą, berniukai.
0: Kogi jūs vardu?
4: Edvinas.
0: Edvinas. Vyrukas Edvinas paskambino berniukam Sauliu ir Gedui. Edvinai, reiški dabar. Jūsų balsas
4: antra.
0: Viską nuspręs. Antrasis, sakot.
4: Antra.
1: Gerai, taip ir bus. Berniukai telefonu pildo jūsų norus.
0: O tas antras nedažnai, tikrai nedažnai vieno eteryje grojantis Vintage Culture Shows Take Me, linkėjimai nuo M1 Weekend Mix. Gero savaitgalio visiems.

0: Reklama. Tai sako, ženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosies. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina. Nesilkė bus šalia.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
5: Bazė – įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
6: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
7: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 €. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
10: Kremas nuo saulės?
9: Yra.
10: Kefyras nuo įdegio?
9: Yra.
10: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
9: Kai be jo?
10: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
9: Jeigu tik to neši.
10: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 €. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
0: Reklama.

0: paieška buvo sėkminga, kiekvieną rytą vis surasdavom mažą. Iš tikrųjų, tai būdavo atvirkščiai, mažas mus surasdavo, gal net kai ką laimėdavo. Didelis mažas žaidimas, pradėsim nuo mažylio, 18.30.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas.
2: Didelis, mažas.
0: Baisi lengvi klausimėlį mano apie ten kažkokius bananus ir arbūzus, ką Saulius sugalvojo dičkiui, aš nežinau. 1-8-3-0. Mums reikia lingas vienas arba viena jo mažienybė.
3: Gerai, laukiame ir sulauksime.
0: Labas rytas.
3: Pradėkim nuo mažiausiųjų.
4: Nu, gaila, bet nėra.
3: Gaila, bet nėra. Nu gerai, tai bandykit persukti netrukus. Negalim keisti, žinote, ar arklių vidury brastos. Tai jau kaip pasakėm, taip ir turi būti.
0: Labas rytas.
3: Mažiai įsižeis.
4: Labas rytas.
3: Labas rytas, mažo ieškom. Ar turit mašinoje?
4: Ne, neturiu.
3: Neturit, gerai.
0: Čia papuolė, klausykite, kaip pašas be mažo. Nu gerai, važiuojam, ieškom toliau. Labas rytas.
5: Sveiki.
3: Opa, turi mažą?
5: Taip.
3: Gerai, kuo vardu?
5: Goda.
3: Goda, kiek metų?
5: 10.
3: Kur važiuoji?
5: Į stovyklą.
3: Kokią stovyklą?
5: Į Kemfesto.
3: Kokia?
5: Kemfesto.
3: Kokia festo?
5: Kemfesto.
3: Kempfestas. Kempingo festas. Nu gerai, įdomu, nežinojom tokios.
0: Goda, viskas išklausinėjom, dabar jau einam prie reikalų. Aš vardinsiu augalus. Tau reikės pasakyti, ar Lietuvos ūkininkai lietuviškuose laukuose juos augina. Nu, ar Lietuvos laukuose galima sutikti šiuos maistui skirtus augalus, gerai? Taip arba ne? 3, 2, 1, pradėkim. Bananai?
5: Ne.
0: Arbūzai?
5: Ne.
0: Ryžiai?
5: Ne.
0: Grikiai?
5: Taip.
0: Ropės?
5: Taip.
3: Aik tu savo, 11 sekundžių, nu čia labai greitai.
0: Ir viena klaidelė buvo pastebėta. Viena. Bananus atmetė labai gerai, nes yra tik tais kažkur ten prie jūros, žinau, kad kažkokio augalų muziejoje auga.
3: Šiltami gal nesiskaitame.
0: Jo, šiltami. Arbūzus atmetė, o arbūzus Lietuvos ūkininkai augina. Ryžiai Lietuvoje neauga, grikiai auga, ropės auga. 4.11 sekundžių, aukštas
3: wow.
0: Lygis.
3: Wow. Šonuolė, gerai klausyk, ar laimėsim vieno koin, nes tokia yra dovana. Kol kas labai daug šansų, kad taip ir nutiks.
0: Labas rytas.
3: 11 sekundžių, jo, labai geras laikas.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Dabar jau ieškom didelio. O, suradom. Sveiki, pritildykit radiją. Ko jūs vardu?
6: Jokūbas.
3: Jokūbai, žiūrite YouTube'ą?
6: Šiaip retai.
3: Retai. Nu, vat pažiūrėsim. Gal pavyks iš bendro atsakyti. Taigi, lietuviai žiūri YouTube'ą net ir vasarą. Ir aš gavau birželio mėnesio žiūrimiausių lietuviškų video top 10. Nu, top 10-ukas, ar ne? Ką lietuviai žiūri? Na, lietuviški video. Taigi, yra 10-ukė ar ne? Šis lietuvių kūrėjas, gerai? Taip ar ne?
6: Gerai.
0: Pradėkime. 3, 2, 1, važiuojam.
3: Pradėkime.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
3: Aurimas Valujavičius.
6: Taip.
3: Skirmantas Malinauskas.

0: iškrito, nu ir Laisvės TV taip yra. Tai viens, du, trys taškai, Jokūbai.
1: Bet fanfaros skamba ne jums, fanfaros Godai.
0: Nu gerai, sveikinam Godą, tau vieno koinės dovanų ir ačiū Jokūbui žaidimą.
1: Gerai, o dabar dėmesio Lietuva, premjera. Nauja daina, naujas kūrinys, pirmą kartą skambės ne tik M1 ryto šou, bet ir M1 etrija. Vaidas Baumila ir jo daina, kas yra?
0: Taip, jūs pirmieji šią dainą išgirstė, taigi kas klauso M1 ryto šou, tas daina pirms pro duris.
2: Premjera.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius davęs išskirtinį interviu portalui 15 min teigė besitikintis, kad jo vyriausybei pavyks pabaigti kadenciją ir vyriausybės sudėties dar kartą keisti nebereikės. Jis taip pat patvirtino, kad kol kas priešingai nei buvo kalbėjęs anksčiau į savo komandą taip ir nepakvietė darbo baigiančio finansų ministro Kristupo Vaitiekūno. Anot premjero jis greičiausiai turi politinės veiklos. Mažiausiai 12 žmonių žuvo, 6 buvo sužeisti per miško gaisrą Ispanijos Andalūzijos regione. Kai kurios aukos buvo rastos sudegusiuose automobiliuose. Liudininkai teigia, kad gaisrą sukėlė nukritusi elektros linija, o liepsnos greitai išplito į netoliese esantį mišką. Valdžios institucijos gaisro priežasties dar nepatvirtino. Ilgai trunkanti karščio banga sukėlė miškų gaisrus visoje pietų Europoje. Jungtinėse Amerikos valstijose prokurorai pateikė kaltinimus 8 vyrams dalyvavus sąmoksle, kurio tikslas buvo surengti išpuolį birželio mėnesį priešais Baltuosius rūmus vykusioje kovos menų šventėje. Šis renginys vyko minint 250-asias Jungtinių valstijų kūrimo metinės, prezidento 80-ąjį gimtadienį ir vėliavos dieną. Jame dalyvavo ir pas Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir kitų valstybių lyderiai. Visiems 8 asmenims pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo 2 atskiruose sąmoksluose, viename, kurio tikslas buvo teikti materialinę paramą teroristams ir kitame, kurio tikslas buvo įvykdyti žmogžudystę federaliniai vyriausybei priklausančioje teritorijoje bei nužudyti valdžios atstovą. Pietų Floridos

Bičio oro uostas pervadintas į prezidento Donaldo Trumpo tarptautinį oro uostą. Jau keičiami ankstesni šio oro uosto pavadinimai. Pirmasis lėktuvas, kuris nusileido šiame uoste po šio sprendimo, buvo Trump Force One. Jo kompanijai priklausantis lėktuvas, kuriuo atskrido prezidento sūnus Erikas Trumpas. Ši šeima reguliariai naudojasi Palm Bičio oro uostu, kai lankosi prezidento rezidencijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Keturatė autotransporto priemonė, pavadinimu Audi 100, pravardė Silkė, šią vasarą gali būti jūsų. M1 jūs labai myli, dovanoja automobilį, stumė jį į jūsų garažą. Jums reikia pareikšti norą. Užeinat į svetainę m-1.fm, užsiregistruojat, laukiate vieno laidų vedėjų skambučio, bet kuriuo paros metu, pavyzdžiui, dabar sulaukė, atsiliepėt frazę Aš noriu Silkės. Ir patenkat į finalą. Finalas Liepos 24, Klaipėdoje, Jūros šventėje.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention, everybody.
2: M1 ryto show.
3: Noriu Silkės.
2: M1.
4: Šį rytą jau skambiname ir klausytoja atsiliepia, klausau, visa užsimiegojusi prie 7, ai, sako, kaip nepataikiau. Turėjau sakyti, noriu Silkės. Tai va, tokia drama prie 7, toliau bandome, ieškome žmogaus, kuris atsilieps taip, kaip reikia. Noriu Silkės, Silkutės ar panašiai. Gerai, skambinkime, numeris yra įvestas, nesakome nei vardo, nei lokacijos. Ir laukiame atsilieps taip, kaip reikia, ar ne? Jeigu tai pateks į finalą, jeigu ne, tai... Suriuks.
5: Noriu Silkės.
4: Jėp!
2: M1.
4: Sorry, negaliau susilaikyti, taip norėjau, kad atsilieptumėt. Labas rytas, Neringa.
5: Labas rytas.
4: O grietinės prie Silkės reikės?
5: Taip.
0: O svogūnų bulvės?
5: Viską,
4: duokit viską. Neringa iš Linksmakalnio, teisingai?
5: Taip.
4: Super, vieno ryto šou, Saulius Žvirgždas, Gedas Soročka, klausomiausia radio laida Lietuvoje ir jūs tiesioginime eteryje.
5: Šaunu, džiaugiuosi labai.
4: Maža to, jūs ne tik eteryje, jūs dar ir finale. Vat, ir projektas Nori Silkės turi jau ne vieną finalininką, taigi dabar liko paskutinis laiptelis, Liepos 24 atvykti į Klaipėdą Jūros šventę. Ar būsite?
5: Tai aišku, būtinai.
0: Neringa, duoki čia savo pėdas. Mes jas apausime M1 Silkės kojinaitėmis ir tai bus jūsų bilietas finale.
5: Taip.
4: Nu, klausykite, jums fainos M1 kojinės, Silkutė pavaizduota, taip pat galėsite vaikščioti ir džiaugtis ir su tomis kojinėmis būtinai teks atvažiuoti į jūros šventės. Tiesa, dar batus galėsite, žinokit, apsiauti. Kojinėm nereikės vien vaikščioti. Tai va, super, ačiū jums, geros dienos. Na ir linkim sėkmės, kad burtai būtų jums palankus. Gal jums atiteks Audi 100 Silkė.
3: Noriu Silkės!
2: M1.

0: Kaunas. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Metų įvykis, neabejotinai.
2: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
3: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų – tik 99 centai. Kilogramas fasuotų čempion obolių – tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų – tik 49 centai. O kilogramas pomidorų – tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė – 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas – 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota – 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
13: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistų Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja. Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Hugel su David Guetta ir French Montana – Shine. Ba – JDS.

0: ir Pegigūs su Aerostar Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Tiger
1: with Zach Abel.
2: Hello, my name is Zach Abel.
3: This is my radio.
4: Vienas. Super klausimas.
5: Nei Brazilija, nei Japonija, nei United States of America keliamės į mokslininkų užrašines.
6: A, taip, taigi šį kartą narpliosime jūsų moteris gyvenimą ir faktas toks, yra suskaičiuotos dienos, metai, valandos ir minutės. Klausiame, ką moteris per gyvenimą veikia net 2,5 metų. Na, iš viso, sudėjus visą tą laiką, kiekvieną dieną, maždaug 45 minutės, jos skiria šitam reikalui ir susumavus visą tai vieną krūvą, išeina maždaug 2,5
5: metų.
6: Vidurkis toks, per visą gyvenimą, vat, kažkuriam dalykui, ar ne? Taigi, kam skiria moteris tiek laiko per visą gyvenimą?
5: 18.30.
6: Gyvenimas nesutrumpėja tais 2,5 metų, jis yra įskaičiuojamas į gyvenimo trukmę, tiesa, gal kažką kito būtų galima veikti. Laukiam skambučių ir jūsų minčių.
5: Labas rytas.
7: Labas rytas.
5: Kas paskambino?
7: Aurima.
5: Aurima, kaip galvojat? 45 minutės kasdien, 2,5 metų per gyvenimą.
7: Gražinasi prie veidražio.
5: Gražinasi. O jeigu tiek laiko skirtų mums, vyrams, ane, antrosiams pusėms savo, nepakenktų.
6: Taip, taip, sako, tiktų. Visai gerai, ačiū Aurimai. Gražinasi prie veidražio. Galbūt, žiūrėkim, ką kiti pasakys.
5: Labą rytą.
8: Labą rytą.
5: Sveiki. Kaip jūs gyvenat, kuo vardu esat?
8: Mindaugas.
5: Mindaugai, rieškit.
8: Stovi prie veidrodžio rytais.
6: Ta pati, sakote, ne? Stovi prie veidrodžio, gerai, ačiū. Nu ir...
5: Aš sakyčiau, šaukiant vyrų tiek.
6: Kem 5 per dieną, ne? gauna bart antros pusės tiek, gerai?
8: Pusės tiek, gerai.
5: Labą rytą.
6: Gedo versija įrašyta. Sveiki.
8: Labas rytas.
6: Vien vyrai šiandien skambina, ekspertai moterų. Gerai, kuo jūsų vardu ir koks jūsų atsakymas?
8: Karolis.
6: Na, sakykime.
8: Išgirdau, kad tik savo atsakymą.
6: Na, ir jūs.
8: Pykstant vyro, bet dar turiu kitą iš karto.
6: Aha.
8: Tai pykstant vyro, kitas galbūt ne grožio procedūros, bet depiliacijos.
6: Depiliacija. Aha, sakė, stovi prie veidrodžio ir jūs dar depiliaciją pasukat. Gerai, dėkui. Gali būti.
5: 5 minutės pincetu. Kasdien raudinėja nereikalingus plaukelius.
6: Nu taip, ten koks kojų skutimas vonioje užknisantis reikalas kiekvieną dieną.
5: Dar išgirdome iš manęs paskui iš klausytojo paskutinio, kad jo, matyt, gal nebūtinai reikia, bet pykstant vyro po 5 minutės per dieną.
6: Uja, 45 minutės savo mylimai. Atsakymą išgirdome, teisingas buvo eteryje ir net ne vienas, taigi tai pasigražinimui. Akimirkoms prieš veidrodį, makijažui ir panašiai, tam, kad būtų pasiruošusios išeiti iš namų. Tai vat, 45 minutės per dieną ar 2,5 metų.
5: Kaip ten sako Saulė, jeigu smirdi, tai kvepiniesi, jeigu esi negražus, tai gražiniesi.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas. Hesburgo!
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida. O įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Vandenynas mane pasirinko.
7: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
8: Tu būsi didvyri.
6: Skelbėkim pasaulį.
7: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
9: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu

0: pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau, produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programos projektą. Savo programoje vyriausybė žada kurti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, sukurti visuotinę gynybos sistemą, užtikrinti nacionalinės divizijos gebėjimą veikti su sąjungininkais. Opozicija programą kritikuoja, nuot jos kol kas joje sisteminio požiūrio į gynybą trūksta. Naujo ministrų kabineto planuojamus darbus aptars ir Seimo kaimo reikalų komitetas. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas Liepos 14 dieną. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Seime į priekį juda Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyva leisti savivalybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir kitų mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tam jau pritarė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas. Jo pirmininko Juliaus Sabatausko teigimu dabar vien policija nepajėgi užtikrinti elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolės.
1: Būna nemažas pažeidimų skaičius, tačiau galima sakyti, policijos pareigūnai pilnai nepajėgus tą padaryti vieni. Tokiom transporto priemonėm yra nustatytas amžius, nuo kada galima vairuoti ir kiti dalykai.
0: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė tikina, kad ministerija iniciatyvą palaiko. Tuo metu kai kurie parlamentarai abejoja, ar savivaldybės bus pajėgios nustatinėti pažeidėjų dviratukininkų ar paspirtukininkų tapatybės ir kaip jie elgtųsi, jei atsisakytų pateikti asmens tapatybės dokumentus ar priešintųsi. Vilniaus savivaldybės specialistas Gintaras Leperskas visgi sako, kad problemų nekils.
2: Ir dabar mes tos klausimus sprendžiame, vykdami kitas funkcijas, būna asmenų, kurie atsisako pateikti dokumentus ir priešinas mūsų pareigūnams ir stumdo juos ir žaloja, tai neišvengiamai kreipiamės į policijos pareigūnus ir jie padeda mums vykdyti savo funkcijas. Bet tokie atvejai yra pavieniai, nepasitaiko kasdien ar kas savaitę.
0: Jei parlamentarai galutinai pritartų uniformuotiems savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams būtų suteikta teisė stabdyti dviračius, motorinius dviračius, elektrinės mikrojudumo priemonės ir prireikus skirti baudas. Jas galėtų pareigūnai skirti ir už pažeidimus užfiksuotus savivaldybių vaizdo stebėjimo kameromis. Mažiausiai 12 žmonių žuvo, 6 buvo sužeisti per miško gaisrą Ispanijos Andalūzijos regione. Kai kurios aukos buvo rastos sudegusiuose automobiliuose. Liudininkai teigia, kad gaisrą sukėlė nukritusi elektros linija, o liepsnos greitai išplito į netoliese esantį mišką. Valdžios institucijos gaisro priežasties dar nepatvirtino. Ilgai trunkanti karščio banga sukėlė daug miško gaisrų visoje pietų Europoje. Jungtinėse valstijose prokurorai pateikė kaltinimus 8 vyrams dalyvavus sąmoksle, kurio tikslas buvo surengti išpuolį birželio mėnesį priešais Baltuosius rūmus vykusioje kovos menų šventėje. Šis renginys vyko minint 250-asias Jungtinių valstijų įkūrimo metinės prezidento 80-ąjį gimtadienį ir vėliavos dieną. Jame dalyvavo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir kitų valstybių lyderiai. Visiems 8 asmenims pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo 2 atskiruose sąmoksluose. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Ja tapo Prancūzijos rinktinė, kuri Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prancūzija trečiajame pasaulio čempionate iš eilės žais pusfinalyje, o Marokui nepavyko pakartoti 2022 metų rezultato, kai buvo finišuota tarp 4 stipriausių rinktinių. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanijos arba Belgijos futbolininkais, šios rinktinės susitinka šiandien. Apie orus Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.

0: Liepos 10-oji garsioji septynių miegančių brolių diena, dar kitaip vadinama septynių mižnių diena. Jei šiandien palis, jeigu tie broliai šiandien padarys įsijų, vadinasi, lis artimiausia septynias dienas, o gal net savaitės. Tai prašo liaudės kalendorius ant sienos. Come on, broliai, gal šiandien susilaikom, nepaisant to, turim baisiai gerą penktadienio pradžią ir norim jums padovanoti vieno koinės.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau.
2: Taigi ačiū Gedui Saročkiui už tai, kad ką tik sugadino mano ekstra klausimą. Atsakė atsakė į jį savo pasirašytų tekstu. Tai dėkoju. Bravo.
0: Bravo.
2: Bravo. Bravo. Super.
0: Aš galėsiu paskolinti saviškį. Bet
2: būna tada, ir taip.
0: Nu, kažkaip atsarginį turi?
2: Turiu, viskas gerai. Jo, jo. Bet gavo paklausyti šiandien to, tai ačiū tau.
0: Na, ne už ką.
2: Kaip sakant, improvizacija, o ką, nežinai, kur tas gyvenimas nuneš. Nieko tokio, yra tų ekstra klausimų kaip šieno. Gerai, laukiame skambučio 18.30, dovanam vieno koinės. Yra dar vis egzistuojantis prizas. Viskas gerai, Gedai, viskas gerai.
0: Kaip labas problem? Rytas.
2: Tikrai labas rytas. Turiu gerą ekstra klausimą. Sveiki, išminčiau.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Mantas.
2: Na ir nusileido Mantas iš Olimpo kalno, baltą togą, apsigobęs, visą žinantis. Taigi mes lenkiamės jums, reiškia, kaip viduramžių kaimo gyventojai. Na ir klausim jūsų patarimo. Bet prieš tai penkis klausimus turi valstiečiai jums. Gerai?
3: Gerai, žinoma.
2: Pradėkime žaidimą. Koks yra didžiausio nominalo eurų banknotas?
3: 500.
2: Kas yra akvaplaningas, paaiškinkite. Akvaplaningas.
3: Tai kur toksai, manau, virš vandens toks aparatas, kaip ir važiuoja, plaukia, man atrodo.
2: Kuo vardu arba pavardė dainos, jeigu žinai, ko tu nori, atlikėjas?
3: Vyšniausias, Adomas.
2: Kokio žemyno rinktinių nebeliko futbolo čempionate šiame?
3: Afrikos.
2: Pagal kas pagal etiketą turi pirmas lipti į liftą? Dama ar džentelmenas? Pagal etiketą.
3: Pirmas vyriškis.
2: Vyriškis. Gerai, stabdome laiką.
0: Kai pingvinų porelė prieina prie eketės, dama įstumė patinėlį, kad patikrintų, ar nėra ruonių. O kaip yra su liftu, aš nežinau, Saulius papasakos.
2: Čia jau žmonių pasaulis. O įdomu, tuoj prieisime. Gerai, 32 sekundės žiūrime. 500 eurų. 500 pinigų. Teisingai, taškas yra.
0: Gerai, aš pabandysiu, Sauliu, įvardinti, kas yra
2: Pabandyk. Akvaplaningas.
0: Planingas. Akvaplaningas. Ar tai yra vandens įstumimas iš popadangų?
2: Nu taip, iš esmės taip, tai tikrai ne aparatas plaukiantis vandeniu. Taigi šlapiame kelyje susidarantis vandens pleištas tarp padangos, protektorius ir kelio dangos. Va toks apibrėžimas, jo, nors skamba kaip aparatas plaukiantis. Nėra. Adomas Višniauskas, taip, du taškai, Afrika iškrito, visas žemynas, nebėra jo čempė, taip, trys taškai.
0: Australija irgi iškrito, klausyk.
2: Australijos irgi ne. Vienas, du, trys taškai. Na ir kokį jūs sakėt, palaukite, ar džentelmenas?
3: Pirmas vyras.
2: Vyras, ar ne? Taip, jūs teisus, ketvirtą tašką gaunate. Džentelmenas nuo etiketo turi pirmas įlipti į liftą ir logika yra, na, patikrinti, ar liftas negriūva ar veikia. Jeigu liftas nugarmės, tai su džentelmenu.
0: Jeigu smirda, tai irgi sakot, ne, mėloju, gal šiandien
2: lipsim laiptais. Laiptais, laiptais. Tai jo, tai jeigu vyras turi žūti moterį matant pagal etiketą. Na taip, tokia logika yra. 4 iš 5, man tai, ar turit noro imti ekstra klausimą?
3: Tai žinoma, kodėl čia prisiskambinau, tai
2: ką pasakyti. O, nu prašau, teisingai. Sakėm išminčius,
0: jeigu
2: toks
0: žūt,
2: ir esat.
0: Tai tik girdint moteriai.
2: Na gerai, nesudėksit, viskas gerai, turit galvą ant pečių, puikų, linkim 8 taškų. Taigi vėl apie FIFA futbolo čempionatą, na aktualiją, ką ir kalbė, daug klausimų turim su tuo. Žiūrėkite, kiekviename FIFA futbolo mače šių dalykų yra nuo 45 iki 50. Dažniausiai kiekviename eiliniame mače 45, bet svarbiose rungtynėse, na pusfinaliuose, finaluose, jų būna 50. Reikia daugiau. Taigi klausimas, kas
0: čia
2: tai yra?
0: Čia pasaulio futbolo čempionate.
2: Taip, FIFA pasaulio futbolo čempionatas. Mhm. Vat rungtynės, kur matėt kokias nors, bet kurias, tai 45 šitie dalykai yra.
0: Man tai?
2: Kas tai?
3: Gal.
2: Aha.
3: Samuolių?
2: Ko tokių?
3: Kamolių.
2: Kamolių? 45 kamuoliai. Vienas rungtynės, kai va žiūrit, matot per teliką, tai ten yra kem 5.
0: Nu gerai, atsakymas nuskambėjo, aš manau, kad visai logiška. Žaidėjų ten irgi yra kiekvienoje komandoje virš 20, gal kiekvienas turi turėti po kamuolį. Galvoju, kad gal galėtų... Aha.
2: Sakykit.
3: Gal kamerų, kurios filmuoja rungtynės.
0: Kamerų, kurių mes irgi nematom daug iš visokių.
2: Nu tai gerai, kamuolių ar kamerų?
3: Kamerų,
0: tai tebūnė
3: kamerų.
0: Gerai, dar pasauliu galėtų būti, dar nu, galėtų būti. Aš mastau tiesiog irgi žaidžiu, kaip ir Mantas dabar, gal kamolio berniukų, nu ir mergaičių, kurie padavinėja kamolius.
2: Ai, kurie padavinėja, gali būti.
0: Stewartų, apsauginių aplink aikštę.
2: Nu, tu čia privarei. Nu tai gerai, Mantai, jūsų galtinis atsakymas yra kameros filmavimo.
3: Taip, tebūnė.
2: Gerai, žiūrim, ar jūs teisus?
0: Ir jūs esat.
2: Mantai. Ai, kodėl nesakėt iš karto? Taip. 45 filmavimo kameros dirba, kad transliacija būtų sklandi ir kai svarbus mačas, reikia net 50 filmavimo kamerų tiesioginiai transliacijai. Taip, sveikinam, 8 taškai, laiku pasitaisyta ir toks jūsų rezultatas. Ačiū žaidimą.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
9: Decathlon pripučiamos sub irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas ko reikia vandens pramogoms tik už 250 €. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
10: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Tricologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Ohoho, Mantas žaidė pirmame raunde, 32 sekundės užtruko, 8 taškus surinko, atsakė į ekstra klausimą. Taip, net pakeitė savo spėjimą ir buvo teisus, tai dabar nepalieka jums šansų neimti superklausimą, ekstra klausimą. Tikrai reikės tą daryti, laukiame antro raundo, Gedas jau paruošė savo užduotis. Niau, niau, niau, niau. Mažas priminimas M1 kojinės padovanosime. Taigi skambinkite.
1: Gerai, 18.30, jeigu yra norinčių pabandyti pirmą kartą savo gyvenime tai padaryti, duodam kelias sekundės. 3, 2, 1. Nu, vat ir kažkam pakelsime stragelį. Labas rytas. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Su kuo kalbam?
2: Jurgita.
1: Jurgita, kaip gyvenat?
2: Oi, gerai, labai gerai.
1: Gerai, čia Lietuvos vietoj taip gerai gyvenasi.
2: Kaune?
0: Kaune, į darbą važiuojat, aišku, ar ne?
2: Taip.
0: Na gerai, bet čia trumpiau reiks gal dirbti, penktadienis gin.
2: Taip, trumpiau, iš 4.
0: Na gerai, linkim negauti mailo 3 valandą su kažkui skubiu darbu.
2: Tikiuosi.
0: Kad taip nenutiktų.
1: Gerai. Deadline'as penktadienio pavakariai.
0: Greit, gali čia, sako, biškutį padaryti truputį.
1: Gerai, ta pasiruošusi.
0: Važiuojam prie klausimų.
2: Taip.
1: Pradėkim.
0: Jip.
1: 4. pagal dydį Lietuvos miestas.
2: Panevėžys.
1: Ką, pasak patarlės, turi atitikti kirvis?
2: Kota.
1: Kuris Lietuvos televizijos kanalas šiuo metu rodo serialą Kobra 11?
2: TV6 gal.
1: Mhm. Kas yra drenažas?
2: Nutekėjimo mechanizmas vandenį.
1: Kino dėsnis teigia, kad sumuštinis visuomet nukris sviestu žemyn?
2: O... Newtono.
1: Newtono, sakot. Newtono.
0: Newfoundlando.
1: Newtono. 4. Gerai, dabar einam per atsakymus. 4. pagal dydį Lietuvos miestas yra Šiauliai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir tik tada Panevėžys.
0: Tik tada Panevėžys, aha.
1: A, čia buvo 100% užtikrinta ir žiūrėkit, netyčia paslydot. Toliau, kirvis turi atitikti kota, pirmas taškas, Kobra 11. Nepatikėsit, bet šiuo metu, nu, pastaruoju metu rodo net 2 TV kanalai, BTV ir TV6. 2 taškai, vieną iš jų vardinot. Drenažas, taip, nusausinimas, kiščių pašalinimas arba jų sistema, šito reikalo 3 taškai. Ir dėsnis, kuris teikia, kad sumuštinis visuomet nukris sviestu žemyn, yra ne Newtono. Merfio dėsnis.
0: Merfio dėsnis čia, nu matai. Gerai, kiek iš viso taškų?
1: Jurgita, jūsų sąskaitoje 3 taškai.
0: Ir 33 sekundės. Nu vat, daug trejų čia, bet nu laimėti nepavyks, nes jeigu ir atsakysite ekstra klausimą, 6 taškai bus, šiek tiek mažiau.
1: Nebent norit, kaip čia, kaip
0: sakydavo
1: mano mačiutė, pasibovyti vieno eteryje.
2: Norim.
0: Gerai,
1: pasibovyti. Tai pasibovykime. Nu ką, mieloji mūsų. Metušalas, Salmanazaras, Baltazaras, Nebukadnecaras. Kas tai? Kas jie mano vardinamus žodžius? Dar kartelį pakartosiu. Metušalas, Salmanazaras, Baltazaras, Nebukadnecaras. Dar pasufleruosiu, ar reikia? Ar reikia?
0: Pranašai, sako.
1: Žiūrėkit, aš dar pasufleruosiu ir tada jūs pakeisit savo nuomonę. Visi jie pagaminti iš stiklo.
2: Baltazaras.
0: Pranašai
2: iš... Labiausiai Baltazaras kažkaip sumėtė iš stiklo.
1: Jų yra ir daugiau, žinokit.
0: O kas čia, balkonai kokie?

0: 6 litrų ten pila taip, kad ir ant fotografų dar užtikšta.
1: Nu ką, tai savaitgalis anosės proga pabandyti su draugiam, gal ištaškysit kokį Baltazarą susėdę.
2: Oi, bijau, kad Baltazaras mane ištaškys.
1: Na, gali būti. Klausykit, gerą savaitgalį, ačiū, puikiai žaidėja esate, bet koinės atitenka man.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

0: Šią savaitę kartu su Ellison keičiame seną į naują, kviečiame skambinti studiją, papasakot, kokį buities prietaisą reikėtų pakeisti jūsų namuose, nes jau atgyveno savo.
1: Dėmesio, dėmesio, Achtung, uvaga, please attention everybody.
2: M1, ryto show, M1.
3: Reklama. Jei kažkuris buitinis prietaisas nebeatlieka savo darbą taip, kaip turėtų, laikas jį išleisti į pensiją. Paklausykime, kaip skamba per garsiai dirbantis senas, mylimas, bet jau negero šaldytuvas.
0: Nu, paklausykime. Nu, matai, koks garsas? Nėra garso.
3: Dėl to, tiesiog neveikia.
0: Dėl to, kad neveikia, jo. Supratau, gerai, tinka. O,
3: va.
0: Klausyk, o mes dar sulčių turime apelsinų ar nebe? Kaip sakai, brangioji, palauk, aš čia šaldytuvą atidariau, negirdžiu. O sūrio ar yra dar, gali pažiūrėti.
3: Skambinkit mums ir papasakokit, kodėl jau atėjo metas pakeisti tą jūsų buitinį prietaisą ir laimėkit 50 eurų vertės Ellison dovanų kortelę.
0: Čia ir dabar laukiam skambučių.
3: Nauja nusipirksi, bėdų kupros nebevilksi.
0: Labas rytas.
4: Alio, labas.
0: Klausom, kas paskambino.
4: Labas rytas, Tadas paskambino.
0: Gerai, Tadai, nu koks buities prietaisas atgyveno jau? Kas čia pavargėlis toks pas jūs?
4: Žinokit, ne tai, kad atgyveno, bet vis dar neturiu televizoriaus.
0: Ai, net neturit, ar ne? Tai čia nėra ką keisti.
4: Va, sugedo televizorius ir dabar nebeturiu visiškai. Tai futbolą tiesiog žiūriu per telefoną, tai nu jau, žinokit, tragedija.
3: Kaip akytės, kaip jausmelis?
4: Oi, net neklauskit, žinokit.
0: O kas atsitiko senam, klausykit?
4: Nežinau, ten kažkokį gal plokštę nusprogo ar kažkas. Tai,
3: rodo ten kažką, ten būna, žinot, ten trečdalio nerodo, nieko, linija kokia nors eina. A, miega, užmigo.
4: Bet neįsijungia.
0: A, jūs nesat rinktinės krepšininkas, Jokubaitis, kas ten buvo, kur pataisė biškį viešbutį iš televizorių?
3: Prieš du metus dabar nėra su ko žiūrėt futbolo.
0: Irgi sakė, plokštė parėjo, vyrai, mes šiandien nespyrėm į tą teliką, viskas gerai. Liuks, gera istorija, taip, telika svarbu, ypač kai pasaulio futbolo čempionato finalai ateina pusfinaliai. Taip, tai gera istorija, sveikinam jūsų dovana. Nu, Ellison, linkėjimai, 50 eurų vertės čekis, prisidėsit prie naujo teliko.
3: Ačiū. Jo.
4: Ačiū labai.
3: O kai vasara, kai futbolas, reikia ne tik teliko, prie teliko reikia ir patikimo šaldytuvų. Visą liepą Ellison parduotuvėse jūsų laukia puikus pasiūlymai. Atrinkti šaldytuvai už gerą kainą, nemokamas jų pristatymas, užnešimas kad ir į penktą aukštą ir galimybė įsigyti išsimokėtinai per 10 mėnesių be palūkanų.
0: Duodam pavyzdžių, va, geras, nerudijančio plieno, Hisense No Frost šaldytuvas dabar kainuoja vos 399. Nostabum.
3: Tai reikėtų nepraleisti progos, atnaujinti savo buitinę techniką ir sutaupyti, tą darykite jau dabar. Daug informacijos ir specialius pasiūlymus rasite fizinėse Ellison parduotuvėse arba internete ellison.lt.

0: vienas. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
7: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
8: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau – IKEA.lt.
9: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida girai, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Šalia manęs yra Gedas Soročka, šįryt padedu jam vesti laidą, taigi pasikalbėkime šiandien apie šliurpimą. Siaubingą garsą, už kurį, sako, galima net duoti per ausį, žinai.
1: Klausykit, vakar M1 taip užkabino, M1 svetainė yra klausimas. Gėrimo ar sribuo šliurpimą iš malonumo aš toleruoju, nes pats taip darau, ar boikotuoju, nepakenčiu šio garso. Nepakentėjai, kol žiauriai laimi stipriai.
0: Taip, paskambinkit mums dabar į studiją 18.30 ir pasikalbėkime. Šliurpimas geriant ar valgant arbūzą geriant per šiaudelį. Skirybos. Ar nieko čia tokio?
1: Ar yra įvesta šeimoje kokia nors taisyklė, ką šlerpia, tas, nežinau, nežiūri teliko, eina miegoti anksčiau ir taip toliau. Vienas dalykėlis yra tie paskutiniai gurkšiniai, žinai, šaltos arbatos per šiaudelį, kur... Va. O visai kas kita yra valgyti sriubą ir tą daryti su kiekvienu šaukštu pareinančiu į burną.
0: Nu taip, dabar dar vasarą neveltui ir arbūzą paminėjome. Nu kaip tu valgysi arbūzą nešliurbdamas? Šakutė pjaustysi?
1: Nieko, susipjaustai ir šakutė, susipjaustai, mažais gabaliukais dėdė į burną.
0: Nu.
1: Be sėklyčių dar išsirinkiu sėklas.
0: Gerai, laukiame skambučio 18.30. Ne tik apie Japoniją, kur šliurpia žmonės ramina, bet pakalbėkime ir čia apie Lietuvą. Taigi, laukiame jūsų skambučių 1830. Kaip jūs reaguojate, kai jūs namiškis antra pusė šliurpia?
1: Gerai, laiškas geras atėjo, čia jau eina daug laiškais, norim skambučių, paskambinkit. Mano kolegė šalia sėdinti net obuolį šliurpia. Arba kokią brikosą kempa, nu apsivemt galiu, nepakenčiu to garso. O jei sako, nemotai siurbia, ten išvaisiu sultis, arba kanda tą obuolį atvirą burną ir sklinda per visą patalpą garsas. Tai yra fui.
2: Taigi arklys tyliau valgo obolį, negu tu čia čiapsi.
1: O čia šiekit ir oponuojantį mintis Laura parašė. Japonijoje šliurpti sriubą yra mandagu. Tai tu parodai gamintojui, kad jo pagamintas patiekaliukas yra labai skanus.
0: Aha, nu vakar paskui šitą faktą. Jo, įdomu, žinai, šefas glostų savo pilvuką. Ta, skaniai pagaminau. Gerai, laukiame skambučių, norim gyvo pokalbio. Šliurpimas yes or no. Skirybos ar viskas gerai.
1: Gal koks šliurpyla galėtų paskambinti. O ką, man patinka, ne? Ir nekreipiu dėmesio kitus. Bet taip vyksta matyti iki vestuvių. Po vestuvių greitai ana pusė kupra ištiesina, jeigu šliurpi.
0: Galbūt. O tave erzina šiaip ar ne, pavyzdžiui?
1: Jo, erzina mane tave, erzina. Ne? Aš pats prigaunu save, kad man visai ten patinka, ypač jeigu sriuba karšta, žinai, nu truputėlį sriuptilt. Bet kai išgirstu šalia savęs tą darintą, tada nustoju ir jau bandau taikyti. Jau geriau nudegsiu gomurį, negu kad šliurpsiu.
0: O geras, nu jo, čia dar vienas spalva. Būna erzina kiti, bet kaip aš šliurpi, tai nieko tokio. Labas rytas.
3: Labą rytą, labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Egidijus.
0: Pasikalbėkime, Egidijų, nu kokia jūsų nuomonė?
3: Aš net nemoku valgyti, nes liurbdarm sriubos. Tai mano žmona labai pyksta ir reikia pastovės mane.
1: Ar jūsų nugarai yra dubusi nuo žmonos smūgio, niukso?
3: Mano smegenėlės jau tik pradedu valgyti sriubą, žinau, kad rėks ant manęs.
0: Egidijus valgo sriubą kavinį ir gūžiasi iš kart krūptelį.
1: Kaip pas jūs šeimai vadinama sriuba? Rėks sriubė?
3: Ten nemokykit tai valgyti, negali nesirbti.
0: Nu negali nesirbti ir ką, tai dabar vasarą galima išėti į lauką, ar nežinau, į balkoną, kur gyvena, jeigu ne name. Ramiai
3: savo. Vis tiek, kad ir kavinį valgau, tai vis tiek net tokį instinktą turiu siurbti, bet kaviniai bandau susilaikyti, bet vis tiek neišeina.
1: Ponas Siurblys Egidijus, ačiū Jums už skambutį, iki.
0: Super, gera istorija, aš galvoju, kad reikia šliurpiančių vyrų klubą įkurti, mes tikrai tokią emocinę paramą teiktumėm. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Sergei paskambino.
1: Tai Sergei, ar pavyksta šaukštelį iki burnos nunešti?
0: Tyliai.
1: Tyliai, kažkaip.
4: Tai ir man pavyksta, ir kitiem pavyksta, o kam nepavyksta, nu ramiai, aš manau, reikia šitą žiūrėti jau kažkaip tai.
0: Aha.
4: Tenai kažkoks tai ir garselės, anksčiau tai žakselėjimas kažkoks tai irgi buvo nemandagu, ne, aš va ką prisiminiau, sakot, aš prieš 20 metų pas mane buvo studijos, sakas, ar komunikacinė elgsena, ar kalbos kultūra, kažką tai tokio,
0: aha,
4: tai tenai sako, įsivaizduokit, ten klientųigi negalima ten SMS-kės parašyti kokios nors, arba aš jums pamajakinsiu, tai dabar SMS-kėgi normalu, dabar va,
0: keičiasi. Laikal
4: kokį nors anumailą uždės ir jau viskas gerai.
0: Aha, keičias laikai.
1: O kaip reaguotumėte, jeigu restorane kažkas važiūrėkit sliurptelius, valgo sočiai striubą ir pabaigoje dar butelį, nu, atsirūksta taip skaniai. Čia pateisinat ar ne?
4: Atsirūksta. Nu, galbūt ir ne, bet vėlgi sako, kad
1: Vokietijoje nesako, kad yra gerai, priimtina.
0: Tai tada jau...
4: Kur tai tenai jo girdėjau irgi, kad čia yra gerai. Gal mums tai nelabai normalu, man irgi asmeniškai nelabai normalu. Nu, bet jeigu ten normalu, tai nu, gal kažkur tai.
0: Tai gal ir tinka. Gerai, ačiū Jums už nuomonę, dėkui.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Benu vaistinė.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
8: Jūsk kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir Jūsk LT.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: pasirink pigu.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautiena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Žalgirio arenai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programos projektą. Savo programoje vyriausybė žada kurti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, visuotinę gynybos sistemą, užtikrinti nacionalinės divizijos gebėjimą veikti su sąjungininkais. Opozicija programą kritikuoja, nuo jos kol kas joje sisteminio požiūrio į gynybą trūksta. Naujojo ministrų kabineto planuojamus darbus aptars ir Seimo kaimo reikalų komitetas. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas Liepos 14 dieną. Valstybės kontrolė įvertino Lietuvos miškų būklę ir jų atkūrimo politiką. Anot valstybės kontrolierių, nors Lietuva siekia, kad iki 2030 metų miškai užimtų 35% šalies teritorijos, dabartiniu tempu šį tikslą Lietuva pasiektų tik apie 2047 metus. Valstybės auditorių teigimu Lietuva šio požiūriu gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos. Valstybės kontrolieriai taip pat mano, kad blogai tai, jog Lietuvos miškuose vis dar vyrauja po plynų kirtimo atsodinami vieno amžiaus ir vienarūšiai medynai, kurie yra mažiau atsparūs klimato kaitai, ligoms ir kenkėjams. Taip pat pastebima, kad griežtai saugomi miškai Lietuvoje sudaro tik šiek tiek virš procento viso miškų ploto. Nors ugdymo programos mokyklose neseniai atnaujintos, o leidyklos jau baigė leisti naujus vadovėlius pagal šias programas, Švietimo mokslo ir sporto ministerija vėl planuoja permainas. Dabar žada, kad jau nuo naujųjų mokslo metų kai kurių mokomųjų dalykų programos bus peržiūrėtos ir bus atsisakyta dalies temų. Švietimo viceministras Jonas Petkevičius sako, kad ministerija nuolat sulaukia kritikos, jog programos yra per plačios ir mokiniai tiesiog nesuspėja.
1: Ugdymo programą nuolatinė peržiūra. Tai jau dabar vyksta. Dar gruodžio mėnesį buvo sušauktos dalyko tarybos, kurios peržiūrė dalykus ir dabar ruošiasi ugdymo programų apimčių sumažinimą. Kad nesugriaunant bendros struktūros, nereikiant vadovėlių, yra pateikti pasiūlymai. Švietimo bendruomenė mokytojai svarsto, kokiu temu galima atsakyti, kad būtų laiko įsigilinti. Matematikos pagal klases apie 10-20 pamokų yra nuimama, kad daugiau būtų įtvirtintos temos, kurias yra svarbesnės, kad vaikai nebūtų perkrauti ir nebūtų sumažinta jų numušta motyvacija.
0: Ugdymo programų apimtis yra viena iš pagrindinių problemų, kurias įvardina tiek pedagogai, tiek mokiniai ir tėvai. Mokiniai dažnai mokosi pernelyg skubėdami ir nespėja įsisavinti žinių. Nesubalansuotomis programomis mokytojai aiškina ir blogus šių metų kai kurių brandos egzaminų, pavyzdžiui, matematikos ir biologijos rezultatus. Civilių aukų skaičius Rusijos sukeltame kare Ukrainoje auga, apie tai perspėjo Jungtinės tautos. Jų duomenimis birželio aukų buvo daugiausiai nuo plataus masto invazijos pradžios. Ukrainoje žuvo 265 civiliai gyventojai. Apie tai paskelbta specialiame saugumo tarybos posėdyje skirtame Ukrainos taikai ir saugumui. Anot Jungtinių tautų daug aukų baiminamasi ir Liepą. Pietų Floridos Palm Beach oro uostas pervadintas į prezidento Donaldo Trumpo tarptautinį oro uostą. Tai patvirtino paties oro uosto atstovai, kurie pranešė, kad jau keičiamas ankstesnis jo ženklinimas. Pirmasis lėktuvas, kuris nusileido šiame oro uoste, buvo Trump Force One, jo kompanijai priklausantis lėktuvas, kurio atskrido prezidento sūnus Erikas Trumpas. Ši šeima reguliariai naudojasi Palm Beach oro uostu, kai lankosi prezidento rezidencijoje. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.
2: M1.

0: Penktadienio mediniai, kitaip ir būti negali, laukiame jūsų anekdotų, jau net raginti nebereikia, siunčiate juos mums į M1, puslapė -1.fm. Gerai, duokim pavyzdžių, labas rytas, Vaidui Čeponiui.
1: Sveiki, duoti pavyzdį.
0: Duok kokį nors gerą.
1: Tokį gal vidutinišką, nueina vyriškis į parduotuvę ir klausia pardavėjas. Ar turit atvirukų su užrašu mano vieninteliai? Taip, turim. Na, tai duokit kokius 8.
0: O geras.
2: Geras tikrai.
1: Jūs mandagus,
2: Taip. Geras tikrai. Bravo.
0: Super. Gedai, tu dabar?
2: Vyru, kurie grįžta laiku iš komandiruotės, žmonos yra kur kas ištikimesnės nei tų, kurie grįžta anksčiau.
0: Irgi geras.
2: Geras, ačiū.
1: Ačiū.
2: Sauliau?
1: Ačiū.
0: Gerai, aš tada. Mano charakteris sunkus, todėl kad auksinis.
2: Ko tu, Vaida, jokiesi, taigi ne jokinga.
1: Nu tai iš mandagumo.
2: Čia blogiausias iš visų trijų.
1: Aš šauklėtas.
0: Bet labiausiai prajuokinu Vaidai Čeponį.
2: Vaidai Čeponį patiko.
0: Liuks.
1: Žiauriai užsirašiau.
2: Jeigu turit bent jau panašaus lygio, arba ką čia kalbė dar geresnių, m-1.fm. Užeikit, žinutė vedėjams, parašykit. 9.5 maždaug skaitysim geriausius.
0: Gerai, laukiam anekdoto, dabar sporto apžvalga.
3: Sezonas. Vasara su M1. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
4: Prancūzijos futbolininkai žengė į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį. Jie ketvirtfinalio rungtynėse 2-0 nukalė Maroko rinktinę. Įvarčius antrajame kelnyje pelnė prancūzų žvaigždės Kylianas Mbappé ir Osmanas Dembele. Tai jau buvo 8th Mbappé įvartis pirmenybėse. Polėjas pasivijo argentiniečių legendą Lionelį Messi, kuris varžovo vartininką ir yra nuginklavęs 8 kartus. Beje, Mbappé vakar pirmame kelnyje neįmušė 11 metrų baudinio. Prancūzai, kurie į pasaulio čempionato pusfinalį pateko 3rd kartą iš eilės, šiame etape susitiks su Ispanijos ir Belgijos poros laimėtojų. Šių šalių rinktinės santykius aiškinsis šiandien. Vilniaus Žalgirio futbolininkai parsiveža pergalę iš Juodkalnijos. UEFA konferencijų lygos atrankos etapo pirmose rungtynėse vilniečiai svečiuose 3-1 pranoko Petrovac klubą. Atsakomoji dvikova vyks po savaitės Vilniuje. Tuo tarpu šio turnyro atrankoje Kauno rajono Hegelman namie nesugebėjo palaužti Paide komandėlės iš Estijos. Mačas baigėsi lygiosiomis 1-1. Vilius Gaubas liūdnai baigė pasirodymą Challenger turnyre, kuris vyksta Vokietijos mieste Braunšveige. Geriausias Lietuvos tenisininkas 8th neturėjo prošvaišių žaisdamas su Argentinos atstovu Facundo Diasu Acosta ir nusileido jam 4-6-2-6. Mačas vyko ant grunto dangos, o jos nemenkas specialistas yra šis argentinietis. Diasas Acosta šiemet jau laimėjo 4 Challenger turnyrus, anksčiau jis buvo 74 pasaulio raketė. Dabar šis tenisininkas ATP reitinge yra 120, o Gaubas 129. To nebuvo 17 metų. Vimbldono turnyro moterų vienetų varžybų finale ietis sukryžiuos tos pačios šalies tenisininkės. Tai čekės Karolina Muchova ir Linda Noskova. Muchova pusfinalėje dramatiškai 3 setais įveikė amerikietę Coco Gauff, o Noskova 2 setais nugalėjo ukrainietę Marta Kostiuk. Tai buvo Vaida Čeponio parengta sporto apžvalga. Neišdykaukit iki pirmadienio.
3: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.
0: Reklama. Gerų žodžių minime visus abiturientus, kurie jau šį penktadienį šiandien šves išleistuvės. Ta proga eterė turime Marijono Mikutavičiaus išleistuvėm sukurtą gabalą Baigėme mokyklą. Čia 21 metų versija įrašyta su Igle ir Karina. M1.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kepk grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
11: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
14: Noriu silkės!
13: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.

0: Reklama.
1: Oi, taškom pinigus, kuriuos gavome, kurie įkrito pavedimu. Nu, vasarą, klausykit, noris pirkti viską iš eilės ir gyventi kaip Holivude.
2: Nu taip, algadienį neseniai čia mus visus ištiko. Stabdom arklius, pinigus reikia taškyti protingai. Pigu.lt primena, prasidėjo kampanija Tu vertas. Užuot švaistę vėjais, investuokite į save, į savo komfortą ir polsį, nes geresnės progos rašoma nebus. Juodom balto parašyta.
1: Taip, pigu taip sako, kad puiki proga atsinojinti ir gal sutaupyti. Taigi pigu plus nariams kainos krenta net iki 40%. Pavyzdžiui, duokim pavyzdžių. Didžiulis pripučiamas Best Way baseinas. Dabar vos 69,99 €.
2: Norit jaustis ponais? Kol kiti dirba, čiupkite robotą siurblį Mova P50 Ultra už 419 vietoj 648 €. Taškykite sportingai, keliaukite į pigu.lt arba atsidarykite programėlę jau dabar, nes tu tikrai to vertas.
1: Taip, jūs verti ir jums tikrai daug ko reikia. Apsilankykite pigu.lt.
3: M1.
0: Reklama.
3: Vasara. Vasara su M1.

0: NFL sezonas, vasara su M1. Tokiu šūkiu pasitikome šį lietingą į sezoną, bet nieko, ateina ir šiluma nuo kitos savaitės, viskas gerai. Dėl to nesijaudinkite. Mylim klausytojus, taip, kad net padovanosime automobilį Audi 100. Jo vardas Silke, automobilis apkeliavo Norvegiją, Lietuvą, šiandien važiuos va į miškus kažkur tai ar ne pietų Lietuvoje. Na ir turime kitą projektą, Meilės ratai, šitą legendinę vieną automobilį mes paskolinsime jūsų vestuvėms kitam savaitgaliui.
1: Sezonas. Vasara su M1.
2: Vasara žmonės tuokiasi, o vestuvėse reikia ne tik antros pusės, bet ir automobilio, meilės ratų kitaip ar ne. Buvęs prabangus medžio imitacija puoštas Audi šimtukas jūsiškiams vestuvėms. Tik tu kitą savaitgalį. Nemokamai vats. Nuoma nemokamai, gal net su vairuotoju. Meilė plieš bus galima ant galinės sėdynės, pakeliu iš bažnyčios į fotografavimosi vietą, paskui nuo tiltuko link namų ar sodybos. Talpi mašina talpi, tai ten, nežinau, vos ne 14 žmonių ko gero tilptų, jeigu labai reikėtų. Suklausot, sudomino, bėkit į svetainę m-1.fm, spauskite banerį, ant kurio nupiešta yra mūsų silkutė. Meilės ratai jūsų vestuvėms, užsiregistruokite, kitą savaitę sulaukite skambučio ir žiūrėkit, gal reikalai pajudės į gerą pusę, nereikės nuomotis prabangaus automobilių už pinigus, viską gausit nemokamai šiam vieno.
0: Kitą savaitę jau kalbinsime naujavedžius, dingit kaip norit. Taip, fotosesija, draugų pavežėjimui, svečių pavežinėjimui tinka. Duosime vairuotą, duosime automobilį ir patirsite daug gerų emocijų. Na, laiko greitukui Silke greičiausiai neužteks.
2: Nu, kodėl? Aš galvoju, jeigu vairuotojas bus Arnoldas, o gali būt, kad jis būtent ir bus tas šoferiukas ar ne. Paprašysit gražiai, ponas Arnoldai.
0: Va jums.
2: Gal galėtumėt va jums...
0: Pakelis papirosų, šiek tiek už kampo.
2: Miškas ten.
0: Pašauksim, kai bus baigta.
2: Amortizatoriai geri, jokio garso.
0: Jo, super. Tai registruokite se vieno puslapyje, meilės ratai. Taip, vadinasi, šitas projektas, o mes grįžtam prie penktadieniškos muzikos, Šanom Espresso rubrikoje David Zui, House Every Weekend.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už ES ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki Rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytėms. Iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
9: Švenčiame Parksites 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Jau vasara beveik įpusėjo, taip nutiks kitą savaitę ir kol kas tai yra man vasaros daina numeris vienas šitas kūrinys. Nežinau, man taip patinka Carlita Sophie Tucker, Manhattan.
1: Keistas tu yra, kur kas daugiau vasariškų gabalų, bet dabar ne apie juos, dabar apie anekdotus.
0: Nedomina, tik šitas, galėčiau klausyti ant repeat'o, kaip sakoma. Gerai, ačiū visiems puikiai, pasidarbavo daugybę anekdotų, skaitykim.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: Jūrininkai teigia, jeigu laukia matote žuvėdrą skrendant užpakaliu į priekį, reiškia laukia stiprus vėjas.
0: Geras. Vienas bučinys nuima stresą, o daug bučinių nuima patinį trikotažą. Eimis atsintė.
1: Žiūrėj, į tą pačią temą. Kaip tu galvoji, sekso metu daugiau malonumo patiria vyras ar moteris, klausia draugas draugo. Tas kitas draugelis atsako, žinoma moteris, žiūrėk, kai niešti ausį ir tu ją pirštų kasai, tai kaip manai, kam daugiau malonumo, pirštui ar ausiai?
0: Siaubas. Mokytas įrašas mokinio dienyne. Informuoju, kad jūsų sūnus vienintelis iš klasės į nakties žygį nešiasi alkoholio. Man trūksta žodžių pasakyti, kaip mes jam dėkingi.
1: Kaip vadinasi situacija, kai į kiberą įdedi modemą ir su juo trenki kažkam į galvą?
3: Kibernetinė ataka.
4: Panelė, jūs pavežti?
5: Aš ne panelė, mane jau vežė.
1: Princas karaliui. Štai, kaip ir žadėjau, drakono galva. Karalius princui. Štai, kaip ir žadėjau, princesės ranka.
0: O anekdotas apie mane. Noriu, klausau žmonos. Nenoriu, guliu traumatologiniam.
1: Aš turiu tik du trūkumus. Bloga atmintis ir... Ir ten dar kažkas.
0: Geras. Žiūrėt, dar vienas. Policija sustabdo, reiškia, motociklą.
4: Ei, sako, jūs negalite keturiese važiuoti motociklu.
0: Keturiese? Blemba, Joną pametėm.
1: Mano organizmas reikalauja pereiti ant sveikos gyvensenos būdo. Bet aš neklausau alkoholiko patarimų.
0: Veiksmas psichiatrinė ligonė. Daktarė, perkelkit mane į kitą palatą. O, kas nutiko? Mano naujasis palačiokas galvoja, kad jis lempo, aš prie šviesos miegoti negaliu.
1: Kodėl pieštukas išėjo iš darbo? Nes buvo nurašytas.
0: O, koks geras. Klausimas, ar įmanoma vesti gražią, protingą ir turtingą? Atsakymas, įmanoma, bet teks vesti tris kartus.
1: Susimastėm, ne, suliukai? Okay. O kokią čia gavom? Gerai, kaip vadinasi mėsos, žemių ir žolių salotos?
0: Oi, koks žiaurus.
1: Išminuotojo klaida.
0: Oi. Labai juodas, bet medinis, tinka. Taip, žiūrėkime, kad... myli, nemyli. Myli, nemyli.
6: Daktare, palikit mano dantis ramybėje.
1: Jeigu jūs trečia diena iš eilės kankina nemiga, reiškia šiandien trečiadienis.
0: Super. Taip, darželė berniukas ir mergaitė sėdi ant poduko, reiškia. Tu berniukas ar mergaitė, klausia mažylė. Nežinau, trauko pečiais berniukas. O tu atsistok, aš pažiūrėsiu ir pasakysiu, siūlo mergaitė. Berniukas atsistoja. Tu berniukas daro išvadą mergaitė. Tavo kojinės mėlynos.
1: Sūnus tėvui. Tėti, kodėl saldainius vynioja išlamančius popieriukus? Tėti sako, sūnau. Todėl, kad visi girdėtų, kaip tavo mama metas svorį.
0: Yes.
1: Nu ir viskas gal šiandien, ką?
0: Nu dar paskutinių vardų. Jeigu jūs trečia diena iš eilės kankina nemiga, reiškia šiandien trečiadienis.
1: Aš ką tik šitą perskaičiau, Sauliau.
0: Aš pak...

0: Esam dabar prikimšę torto, sveikinam mūsų Indrę, socialinių tinklų direktorę, kurio šiandien gimtadienis. Padarykim triukšmą!
1: Labai skanus tortas.
0: O jas,
1: kokios gražios gėlės.
0: Su pistacijom, va, gėlės, klausykit, vyksta šiuo metu gėlių įteikimo ceremonija, apsikabinimai, bučiniai, nu, vat, ką, gyvenam gyvenimą čia radį.
1: Kiekviena diena šventė pas mus.
0: Labai gerai, nu, a kas ten, žiūrėk, man tas atsinešė kažkokį 033 mažiuką. O kas ten, bajorų limonadas? Ai, vaikiškas. Ašara, žinai, kaip statybininkai sako, 05 yra ašara. Gero savaitgalio visiems, nerodyk į kamerą ir susitiksim pirmadienį.
1: Būkit laimingi. Torto ir meilės visiems. Ir saulės truputėlį, bent truputėlį.
0: Kaip skanu.
2: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta
4: ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Vandenynas mane pasirinko.
11: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
12: Tu būsi didvyri.
10: Išgelbėkim pasaulį.
11: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
13: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 eurai. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
15: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad oficialaus sprendimo dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra, tačiau laukiama pozityvių signalų. Portalui 15 min krašto apsaugos ministras sako, kad šiuo metu Jungtinių valstijų karių rotacija Europoje yra peržiūrima, tačiau procesas juda į pabaigą. Todėl konkrečius terminus bei datas tikimas išgirsti artimiausiu metu.
1: Tikslios datos pasakyti aš šiai dienai neturiu tokios galimybės, tai nėra oficialiai patvirtinta, sakykime taip, iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Bet visada kalbantis tiek su generolu Grinkevič, tiek su politinė komanda, mes girdime aiškias indikacijas, aišku pasakymą, kad viskas yra gerai, rotacija vyks, šiuo metu vyksta planavimas ir kai viskas bus iki galo sudėliota tarp kariuomenių, tai bus paviešinta ir prasidės visą pilną rotaciją. Kadangi buvo prašymas, na, kuo mažiau komunikuoti šią temą tam, kad neatsirastų kažkokių tai vieną kitą paneigiančių žinučių, tai aš to prašymo ir laikysiuos, juolab, kad tai prašo mūsų sąjungininkai, kurie irgi žiūri, kaip mes gyvendinam jų prašymą.
0: Interviu portalui 15 min sakė krašto apsaugos ministras. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Apie tai, jog Vašingtonas pritarė nuolatiniam karių buvimui Lenkijoje, buvo pranešta praėjusią savaitę. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių amerikiečių karių, tai antras pagal dydį amerikiečių karinis kontingentas Europoje po Vokietijos. Vis dėlto dauguma šių karių yra dislokuoti rotaciniu, o ne nuolatiniu pagrindu. Į Panevėžio apylinkės teismą šį rytą atvežtas Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas. Jį prašoma suimti 2 mėnesiams tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą. Gaigalas yra įtariamosios savo buvusio vyro nužudymų tėvas. Jis buvo sulaikytas trečiadienį Biržuose, šiame mieste buvo atliktos kratos keliose vietose. Vienoje iš jų rasta į sprogmenis panašių medžiagų, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras išminuotojai. Pranešama, kad pareigūnų surinkti duomenys leidžia manyti, kad įtariamojo namuose bei darbo vietoje liktų kratų metu rasti psichotropiniai vaistai gali būti susiję su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Rusija tikina, kad naktį visoje šalyje sunaikino 376 Ukrainos dronus, o keliose naftos objektuose kilo gaisrai. Rusijos oro gynybos daliniai perėmė dronus įvairiose regionuose, taip pat ir Maskvos. Drono atakos taip pat sukėlė gaisrus naftos objektuose pietų Rusijoje. Drono nuožus sukėlė gaisrą Krasnodaro krašte esančioje naftos perdirbimo gamykloje, o Azovo rajone gaisrai kilo 2 degalų saugyklose. Izraelis perdavė Jungtinėms Amerikos valstijoms žvalgybos duomenis, kad Iranas planavo nužudyti Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Apie tai praneša laikraštis The Wall Street Journal, remdamasis nenurodytai šaltiniai susipažinusiais su šiuo klausimu. Jei ši informacija pasitvirtins, tai gali reikšti tolesnę konfrontacijos tarp Vašingtono ir Teherano eskalavimą. NASA išsiuntė į kosmosą gelbėjimo misiją. Mažasis teleskopas SWIFT, kuris pradėjo artėti prie Žemės atmosferos, bus perimtas erdvėlaivio. Erdvėlaivis bandys jį sugauti robotinėmis rankomis ir gražinti į saugią orbitą. Tai būtų pirmoji tokia misija žmonijos istorijoje. Teleskopas daugiau nei 20 metus tyrinėjo visatą, jis skriejo 600 km aukštyje virš Žemės, tačiau pradėjo po truputį leistis. Ir apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis superkūnėje, o temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės. M1.

0: vėl tie ruberniukai tokie.
1: Ne, labai berniukiški.
0: Taip, labas, Marija.
1: Labas,
0: smagu
1: man
0: tai matyti.
1: Man irgi labai čia gera būt. Ne, man, žinok, nesakyk kitiem vedėjom, bet man darbo dienų 10 valanda man yra pati mėgstamiausia.
0: Ai, rimtai? Mm-hmm. Žinok, šita valanda yra mėgstama. Čia kiti irgi tą patį, žinok, sako.
1: Bet nežinau, kiek čia dėl valandos, kiek dėl tavęs.
0: Mm-hmm. Manau, dėl valandos. Aš, toks, žinai, realistas stengiuosi būti. Šiaip neseniai dar matėmės, visai čia pasisidėjome su kolegomis, dabar, tokia atrodo, lyg šviežiai dar, žinai, čia matyta, bet šiandien, kaip suprantu, biški yra iššūkių, ne?
1: Šiandien yra iššūkių. Mm-hmm. Bet džiaugiuosi, kad nesigirdi, jog yra iššūkių, tai pasirenku taip čia kaip aklai, naiviai žiūrėti situaciją ir man viskas gerai.
0: Nei girdis, nei mato, žinok, viskas, viskas puikiai. Jo, Marija vakar glėbavo iki trečios nakties.
1: Nu, tai man tai. Ne, aš mane vakar perpūtė. Aš tiesiog peršalau ir ketvirtą rytą kėliaus, negaliu nuryti seilių ir man skauda ir aš nebenoriu. A. Tai galvoju, džiaugiuosi, kad viens, gerai balsas skamba, galiu dirbti, atkentėsiu šitas 3 valandas, man atrodo, jas labai greitai prabėgs, nes turim labai daug ką nuveikti.
0: Jo, tikrai nemažai reikalų laukia mūsų, bet pradžiai gal kažkokia, nežinau, turite liaudės recepčiuką, kuris 100% veikia. Mes čia priemonių turime, žinokit, mes čia ir vaisių turime įvairiausių, ir kokžiai ar turime, Marija, kad tikrodis. Tai nu, gal kažkokį tai turite, vienu žodžiu, variantą, kaip čia Marijai greitai pasijūsti geriau, ir kad neįsisenėtų tas reikalas, ne visam savaitgaliu, pavyzdžiui.
1: Jo, pavyzdžiui, nes vis tiek laukia 2 intensyvios darbo dienos, tai jeigu turit kažkokį tai patarimą, prašau, parašykit m1.fm paspaudę žinutę vedėjams, nes man labai labai reikia jūsų pagalbos.
0: Klausė, kur Ryčka yra padėtas, tai žinokite, Ričardas pasirodo savo tėvų tą pačią dieną gimtadienį švenčia, Liepos 11, kas yra rytoj, bet maratonas prasideda jau nuo šiandienos. Jo, ir belieka palinkėti gero oro, nes kažkaip tai daug, kaip suprantu, ten veiklų suplanuota yra griname ore. Na, lūkesčiai turbūt, kai buvo visokios sudybos užsakinėjimos, Liepos viduriui buvo
1: kitokia šiek tiek.
0: Ne 14 ir Liepos. Mm-hmm. Tai palinkėsime, kad viskas būtų faino, o jo, būkite kartu, penktadienis įsivažiuoja, savaitgalis ant nosies ir smagiai praleiskime tas valandas kartu.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Naujasis Xiaomi 17 T Pro, sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 € pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Kas šiandien gamina? Ką?
10: Aš.
9: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
10: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
9: Tėti, kas šitaip kvepia?
10: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
11: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 €. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
12: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
13: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 €, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
14: Šeimyna, ar viską pasiėmėme paplūdimį?
15: Kremas nuo saulės?
14: Yra.
15: Kefiras nuo įdegio?
14: Yra.
15: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
14: Kai be jo?
15: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
14: Jeigu tik to neši.
15: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 €. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
16: Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: labai smagu Baltijos ledų žaidimą turime visą šią savaitę. Prizas taip pat ir smagus ir labai saldus. O Baltijos ledai švenčia savo 30-ąjį jubiliejų. Taip sakant, kai Marija gimėjai, man atrodo, Baltijos ledai jau pirmą klasę.
1: Tai... Jau į pirmą klasę, jo. Nes aš žinau Baltijos ledus, aš ir vaikystėje labai valgydavau Baltijos ledus. Ir gal net ir kažkuriuo momentu buvo labiau varom Baltijos, tai negalvoju apie jūrą, bet galvoju apie ledus, žinai. Tai taip, taip, tai 100% yra vaikystės skonis, nerūpestingų jaunystės dienų prisiminimai ir šiandienos malonumo akimirkos.
0: Iš tikrųjų, Baltijos ledai, ko gero, daugeliu su maloniais prisiminimais asocijuojasi. Ir mes pagrosime dainą. Labai gražiai seną gerą dainą, lietuvišką, kaip ir kiekvieną dieną šią savaitę. Jos ištrauka ir jums reikės ją tiesiog pratęsti ir už tai jūs būsite apdovanoti visą dėžę vanilinių Baltijos ledų.
1: Nuostabu.
0: Fantastika. Tai laukiame skambučio 18.30 ir priimkite iššūkį, jeigu norite ledų. O galbūt čia prasidainuot norite.
1: O galiu aš man tai paskambinti, bet greitai aš išbėgsiu dabar iš studijos.
0: Negali, Marija, tau gerklytė skauda visų pirma.
1: Bet tai čia, kol aš gausiu tuos ledus, mane skaudės gerklytės.
0: O mes operatyviai, žinok, čia veikiame. Nu, kita vertus, aišku, šalituoja palaikyti irgi nieko nesveiksim. M1, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo tu vardu?
2: Delija.
0: Pakartok vardą?
2: Delija.
1: Delija.
0: Belija. Geras, gražus tavo vardas, Belija, ir labai retas. O dabar sakyk, Belija, ar nori ledų?
2: Taip.
0: Ar tau padės kas noras dabar šitam žaidime, ar pati bandysi?
2: Padės.
0: Nu, gerai. Gerai, tai merginos, klausykitės ištraukos ir kai jau sustos muzika, turėsite pratęsti dainą, gerai? Važiuojame.

0: O kaip toliau?
1: Aš tavęs neieškojau, gyvenau ir galvojau, kad toli nuėjai sapnų takais.
2: Žinokit, aha, čia ne ta daina.
0: Visai kitą dainą dainuojate? Palaukit, galim prasidėti. Aš iš tavęs. Nieko, aš iš tavęs. Čia yra Džordanos Butkutės diena, nemylėjau tavęs, nu bet mes tai jūs mylim, žinokit, negalime dabar taip tušiomis praleisti, kai čia Belė ypatingai dar ką tik taip nuoširdžiai vaikiškai pasakė, kad tų ledų nori, tai dėžė Baltijos vanilinių ledų, tebūnie penktadienio proga atitenka jums. Sveikiname. Gero savaitgalio. Nu, faina. Nu, gerai. O kaip mes turėjom daryti?
2: Nu, iš tikrųjų, kaip mes turėjom daryti? Dar galbūt būtų tik tai mama. Galbūt dar pasvarstytumėm.
0: Taip.
2: Gal duotumėm kažkokią antrą šansą, bandytų, kad galbūt geriau išeitų. Nu, bet kai su dukryte paskambino, ir dukryte sako, noriu ledų, nu tai kaip mes pasakysim, ne?
0: Jo, ir viskas, žinokit, čia precedentas, bet, kaip sakoma, mums paskui jau nuo pirmadienio nebereikės to sakyti, kad čia vat kažką matydavėt, nors nespėjo. Čia šiandien yra vienintelė išimtis tokia. O jeigu ši diena padėjo bent trumpam nusikelti į vasarą prieš kelis dešimtmečius, į laikus, kai dienos atrodė ilgesnės, rūpešių buvo mažiau, o didžiausi džiaugsmai slypėjo paprastose dalykuose, tai prisiminkime ir pasinerkime tuos prisiminimus kartu su Baltijos ledais.
2: Taip. Baltija ledai padės su nostalgijos jausmu, jeigu ar jisai aplankė, ar jisai neaplankė, nes būtent Baltijos ledų skonis išliko nepakeitęs nuo pat pirmųjų porcijų ir jau 30 metus lydi lietuvius per gražiausias vasaros akimirkas. Taip, per 30 metų pasikeitė daug kas, tačiau kai kurie dalykai išlieka tokie pat svarbus kaip ir anksčiau.
0: Taip, tai Baltijos ledai vienas tų dalykų, ne tik ledai, bet ir skonis, pažadinantis prisiminimus ir sujungiantis skirtingas kartas.
3: Reklama.
4: Vienas.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Apie orus netrukus papasakosime. Nordi šilumos siurbliai oras vanduo yra kartu su orais. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: O dabar mes keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų šiandien ir rytoj. Ir žinok, aš esu atsidariusi prognozę ir mane lengvai džiugina šitas vaizdas, nes aišku, savaitgalį turėsim lietingą, vat Vilniuje 19, šiandien rytoj 18 laipsnių šilumos.
1: Dėl to ir džiugina, nes tu dirbsi savaitgalį, ne?
2: Taip, bet aš matau, kad kitą savaitę 26 laipsnių šilumos ir saulytė net ir pasirodys.
1: Aha, aš mačiau šitą vilties švieselę.
2: Aš labai tikiuosi, kad niekas nepasikeis per savaitgalį, vat Kaune šiandien 20 laipsnių lietinga ir rytoj lietinga 19 laipsnių, Klaipėdoje 22 šiandien rytoj 18 ir tiesiog debesuota, Šiauliuose 22 šiandien 15 rytoj ir rytoj tikrai lis, Panevėžyje tiek šiandien tiek rytoj lis, 22 šiandien 15 laipsnių šilumos rytoj.
1: Tokios prognozės, nu, artimiausias savaitgalis dar kažkoks, vėliau jau tikėsime sugrįžti vėl graži vasarą, permaininga ta vasara Lietuvoje, dar vakar ten, nežinau, lyja, gaivu, rytoj žiūrėkite, jau namuose norėsis vėsos, saulė sugrįž, tai oro kondicionieriumi verta pasirūpinti nelaukiant dar vienos karščio bangos, Nordis Orion Evo yra sukurtas tam, kad komfortą pajustumėte greitai, nes vėsinimas prasideda vos po 30 sekundžių, o norima temperatūra patogu valdyti išmaniai telefonu.
2: Grįžkite į namus, kuriuose gera būtų nuo pat pirmos minutės ir gaivesniai vasarai rinkitės Nordis oro kondicionierius. O daugiau informacijos nordis.ac.lt.
0: M1.
3: Reklama.
0: Vasara su M1. Vasara su M1.

0: reklama.
1: Bazė – įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submariner Go Botanicals Combo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
2: Jokių paslapčių. Pirk Submariner Go Botanicals Combo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
5: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
6: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
4: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
12: Naujasis Xiaomi 17 T Pro sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia – nes kokybė svarbiausia.
13: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
15: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantims su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam.
0: Kertam.
2: Reklama.
3: O kertam prizas yra tiesiog fantastiškas, jeigu jūs pasiruošę pramogai, kuri privers nusišypsoti ir nepasiekus finišo, tai žinokite, Druskininkų vandens parkas laukia jūsų su atidarytų naujų net 203 metrų ilgio nusileidimo kalneliu Šėlsmas.
2: Žaidimo nugalėtojui atiteks apsilankymas vandens parke dviems asmenims. Žinok, šiandien yra tokie nuostabūs prizai, aš vis dar labai aktyviai galvoju, taip, oi, atsiprašau, aš turiu šiek tiek išbėgti ir tada paskambinti.
3: Gerai, tik klausykite, laukiame skambučio 18.30 ir dviejų žaidėjų reikės, kai jau jie paskambins, tuomet mes galėsime pabandyti paspėlioti. Kalbėsime apie pinigus šiandieną. Pabandau dar čia iki galo...
2: Iki galo susiformuoti, ne?
3: Taip.
2: Susiformuoti.
3: Gerai, kol kas skamina žmonės, kurie labai visur dažnai dalyvauja, bet norėtųsi ir kažko tai šviežesnio, naujesnio, bandom čia. M1, sveiki. Alio, laba diena.
2: Sveiki.
3: Ar pavyks? Ne. Žinokite, klausykite mūsų ragelyje, ne per radiją garsį, nes tiesiog nesuprasit, kai atsiliepiame. Kažkam kitam užleidot vietą, bandom čia. M1, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Darius.
2: Dariu, iš kur skambinat?
4: Iš Šiaulių.
2: Kažkas Šiauliuose gero?
4: Atsipelininis dangus.
2: Tai nei blogai, nei gerai, ar ne?
4: Nei blogai, nei gerai.
3: Gerai, dar jums varžovą, tu atrasime. Sveiki.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
5: Jokūbas.
2: Jokūbai, iš kur tu skambini?
5: Iš Vilniaus.
2: Iš Vilniaus. Tai Šiaulių ir Vilniaus dvikova šiandien mes turime. Ir žinokit, yra toksai klausimas, kad net aš nežinau atsakymo. Tai žinokit, aš spėsiu kartu su jumis.
3: Jo, žiūrėkite, geroj šaly mes gyvenam, graži ta Lietuva mūsų, bet pasirodo ne tik graži, bet ir turtinga. Lietuva pagal naujausius duomenis pernai tapo pasaulinė lyderė pagal milijonierių, asmenų, kurių turtas viršė milijoną dolerių skaičiaus didėjimą. Nu, kaip sakant, daugiausiai priaugo tų milijonierių, o šį klausimą skamba bendrai taip. Kiek Lietuvoje iš viso yra šiuo metu milijonierių? Tai Dariau, pirmasis. Spėk?
4: 50, sakykime.
3: 50 milijonierių?
4: Taip.
3: Ok.
2: Jokūbai?
3: Jokūbai?
5: Nu, gal apie 150.
3: 150 milijonierių.
2: O aš galiu spėti?
3: Gerai, tavo spėjimas.
2: Bet aš nepretenduoju jokius prizus. Aš sakyčiau, kadangi mes dar šiek tiek pasikalbėjom prieš tai, gal kokie 490.
3: Tai dabar, gerbimieji, susipažinkite su naujausia statistika. Lietuvoje žmonių, kurių turtas viršė milijoną dolerių šiuo atveju, nes čia pasaulinis globalus tyrimas buvo, yra 11 500.
2: Wow.
3: Vien per praėjusius metus beveik 1000 priaugo, 921 naujas milijonierius atsirado, tai tikrai ne 50, 150, 11 500 milijonierių.
2: Bet kokiu atveju Jokūbas buvo šiek tiek arčiau atsakymo, tai ačiū Dariau, ačiū Jokūbai. Jokūbai, tau keliauja 2 bilietai į Druskininkų vandens parką.
3: Ar lėksi Jokūbai nuo Šėlsmo nusileidimo kalnelio?
5: Tai tikrai
2: lėksiu. Kiek tau metų?
5: 10.
3: Oi, tai tu drąsiai galėjau su lydinčiu. Jo, su suaugusiu vienoje padangoje atsisėdė, tai ar su mama, ar su tėčiu galėsi, gal arba su vyres, ne, jo, su tėčiu arba mama. Tai gerų tau pramogų Druskininkuose, pašėl kaip reikia ant Šėlsmo ir kitų atrakcionų. Atidarytas ten naujas nusileidimo kalnelis Šėlsmos, kurio ilgis, kaip ir minėjome, net 203 metrai, saulės spalvomis ir šypsenomis dekoruota pramoga, kuri nustebins tiek didelius, tiek mažus.
2: Jūsų laukia du įspūdingi kūgių suktukai ir po jų prasidedantis greitėjimo ruožas, dovanojantis daugiau nei minutę nepamirštamų įspūdžių. Nusileidimui reikalinga padanga, galite čiuošti vieni, tačiau išbandžiusieji vieningai sako dviese smagiau. Tad pasikvieskite draugą, gripkite dvivietę padangą ir leiskitės į nuotykį. Ir dar kartą pasikartojam, kad šie asma gali išbandyti vaikai nuo 8 metų kartu su lydinčioju suaugusiuju arba nuo 12 metų jau savarankiškai.
3: Taip, ir tai dar ne viskas. Jau netrukus bus pristatytas dar vienas naujas kruizo kalnelis, kuriuo vienu metu galės leistis net 4 asmenys su 4-vietę padangą. Tai atvykite, išbandykite naujausias pramogas ir tapkite akvanautais.
2: Reklama.
0: M1.

0: κανένας. Ρέκλαμα.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
3: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
4: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekiams iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į svajotai iPhone 17 Pro nuo 974 eurų visose CNC salonuose ir cets.lt.
12: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
13: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
14: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
15: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja. Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Everything's fine. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS.

0: ir Peggy Gou su Era Star Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Čia mano radijas.
2: M1.

0: on time.
1: Ча Манорадис.

0: Ok, čia mums dainavo Katy Perry, tikimės, kad ok, ir jums kol kas yra šitas penktadienis ir pasiruošimas savaitgaliui. Turime dovanų, turime vieno konės labai gražias pasidėję ant stalo, kurias padovanosime vienam iš mūsų klausytojų. Gerai, laukiame skambučių. 18.31 prisiskambinės turės galimybę pasirinkti su ko žaidžia. Marija Armantų, sveiki.
1: Alo. Labą dieną.
2: Kas paskambino?
1: Rasa.
2: Rasa, iš kur skambinat?
1: Iš Pasvalio.
2: Kokios jūsų šiandien nuotaikos?
1: Geros.
2: Tai gal laimėsit šiandien Aliasą?
1: Bus matyti.
2: Su kuo norėtumėt žaisti, su Marija ar su Mantu?
1: Gal su Marija.
2: Mhm. Gerai.
0: Gerai, merginos. Tai ką, turite vieną minutę, jeigu pasiruošę. Vienas, du, trys, pradėkime.
2: Kai padaugini alkoholio ir tada viską atpili, kaip tas veiksmas vadinasi?
1: Arba vėmi.
2: Aha, bendratis tik tai?
1: Gerti.
2: Aha, tada yra lapuočiai ir dar kokie medžiai gali būti? Eglė, pavyzdžiui, pušis, ką turi?
1: Spiglis.
2: Aha, tai koks tai medis? Jeigu lapuotis yra, aha, teisingai, tuomet yra su raketėmis žaidimas, yra ne tenisas, bet toksai lengvas, ne kamuliukas, o toksai skrieja.
1: Badminton.
2: Taip, tada jeigu kažkas nieko nekainuoja, kaip vadinamas tas daiktas?
1: Sekantis.
2: Taip, yra tokia oranžinis toksai, na, gerai, nepasakysiu. Jau ir laikas išseko. Pasimečiau, žinok, tarp žodžių. Paskutinis turėjo būti nemokamas.
0: Nemokamas, taip, bet jo nebuvo. Tai turime tris, man atrodo.
2: Tris taškus, taip.
0: Gerai, kažkaip tai pamastydavo mūsų klausytoje truputėlį ilgiau, gal ir ryšyšė kažką nesfone girdėjosi. Žiūrėsime, kaip antram raundė viskas dėliosis, po kelių dainų pratęsime.
3: Vienas.

0: Reklama. Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliu lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
5: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
4: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
5: Tegul frazė tie laikai, kai nukelia į prisiminimus kartu su Baltija ledais.
6: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
8: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
10: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
11: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tegu plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 400.

0: Radio Alias.
1: Esame Radio Alias ir antro žaidėjo ieškome. 18.30, pasukite, labai geras kojines esame pasisiuvę kažkam noriu.
2: Bet mes šitas ir dovanosim, ar ne, kurios yra šalia mūsų, ar ne?
1: Ne, žinok, ne šitas, truputėlį kitokios.
2: Truputėlį kitokios.
1: Čia yra mūsų projektinės tokios susijusios su audinė, kuri iškeliaus kažkam tai greitai. M1, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Rūta.
2: Rūta, iš kur jūs skambinat?
3: Iš Kauno.
2: Tai Rūta iš Kauno. Jeigu esate pasiruošę sutriuškinti savo pirmąją varžovę, taip 3-1 ir pradedam.
1: Gerai, 1-3, važiuojam. Taip, vat įvyksta, kas tokia vat šalyje, kai vat nori nuversti esamą valdžią, pavyzdžiui, buvo raudonoji.
3: Perversmas.
1: Kas tokia vat?
3: Perversmas.
1: Kas tokia? Įvyko? Gerai, kitas. Ką reikia nušluostyti nuo baldų, nes jos vat nukrenta.
3: Dulkės.
1: Aha. Pramogų, prekybos ir pramogų centras didžiausias Vilniuje arba Graikijoje yra
3: tas. Akropolis.
1: Taip. Kompiuterio kas tokia, su kuria spausdiname?
3: Pelė, klaviatūra.
1: Dabar į kažką taip žiūrėt labai įkyriai. Koks dar sinonimas gali būti? Ne žiūrėti,
3: stebėti.
1: O žiūrėti į kažką. Vat, kokį kitų žodžių pasakykit žiūrėti. Sinonimas.
3: Spoksoti. Žiūrėti.
1: Teisingai, spoksoti. Saldus prieskonis, beriam ant jo baltas, jį beriam.
3: Cukrus, cukrus, pudra.
1: Miestas, o tas, kur karvytės ganosi? Nu, ne miestas, o kitas variantas.
3: Šveicarija, Alpės.
1: Ne miestas, o...
3: Kaimas.
2: O, super.
1: Kaimas. Galų gale. Gerai, kaimas...
2: Turime 6 taškus.
1: 6, oi, tam tai ką čia paskaičiuoti. Ramiai, užtenka jums, aprengiam naujausiomis vieno koinėmis ir išleidim jūsų savaitgalį. Geros nuotaikos.
2: Ačiū, Rūta.
3: Gražios dienos. Iki.
1: O šią valandą dar galim panonsuoti visi, kurie registravotės Noriu Silkės projekte. Turėsite galimybę gauti ir koinės specialias šiam projektui skirtas ir beikas abejonės, tai bus jūsų bilietas į finalą, kuris vyks jūros šventėje Klaipėdoje ir ten jau galėsite laimėti ir Audi 100. Tai čia po kelių dainų prie šitą reikalą keliausim.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Netrukus apie orus papasakosime. Orų prognozė pristato Domus Lumina. Ir ten

0: pradės sakinti, gal net ir kaitinti, tai aktualu yra pasirūpinti langų uždengimais. Dabar roletams Domus Lumina net 30% nuolaida.
1: Rinkitės modernius roletus, neperšviečiamus, lininius, diena naktis ar be grėžimo. Roletai dideliems ir mažiems langams dabar 30% pigiau.
0: domuslumina.lt, užsukite, apsižvalgykite ir išsirinkit.
2: M1.

0: vasarą su M1.
1: Premjera. Sparčiai populiarėjantis amerikiečių poproko atlikėjas Summer pristato naują kūrinį My Body Isn't Ready, kuris sulaukė didelio gerbėjų dėmesio. Dainininkas atskleidė, kad ši daina yra apie nesaugumo jausmą. Ji pasakoja, kaip sunku mylėti ir būti mylimam, kai jautiesi netobulas.

Reklama. Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.

0: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Šeimyną? Ar viską pasiėmėme paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
7: Yra.
6: Kefiras nuo įdegio?
7: Yra.
6: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
7: Kaip be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
7: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daug informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
10: Žalgirio arenai 5

0: Vilkės!
1: Vienas. O taip dabar tą akimirką, kai visi užsiregistravę projekte Noriu Silkės, turėtų labai suklusti ir vadovautis instrukcijomis. Mes jums paskambinsime ir jūs turėsite atsiliepę pasakyti Noriu Silkės. Na, gali būti ten, alio, klausau, tokį garsinį signalą jums paleisime ir turite iš karto sureaguoti tinkamai.
2: Taip, tai dabar, kaip mes dabar skambinam iš karto ar dar šiek tiek papasakojim?
1: Iškart, žino, galime skambinti, žmogus, jeigu viską atliks teisingai, tai jam dovanosime kojines, o tos kojines bus bilietas į finalą Klaipėdoje, jūros šventėje.
3: Noriu Silkės.
1: Noris, Aurimai, nereikėjo čia net jokių pagalbų pačiam. Geras. Antragelio, taip sakant, ne? Laukiai.
3: Aš kai pažiūrėjau, ką 5 galvoju, nu niek, neskambint 5 man pradžioj.
1: Geras.
2: Nu, logiška, logiška.
1: Kada užsiregistravai, Aurimai, šitam projekte?
3: Ką prieš kokias...
1: Trukinėja labai ryšys, kada?
3: Gal prieš kokias 3 valandas?
2: Jo, matau 9.35 užregistruota. Jo.
1: Žiūrėk, tai visų pirma tau atitenka vieno kojinės su labai gražia silkė ant jų nupaišyta ir taip pat tu automatiškai tampi finalistu, kur per jūro šventę, ar joje turėsi galimybę sudalyvauti Klaipėdą? Bet... Dabar jau teks, ne?
3: Taip.
1: Gerai, nes būtent ten ir išsiaiškinsime tą laimingai, nes tik ten dalyvaujantiems bus galimybė laimėti audinę. Klausyk, jeigu laimėtum silkutę, ką darytum su ją?
3: Pasilikčiau kaip eksponatą.
1: Geras. Gal ir pravažiuotum, ne?
3: Gal, gal vasarą šiltoj važiuočiau, bet šiaip stovėtų ir matytų, kad žmonės matytų.
1: Geras.
2: Ai, va šitaip.
1: Būtų galima kasmet tokį vieną tripą padaryti, ne? Pavažiuoti kažkokį tai fainą kelionę. Nu, tai sveikiname tave, keliauji į finalą, ten tau linkime sėkmės, dėl kunyčių visai netrukus susisieksime ir pasimatom jūros šventėje.
3: Ačiū.
1: Iki geros dienos.
2: Man labai patiko, kaip greitai sureagavo Aurimas iš karto. Nes aš gal dar galvoju, gal reikia sakyti sveiki, čia žinai prisistatyti, kad čia va ten vienas ir iš karto Noriu Silkės. Labai nuostabu, taip, jeigu ir jūs norite turėti galimybę laimėti silkę, jūs galite užsiregistruoti į m-1.fm nuėję ir paspaudint meilės ratai?
1: Ne, meilės ratai yra dar vienas
2: dar
1: dalykas.
2: Dar vienas silkė. Mes tiek daug su silkė
1: mes
2: veikiam.
1: Mes iki tol, kol padovanosim silkę, ją neišnuomosim, o paskolinsime. Jeigu jūs šią vasarą tuokėtės, nes vasara yra meilės ir vestuvių sezonas, tai M1 jums suteiks galimybę Liepos 17 arba 18 dieną vienai laimingai jaunavedžių porai gauti visai dienai legendinę M1 silkę kartu su vairuotoju beje. Taip kad
2: wow.
1: Jeigu ženėtės tą savaitgalį, tai registruokitės m-1.fm meilės ratai ir silkutė dar jūs mielai pavežios ir atliks vieną paskutinių savo pareigų dar, kol yra mūsų
2: mūsų
1: pozicijoje. Kol dar mūsų yra.
2: Kol dar mūsų.
1: Gerai, pasklausome muzikos truputėlį ir

0: Reklama.
1: Tai sako dženijatės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nesilkė bus šalia.
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Vandenynas mane pasirinko.
8: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
9: Tu būsi didvyri.
7: Išgelbėkim pasaulį.
8: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
10: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
11: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
12: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Jordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Telegram platforma tapo masinės diversantų paieškos vieta, tai rodo Lenkijos visuomeninės televizijos padalinio rusų kalba atliktas tyrimas, kuris skelbia portalas 15 min. Tyrėjų skaičiavimu nuo šių metų pradžios Telegram platformoje pasirodė 10 milijonų beveik identiškų skelbimų, kuriuose už paprastą darbą žadamas geras atlygis. Žmonės buvo verbuojami diversiniams aktams vykdyti nuo transporto priemonių padegimo Ukrainoje iki žvalgybinės informacijos rinkimo ir išpolių Europos Sąjungos šalyse. Nors didžioji dalis skelbimų platinama rusų ir ukrainiečių bendruomenėse, ta pati schema panaudota daugiau nei 20 šalių. Apie parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kelimą Nalšios šiaurinėje apygardoje prieš kelias dienas pranešusi valdančiai Lietuvos socialdemokratų partija persigalvojo biečiukė politiko kandidatūrą. Apie tai pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Šį rytą komisija buvo informuota, kad partija šioje apygardoje planuoja kelti kitą kandidatą. Sprendimas, jog į laisvą Seimo nario vietą kandidatuotų jau parlamentaro mandatą turintis politikas, sukėlė abejonių dėl socialdemokratų požiūrio į rinkėjus ir rinkimų teisės ekspertų kritiką. Policija paskelbė paiešką vyriškio, kuris birželio pabaigoje iš sostinėje Radvilų rūmose esančio dailės muziejaus pagrobė vertingą meno kūrinį. Ukrainiečių fotografo darbą, kuris įvertintas mažiausiai 7000 eurų. Anot pareigūnų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Policija skelbė įtariamojo nuotrauką ir prašo visuomenės pagalbos. Naujausiais duomenimis mažiausiai 11 žmonių žuvo, dar 19 laikomi dingusiais be žinios per miškų gaisrą pietų Ispanijoje. Apie tai pranešė Ispanijos Andalūzijos regiono vadovas. Tarp aukų yra ir užsieniečių. Šimtai žmonių bando gesinti gaisrą, kuris, pasak pareigūnų, greičiausiai kilo dėl nutrūkusios elektros linijos. Šią vasarą pietų Europoje miškų gaisrų sukėlė ilgalaikę karščio bangą. Gaisrininkai kovojo su dideliais gaisrais Prancūzijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje, o tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Kelias paras Lietuvos pajūrė talžės Bernadetos vardu pavadintas ciklonas niokojo pakrantė ir paplūdimių infrastruktūrą, ypač nukentėjo Kuršių nerijos pakrantė. Pasak nacionalinio parko direktorės Linos Dikšaitės, neseniai atlikti moksliniai tyrimai parodė, kad dar per rudens ir žiemos audras nuplautas smėlis toli gražu ne visur atsistato net per kelerius metus.
1: Labai intensyvus buvo vėjas, virš 20 metrų per sekundę gūsiuose, vandens lygis buvo šiek tiek pakeltas, gal mums šiek tiek neįprasta vasaros laikotarpiu turėti gana ilgas audras, 3 dienas, ir mums tai labiau įprasta žiemos sezonų, rudenį, tai pažeidė apsauginį kopagūbrį, turime žalos, bangos siekia papėdę apsauginio kopagūbrio, plauta ir toliau tose pačiose vietose, kur buvo didžiausios pažaidos žiemos sezonų, nuo Nidos link Preilos. Yra laiptai vieni pažeisti, paslaugų tiekėjų šezlongai buvo nuplauti, būdelės persirengimo teko jau rūpintis, kad jos nebūtų pažeistos. Gamtoje procesai greitai nevyksta, o tam, kad atsistatytų, kartais reikia 3-5 metų.
0: Stiprus vėjas smėlį užpustė vaikų žaidimo aikštelės ir kitą infrastruktūrą Klaipėdos bei Palangos paplūdimiuose. Pastarajame kurorte teko nukelti bangų pavojingai paplautą gelbėtojų posto būdelę. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, o dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Kaip ir girdėjote anonse su praėjusiu rubrika, viena mėgstamiausių mano vieno rubrikų, jeigu esate užmirštuoliai arba užmirštuolės, neužmirštuolės, gali irgi parašyti, tai jeigu užmiršote savo mylimo brangaus žmogaus gimtadienį, tai galite pasveikinti jį dabar.
1: Jo, ir galite, ir, sakyčiau, net privalote, ne, kai yra tokia galimybė.
0: Iš tikrųjų.
1: Parašykite. Nu, aišku, jeigu netyčia praleidot, jeigu savo norų nesveikinot ir toliau nenori sveikinti, tai čia, kaip sakoma.
0: Nu, čia jau jo.
1: Ir prievarta mielas nebūsi, tai parašykite, kieno gimtadienį pražiopsot, kada šventė žmogus, dėl kokių priežasčių nepasveikinote, gal kažką gražaus norite nuo savęs pridėti, nežinau, kokių komplimentų, gal ir pailiuot, ką nors norite ir galite, tai žmogaus vardą parašykite ir kas sveikina, būtinai pasirašykite. Ir mes su Marija po kelių dainų paskambinsim, pasveikinsim ir dovanų dar duosime.
0: Ir dar būtų labai gerai, jeigu tikrai parašytumėt priežastį, kodėl jūs nepasveikinot, nes aišku, mums tinka ir užmiršau, bet galbūt, pavyzdžiui, buvote labai užsikasęs darbuose, galbūt visai iškrito iš galvos, galbūt ne į tą kalendoriaus dieną įrašėt, tai kad mes turėtumėm kaip pasveikinti ir pasiteisinti už jūs.
1: Viskas, laukiame jūsų laiškų e-1.fm.
2: M-1.

sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Hello, do you have Wi-Fi?
3: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
4: Tu ežys.
3: O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
2: I don't understand, but
3: nesuprantu, bet ačiū.
5: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
8: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
9: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
12: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
13: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
12: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
13: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos sveikatą.

0: Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Profly medžio anglis 9,99 €, LG skalbyklė 379 €, o Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Ok, laikas žengti su praėjusiu sveikinimus. Ačiū visiems, kurie parašė laiškus. Bandysime nuo Magdalenos skambintis ir pasižiūrėsime, ar priims brolio Povilo atsiprašymą ir sveikinimus pagalvotus truputėlį.
1: Bandom.

0: Magdalena.
1: Au. Įtariai žvelgia Magdalena nežinomą numerį telefono ekrane. Nu, ne. Gerai, tada bandom dar vieną variantą.
0: Taip, tu atrinksi ar man atrinkti? Aš žinok, aš turiu vieną.
1: Turi? Okay, jo. Gerai, šau.
0: Man patiko irgi laiškas, tai vat...
1: Kuris čia dabar bus kelintas?
0: Dabar čia bus, pažymėjau. Mm-hmm. Urtė.

0: Žmonės pietauja gal tokiu metu.
1: Aha, panašu, kad... Nu ir paskutinį pyptelimą, arba pietauja, arba į savaitgalį jau kažkaip susikrovė man tą.
0: Arba jau savaitgalį.
1: Nu gerai, girdėjote, bandėme šį penktadienį, nepavyko prisiskambinti, mes jau dabar norime jūs pakviesti parašyti laimingai pabaigai savo dainos pasiūlymą, kokį kūrinį norėtumėte išgirsti ir jeigu jie atsirinks klausytojai, tai pasiklausysime visi kartu smagiai. Gali dar parašyti kažkokią, nežinau, istoriją arba kodėl tas kūrinys kelia nostalgiją ir gali būti toks kūrinys, kuris nelabai galbūt ir skamba mūsų eteryje.
0: Taip, galite absoliučiai bet kokį kūrinį parašyti, mes pabandysime jį išgroti, jeigu jį atsirinksime. Ir m1.fm laukiam paspaudę. Laukiam mes jūsų laiškų, kai jūs paspausit žinutę vedėjim ir atsiūsit mums laiškus.
1: Einam gal kavos po
0: kokią. Gal jau einam šutuką. Kavos iš tikrųjų.
2: Vienas.
3: N1 numeris 1.
1: Diena, kuriem vieno to paviršūnėje praleido 3 savaitės 2016 metų rudenį, nuoti buvo ir Sam Smith.

0: Kaunas.
1: Reklama. Maxi Mėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
5: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Kas šiandien gamina? Ką?
7: Aš.
6: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
7: Užtat moku įjungti grūzintuvę.
8: Tėti, kas čia taip kvepia?
9: Rambino grilsūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
10: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
11: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
12: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
13: Tirpsta ledai, tirpsta ir menų.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
14: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
15: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
16: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Laiminga pabaiga.
1: Viskas, paskutinė mūsų rubrika Laiminga pabaiga, kur trys dainų pasiūlymus turime. Ir čia skambės tikrai ir nostalgiški, ir nauji kūriniai. Tai galime iš karto keliauti prie pasiūlymų. Monika sako, norėčiau prisiminti vieną Mango dainą, kurią mama turėjo kaip telefono skambučio melodiją. O man atrodo, daugelis čia ir kartu gali traukti. Mango, tai tik žaidimas. Jeigu pasilgote, tai numeris vienas, prisiminkite, Mango. Tu tarpu norintiems kažko tai šviežesnio, naujesnio, modernesnio. Angelou, Saulė nuo Marijos.

0: mano bus užsienietiškas vienintelis iš pasiūlymų. Mm-hmm. Su vasara ir pajūriu susijęs ir netoks senas kaip mango tikrai, bet netoks šviežias kaip Angelo.
1: Ok.
0: Gerai, tai laukiam jūsų verdikto ir balsų. 18.30, M1. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Giedrius.
1: Giedrius, kur skambinat?
2: Aš šiuo metu prie Utenos.
1: O ką veikiat? Kaip jums šiandien sekasi?
2: Vairuoju sunkvežimį visą dieną, taip ir sekas.
1: Ar turit taip savo dainą favoritę?
2: Taip, be abejo, mango.
1: Mango.
0: Puiku, aš jums už pasirinkimą, netrukus pagrosime. Aš būčiau siūlęs Žibel on the Beach. Bet kažkada tai vėliau bus lemta šiai dainą nuskambėti, o visai netrukus Skaivas su Silva savo penktadienio programą pradeda.
1: Ne, Skaivas nebus.
0: Ai, supratau.
1: Gustu bus, Silva su Gustu.
0: Ok, ai. Tuo labiau nėra, dar antro komandos nario. Labas, Silva.
3: Labas. Čia, jeigu jų vedėjai nesupranta, kas su kuo dirba, tai nežinau, ką klausytojai galvoja.
0: Ok, va, visiems visą laiką kiekvieną dieną siurprizas.
1: O mes dar norim pakviesti įsijungti radiją, nes į Kazlų Rūdą atvažiuoja mūsų Silkutė.
0: Taip, ir kur Kazlų Rūdoj bus, kolegos? Kolegos Kazlų Rūdoj jūsų visų lauks.
1: Buvo tau atidarytas informacinis centras, man regis.
0: Viskas tvarkoja.
1: Viskas tvarkoja, tu turi.
0: Miško muziejus,
1: štai.
0: Taip, Miško muziejus, informacinis centras, būtent iš ten kolegos šiandien transliuos ir lauks jūsų dėmesio, tai Arnas dirbs su Gedu. Užsukit prie Silkės, nusifotkinkit, pasižiūrėkit, kaip vyksta darbas radio.
1: Taip, o Silvia, kaip tau sekasi?
3: Gerai. Aš prisiminiau, kaip mes buvom praeitą penktadienį.
1: Aš irgi jo.
0: Tai kokie įspūdžiai?
3: Labai smagu, man tai patiko. Labai, nes išeini, žinai, iš studijos ribų, pakalbint gali gyvai žmonės. Žmonės atėjo tokie labai įdomus, turintis kažkokių istorijų, šaukštais grojo, dzukavo mum eteryje. Tai...
0: Ir tai visai faina, bet...
1: Ir oras.
0: Bet atnešamo maisto faktorius man buvo vienas esminių. Mes gavome ir kibinų, ir spurgų, ir šašlą kepėme, vienu žodžiu.
1: Mes kibinų negavom. Aš sakau, aš dabar kibinuko visai suvalgyčiau, tai dėl to mano tokia reakcija buvo. Bet mes irgi, mes gavom obuolių sulčių, mes gavom angeliuką iš 1962.
3: Sūrio varškės. Sūrio. Su sūrio piragas. Trešnėms.
1: Braškytėm, braškyčių agienė.
0: Kazlų Rūdiškiai klauso ir galvoja, o kartelė. Pakelta, viskas aišku. Gerai, tai gerų darbų, kam jų dar likė ir gero savaitgalio. Iki.

0: Reklama.
1: Burga! Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Metų įvykis, neabejotinai.
8: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
9: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
10: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
16: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
17: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: pas mus laiškas. Kokia daina, panos? Taip, panos, kokia daina Gusta ir Silva šiandien laidoje.
1: Taip, taip, beveik panos. Bet labai labai gera daina, iš tikrųjų, tai labai smagu. Man toks irgi debiutas su tavim, tai aš jaudinau šiandien važiavau. Tai...
0: Jaudinaisi?
1: Jo, aš žiauriai galvoju, ką čia dabar daryti reikas.
0: Nesijaudink, šiandien penktadienį, žinok, nereikia jaudintis. Nežinau, kaip tau, Gustai, aš tikrai nesijaudinau ir tokia nuotaikėlė šiam penktadieniška, tokia galvoju, taip norisi papezėti, taip norisi su visais kažką šiaip pakalbėti lengvai, nes matai, kadangi aš per du darbus dirbu ir vienam darbe per rimtesnius dalykus reikia kalbėti nei eterį. Ir šiandien tokia nuotaika, kur galvoju, velnės, taip norisi visur šiandien kažkaip tai...
1: Sudalyvauti
0: ir pajuokauti ir, ir taip lengvai pabendrauti. Mano tokia nuotaika, kaip tavo?
1: Mano nuotaika yra, aš vakar labai labai ilgai futbolą žiūrėjau ir...
0: Aš vieną kėlinį tik pažiūrėjau.
1: Aš iki galo žiūrėjau ir patodar su draugais buvom.
0: Bet tai koks buvo? Tragiškas.
1: Nesvarbu man. Man svarbiausia yra futbolas. Ne, aš patodar žiūrėjau, aš tuo metu labiau, žinai, mes žiūrėjom futbolą su draugais, kur nežiūri futbolo.
0: Ai.
1: Kur tik tarp kitko. Tai patodar žiūrėjau šiandien ryte, tai, nu, ten jo, įdomus tas būdinys, gal kvestionuojamas, bet kad ir kiek bebūtų, nu, rezultatas toks, kad gal nesvarbu.
0: Taip, tai rezultatai kalba patys už save, Prancūzija užsitikrino vietą toliau, o mes šiandien su Gustu, žinokite, laidoje Skaiva keliauja po Lietuvą, po parodas ir šiandien vėlgi Silvos ir Skaivos šou be Skaivos.
1: Jau ilgai tai būna, ne? Jau dvi savaitės beveik, ne? Kad retokai susitinkat.
0: Praeitą savaitę Skaiva to stogavo. Taip. Šią savaitę 4 dienas dirbom, tai žodžiu, Skaiva ir Silva be Skaivos. Paskutiniu metu yra ganėtinai dažnas dalykas, bet man bus labai įdomu pabandyti dirbti šiandien su Gustu. Beje, Gustu, aš tave labai galiu, noriu labai komplimentą pasakyti, tavo labai gražus yra balso tembras. Kaip,
1: ačiū labai.
0: Sako dažnai tau komplimentų žmonės.
1: Aš esu girdėjęs šitą dalyką jau dabar nurimo šiek tiek, nes nebesusipažįstu su naujais žmonėm. Tai jau nebesako.
0: Okay. Tai tau komplimentas tikrai labai malonus ausiai balsas. O kadangi šiandien visgi yra Skaivos ir Silva šou ir ką mes darome pirmoje laidoje, tai mes turime...
1: Pletkinam.
0: Mes turim temą ir aš taip eidama į darbą galvoju, velnės, okay, su Gustu šiandien laidoje dirbsiu, galvoju, taip atsiverčiau savo užrašus telefone ir galvoju, gerai, šitos temos ne, šita ne, šita ne, šita gal geriau su Skaiva, šita gal ne su Gustu.
1: Okay.
0: Ir taip pramėčiau temą. Ir pagalvojau, kad visgi vienas dalykas man yra labai įdomus.
1: Taip.
0: Ir, nu, akivaizdu, pas mus labai didelis yra amžiaus skirtumas.
1: O tai koks jis yra? Man 24 yra,
0: mes
1: tau kiek?
0: Mes Skaivą kalbėjom dar prieš mums dirbant eteryje, kad... Tu galėtum būti mūsų vaikas. Aš 19 metų tave būčiau pagimdžiusi.
1: Labai normal. Nu, ta prasme, tikrai realus dalykas. Taip, taip.
0: 19 metų, jeigu būčiau pagimdžiusi dabar, vat mano sūnui būtų tiek jėgus. 24.
1: Okei. Okay. Tai tavos turi vaikų ir man iki tavo vaikų yra mažesnis amžiaus tarpsnis.
0: Gustai, dar...
1: Taip.
0: Dar,
1: 11
0: dar
1: metų iki vyriausio tavo...
0: Iš tikrųjų, taip, palauk, taip. Jeigu mano vaikui tai 11, tai 11 metų taip, taip, taip. Skirtumas.
1: Kas yra labai, nu,
0: kaip baisu.
1: Iki manęs ir mano sesė 7 yra, tai aš galėtų mano brolis būti arba sesė.
0: Nu tai va, tai tokia, bet aš dėl to nekiek blogai nesijaučiu, man labai įdomu ir šiandien vat pagalvojau, kad pakalbėkim apie tuos kartų skirtumus, nes šiaip tai girdžiu labai daug aplinkoje, kad žmonės sako, oi, nu tas jaunimas nemoka to, nedaro ano, čia tokie išlepė, čia tokie, žodžiu, nieko nenori, neturi tikslų ambicijų, mamos į pokalbius dėl darbo kartu vaikšto. Mes vakar kalbėjom apie mamų minučiukus ir pasakojo net keletas klausytojų, kaip į pokalbį dėl darbo ateina mama kartu.
1: Tu nežinai, aš gal jie mėna atėjaučia su mama. Nu, man reikėjo tuo metu.
0: Arba kai atleidžia vaiką, kokį 20 kelių metų, skambina mama ir aiškinasi, kodėl mano sūnų atleidote? Pasiaiškinkit.
1: Bet tu turėsi būti mama, nes čia yra tavo kartos auginami vaikai. Jūs užaugino tokius vaikus.
0: Ne, tai aš vakar klausiausi, skaičiau laiškus ir galvojau, dieve, šitų klaidų reik nedaryti, šito nedaryk, nes šiaip tai mamos vat padaro.
1: Ne, šiaip labai jokinga, aš visą laiką pagalvoju, kad žmonės, kurie sako apie jaunesnius, tai tie žmonės užaugino tą kartą. Tai, nu, ne mes patys kalti, kad tokie užaugom.
0: Taip, aš visiškai, žinok, prisiemu savo atsakomybę ir tikrai ir kitos mamos turėtų prisimti tą atsakomybę. O mes ir pakalbėsime šiandien, ko jauni žmonės nesupranta apie vyresnę kartą ir ko mes nesuprantame apie jaunesnę. Nes aš čia dabar bandžiau dar daryti apklausą, kol buvo Mantas, kol buvo Marija, sakau, ko jūs nesuprantat. Tai čia tavo buvo žodžiai, kad sako, bet jūs tokie susikaustę, tokie susikausčiusi kartą, pasiaiškinti.
1: Ne, nu ne, gerai, dabar jau palaičiau užmetę ant manęs, bet visą laiką, va, pavyzdžiui, netgi va šitas dalykas, kad aš girdėdavau apie vyresnių žmonių, kad ten, va, jaunesni kažką daro. Nu, ta prasme, man atrodo, kad netokia čia didelė problema. Pirmiausia, kad reikėtų galvoti, nes mes tikrai negalvojam apie vyresnius, kad vat jie kažkokie blogi yra žmonės, bet nu, tiesiog, jo, man atrodo, kad mūsų karta, jai pasisekė yra, kad mes užaugom kitokiam laikotarpį ir mum susikaustimas yra svetimesnis dalykas.
0: Bet ką tu turi galvoj susikausti? Mes gyvenime susikausti sprendimuose, ar mes nu, esam šiaip kažkokie rimtesni?
1: Aš nežinau, čia tarkim, kaip pavyzdys, man aš dabar va nusidažęs plaukus nusiskutęs šitus. Aš nesakau, kad man to reikia, aš nusiskutau dėl to, nes man tiesiog yra patogiau vasarą, o nusidažiau, nes bairis. Ir vyresniai mano kartai giminėje, tai yra didesnis įvykis negu man.
0: Okay.
1: Pagauni?
0: Močiutė sako,
1: jo,
0: kad,
1: jo,
0: ta prasme, o dieve,
1: čia, nu, jam taško smegenis vis dar.
0: Jo, jo. Ai, bet tai žinai, aš tau ir pasakysiu, mano vaikas labai nori cheminio. Ir jau man zyzė, žinok, nu metus, pusantrų, okay, kad nori cheminio. Ir šiandien mano mama yra atėjusi pas vaikus, ten daro pusryčius, okay, ir sako, tavo vaiką reikia apkirpti jau. Ne, jis augina, nes darysim cheminį. Cheminį? Kam tą cheminį? Plaukus sugadinsi? Jis sako, nukirpsim, jeigu bus blogai, arba jeigu susikai. Kam čia, ne viską vaikam reikia leisti, ko jie nori?
1: Taip, taip.
0: Žodžiu, ten išgirdau visą tiradą.
1: Tikriausiai, kad ne viską reikia leisti, bet manau, kad koks skirtumas.
0: Arba, pavyzdžiui, nu, vat, labai dažnas dalykas. Nu, vat, kodėl jaunesnė karta nebegimdo vaikų? Kodėl jie augina šunis? Nesigirdėjai šito tokio pasakymo apie jūsų kartą? Nu, kad jūs viskas, nu jūs
1: jo, aš esu girdėjęs.
0: Šunis vietoj vaikų.
1: Aš savo asmeniškai neturiu šuns, tai niekas man nėra taip sakęs, bet esu girdėjęs gal tokį dalyką. Irgi, koks skirtumas?
0: Koks skirtumas?
1: Nebėra šunį,
0: tu tokių gal etikečių, ar ne pas jūs, kad va šitas turi gyventi taip, šitas turi gyventi taip ir šitas būtinai
1: nu, turbūt,
0: turi gyventi taip.
1: Vis tiek kažkokias yra etiketas turbūt visose visiems žmonėm, bet turbūt, kad nėra skirtumo. Man bent jau asmeniškai, nežinau kaip kitai kartai. Aš dar, žinai, aš dar savo burbulę augęs.
0: Taip.
1: Dar
0: taip.
1: Visi kitokie yra tai.
0: Tai klausytojai, mes šiandien ir norim išgirsti iš jūsų, ko jūs nesuprantate apie Gustą, apie Gusto kartą.
1: Arba apie Silvą.
0: O jūs jaunesni klausytojai, ko jūs nesuprantat apie mane, apie mano kartą. Tai žodžiu, čia vos negaunasi, jeigu pagal kartas taip skirstyti, Gen Z
1: taip.
0: Ir millennialsai, ar ne?
1: Taip.
0: Tūkstantmečio karta ir lietuviškai Gen Z.
1: Aš neįsivaizduoju.
0: Z karta.
1: Z karta.
0: Tai laukiam jūsų laiškų m-1.fm žinutė vedėjams. Skaivos ir Silvos šou. M1.

0: Vinilas. Reklama. Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Mokyveži.
1: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
2: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versant Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Šeimyną, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefiras nuo įdegio?
6: Yra.
7: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
6: Kai be jo?
7: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
6: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daug informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
10: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
11: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
0: Reklama.

0: žinai, kus tai aš kitame darbe dirbu su Z karta. Kokie 80% taip. Kolegos yra tarp 20-30. Ir vienas dalykas, ką aš vat, iš jų išmokau, kas man buvo labai žavu, vat, kad jūs neturit to, kad jeigu būna vakarėlis, ar jeigu būna nu, vakare kažkas suplanuota eiti su kolegom, ar jeigu tu nesijauti gerai, jeigu tu nenori, tu neini. Man buvo rimtai, aš taip,
1: taip
0: galiu.
1: Galima?
0: Aš taip galiu, arba kaip pas mus yra įprasta, kad vidury vakarėlio, jeigu pasakai, aš jau eisiu namo, prasideda įkalbinėjimai. Tai ne, pabūk, dar išgerk, dar išpilsiu, kam tau eiti, kam tau ten galėsi išsimiegoti, kai numirsi, žodžiu, prasideda visa tirada ir tu toks stovi, jautiesi kaltas, kad tu nori dabar išeiti, kad tu esi pavargęs, arba kad jau nebėra nuotaikos, toks knapsėjimas prasidės prie to stalo. O jūs tiesiog atsistojat, pasakot, nu, viskas, aš eisiu, čiau.
1: Nu, taip.
0: Taip?
1: Nu, man atrodo, kad taip. Nu, aš tai bent jau darau.
0: Tai va, tai man buvo toks išlaisvinimas šitas dalykas, kur viskas, čiau, aš pavargau, man reikia eiti, viskas. Kodėl aš turiu aiškintis? Kaip Skaiva, pavyzdžiui...
1: Skaiva taip, ji net nedaro, ji nesako.
0: Net nedaro, Skaiva visada pabėga iš vakarėlio nepranešusi.
1: Taip.
0: Nes jinai nenori išgirsti tos tirados ir įkalbinėjimų. Tai mes su, tikiuosi, jūsų nereikia įkalbinėti, bet dar pabūkit, klausytai, dar pabūkit. Taip, tai šiandien mes kalbame apie kartų skirtumus, ko jauni nesupranta apie vyresnę kartą ir ko mes nesuprantame apie jaunesnę kartą, kur tikrai yra daug dalykų, kur mums taip keista. Pavyzdžiui, man dar vienas keistas dalykas, nu kodėl jūs nemėgstat skambintis? Skambintis yra taip faina, taip smagu
1: pasandinti. Bet pas mane, pavyzdžiui, dabar aš tai skambinu, aš visą laiką skambinu, man patinka skambinti, nes aš tingiu labai rašinėtis, mane per daug ilgai užima laiko.
0: Taip.
1: Bet pas mus jau dabar yra, aš dar nesu pilnai šito įvaldęs, bet aš turiu draugų, kurie FaceTime'ina visą laiką.
0: Aha.
1: Ir man patinka šitas dalykas, bet aš dar nesu įpratęs, nes man FaceTime'ina dažniausiai tose situacijose, kur aš tiesiog negaliu atsiliepti, aš nenoriu, kad mane matytų tokį, koks aš esu.
0: Taip.
1: Bet visai bairis, kad mes jau galim taip daryti.
0: Nes aš esu pastebėjusi, kad jūs tokie labiau tekstintojai esat iš viso, nei skambintojai ar ten žinučių balsų įrašinėtojai. Kur man...
1: nu, žiūrint, ko reikia, žinai, jeigu labai labai greitai reikia, tikriausiai, kad skambint logiškiau.
0: Čia toks anekdotas, kai jaunai kartai Z suskamba telefonas, jiems panikos ataka, žinokit, prasideda, ką čia dabar daryti, o jis dabar reikės pakelti ragelį.
1: Manau, kad taip nėra, bet aš apie save kalbėt galiu tik tai, tai nu, man asmeniškai nėra, man patinka kalbėt.
0: Gerai, tai ką klausytojai rašo, kokių skirtumų jie mato tarp jaunesnės ir vyresnės kartos, paskaitykime, lyskime į pašto dėžę. Sako, vyresni žmonės pastoviai siūlo valgyti ir pabaliausi viską susikrauti. Bet čia svetingumo,
1: jo, čia svetingumo, čia geras dalykas. Aš visą laiką, man labai patinka, aš darau taip, kad, pavyzdžiui, man pasiūlo valgyti ir žinai, kur būna, ne, nereikia. Man įdėkit. Aš jeigu tikrai suvalgysiu, man tikrai 100% nesvarbu yra, jeigu man siūlo, aš tikrai paimsiu ir aš neatsisakysiu.
0: Mylimiausias močiutės anūkas.
1: Jeigu gerai bus, aš tikrai paimsiu. Kažkas labai geras dalykas buvo paminėtas, sako, aš niekaip negaliu suprasti, kaip vyresni žmonės geba atsikelti bet kuriuo metu be žadintuvo. Man žinai, kaip, pavyzdžiui, mano tėvai ten kaip laikrodis. 8 ryto tu esi atsikėlęs ir jau esi žvalus ir pasiruošęs dienai. Be šansų.
0: Be šansų.
1: Be šansų.
0: Jis šiaip tokia mėgstantis pamiegot.
1: Aš mėgstantis pamiegot ir mano toks irregularus yra miegas, kad man labai blogai reikia atvarkyti.
0: Man buvo tiesiog vaiką bandau įkalbinti važiuoti į skautų stovyklą, kurioje jis jau buvo.
1: Taip.
0: Sako, ai, gal šiais metais nelabai noriu, sako, kodėl? Ten anksti keltis reikės. Šitas argumentas man buvo. Tai rimtai.
1: Kam rinktis dalyką, kurio nenori?
0: Tai nevažiuosi į stovyklą, nes ten reikės anksti keltis.
1: Nu, okay. Irgi pasirinkimas.
0: Gerai, jūsų laiškas irgi daug įdomių istorijų, ko nesuprantu, apie Gen Z kartą, nu, žodžiu, apie Z kartą, kodėl marihuana yra taip paplitus? Ar neišeina atsipalaiduoti savarankiškai? Ar nesinori būti savo sąmonėje?
1: Nežinau.
0: Paaiškinkus, tai čia tavo kartai skirtas klausimas.
1: Nu, tai kažkam alus būna. O kažką matyt marihuaną?
0: Nu, čia ta klasika, ne? Čia,
1: nu, turbūt aš taip įsivaizduoju, aš nežinau, kaip paaiškinti tokį dalyką.
0: Aha. Gerai, Aš, sveiki, esu, žodžiu, millennials, tūkstantmečio kartos atstovė. Gen Z kartoje nesuprantu iš dalies ir iš dalies pavydžių jų atsiputimo darbe. Dirbu ofise ir matau, kaip smarkiai skiriasi šių dviejų kartų požiūrės į darbą. Mes seniai versimės per galvą, kad tik viską padaryt dažnu atveju daugiau nei priklauso. O Z kartos atstovai, atvirkščiai, nepajudinsi pirštelio, jei niekas nelipė, arba jeigu juodu ant balto neparašysi, kad tai įeina jų pareigas. Ar tai pliusas, ar trūkumas? Na, šiaip sako, geras klausimas. Iš vienos pusės jaunimas nepersidirba ir galbūt nepatiria perdegimo, bet tai nestabdo pažangos ir jei nėra iniciatyvos daryti kažką daugiau. Beje, labai geras buvo Marijos, kai klausiu komentaras, ką tu pastebi vat, apie vyresnę kartą, sako, aš nesuprantu, kodėl reikia dirbti viršvalandžius, už kuriuos tau nemoka.
1: Nu, man atrodo, irgi labai labai paprasta sistema. Tu gauni pinigus už tai, ką tu darai. Jeigu tu negauni pinigų už tai, ką tu darai, tai nesąmonė. Nu, taip negali būti, tiesiog tai tame ir esmė darbo yra. Čia būtų savanorystė jau.
0: Čia, kur, vat šioje kartoje tas šeimos darbo balansas yra labai labai stipriai išreikštas, man atrodo. Ir dar vienas buvo, plak, dar Marija kažkokį sakė susijusi komentarą. Ai, kad sako, jeigu jaunesnės kartos atstovai siūlo geresnės pareigas, paaukštinimą, labai įvertins, kiek atlyginimas pakyla ir ar apsimoka, nes jeigu atlyginimas neženkliai pakyla ir tau eiti į tas pareigas vien tik tai dėl to, kad gražus bus pavadinimas taip. Tavo pareigų, tau ne. Ne. Ačiū, ne. Kas nors kitas, pasimkit.
1: Galbūt, aš neturėjęs niekada tokios situacijos, gal tai negaliu sunkiai, bet logiška turbūt irgi. Nu, nebent tu sieki labai kažkokios karjerinio, nu, ta prasme, čia dar vienas laiktelis, kuris tave nuves kažkur toli.
0: Dabar dar Vaida klausė tavęs, aš labai nesuprantu Z kartos, nes jie dažnai sėdi telefonuose ir nemoka bendrauti, pavargė yra. Ką tu norėtum atsakyti Vaidai?
1: Tai aš asmeniškai nepavargęs jaučiuosi, kad telefonės sėdžiu taip. Vaidai,
0: nesirūpinkit, bus tai viskas
1: jo,
0: gerai.
1: Jo, man viskas gerai, bet nu, telefono tikrai priklausomybė. Aš bent jau tai tikrai turiu. Nu, bet
0: jie ateina... Priklausomybė prisipažįsti?
1: Aš manau, kad jo, nu, tai aš tikrai praskrolinu daug.
0: Aha, kažkas sakė, vat matosi, tik tai mikrofonai išsijungia, bet iš karto gustasi telefoną
1: į lindo. Aš neskaitau, aš darau dalyką, ta prasme, aš galiu nieko neveikti, aš galiu į sieną sėdėti, arba aš galiu paskaitinėti kažkokią įdomią informaciją, tai aš daug
0: galiu
1: informacijos
0: apresiu. Galiu pabendrauti, žinai.
1: Jo, va čia yra problema, kad čia galėčiau.
0: Gerai, gera tema, įdomus jūsų pastebėjimai, tai tikiuosi dar rasim laiko grįžti su jūsų laiškais. Brūkšelkit M-1.FM.
2: Vasara su M1.

0: Rytojaus orai. M1.
1: Reklama. Taip, mes grįžtame su Gustu papasakoti jums apie artimiausią parą laukiantį mūsų orą, o orus remia Domus Lumina, tik dabar didelės nuolaidos roletams, žaliuzėms ir tinklelėms nuo vamzdžių. Ką rodo?
2: Nuo vamzdžių?
1: Nuo vamzdžių.
2: rodo tą patį, kaip ir visą laiką dabar buvo, tai rytoj 18 laipsnių šilumos lietaus turėtų Vilniuje būt, Kaune ir lietaus turėtų Vilniuje būt, Kaune irgi lietus 19, Klaipėda irgi turėtų ten būt debesuota ir lietus nuo ryto

0: ūkininkai, žodžiu, neišeisit į daržą, žolės nenusipjausit, 16 laipsnių, lietus, sekmadienį jau šilta, žinokit, 24 laipsniai ir lietaus, o nuo pirmadienio...
1: Aš galiu savo kraštiešiam dabar perduot linkėjimus.
0: O tu iš kur? Tu iš Vilniaus?
1: Tai vilniečiai, žodžiu, dar kartą, 18 laipsnių šilumos ir tai.
0: Vilnius jau gavo dėmesį, Vilnius gauna ir taip daug dėmesio, Pasvalys, tai žinai, Pasvalys neminimas.
1: Esu buvęs
0: neminimas, du kartus. Taip dažnai eteryje. Gerai, o dar kalbant apie mūsų šios savaitės draugus, užsukite įdomų Slumina, dabar roletams net 30% nuolaida, rinkitės modernius roletus, neperšviečiamus lininius, diena, naktis ar be grėžimo.
1: Taip, ir jūs galėsit jau dabar juos išsirinkti, nes roletai dideliems ir mažiems langams dabar 30% pigiau, tai įdomus lumina.lt.
2: M1. Reklama. Skaivos ir Silvos šou. M1.

Reklama. Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkoholiams.

0: Detektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mielas Teledu kliente! Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
10: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
11: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, grupės du Karalio ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
10: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
11: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
12: Reklama.

0: Don't cry, baby.
1: Čia mano radijas. M1.
2: Reklama. Klausytojai, mes su Gustu jūs norime pakviesti į vieną svarbiausių universiteto teatro renginių pasaulyje, 13-ąjį pasaulinį tarptautinės universitetų teatrų asociacijos kongresą.
3: Taip, kai pasaulis susiduria su iššūkiais, teatras tampa vieta, kur ieškoma atsakymų. Tai kaip ir minėta, buvo Liepos 8-13 dienomis. Jau vyksta ir vis dar vyks Vilniuje universiteto teatro bendruomenė iš daugiau nei 20 pasaulio šalių susirinks. Ir jūsų laukia tarptautiniai spektakliai, įkvepiančios diskusijos ir naujos idėjos.
2: Taip, tai žinokite, visą savaitę miestas taps tarptautinių idėjų ir kultūros susitikimų vieta. Dauguma renginių yra nemokami, tad nepraleiskite progos tapti šios šventės dalimi, o visą programą jūs galite rasti internete kultūra.vu.lt.
1: M1.
2: Reklama.
1: Vasara. Vasara su M1.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Morus Silkės! Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir Silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m1.fm.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
4: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
8: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei! Tegu plėtų!

0: šiandien pigu.lt. Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
1: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
0: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Žalgirio arenai 15

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sprendžiant dėl Kęstučio Budrio likimo užsienio reikalų ministro poste formuojant naują vyriausybę, viešumoje buvo kalbama, kad tai priklausys nuo to, kaip ministras mato Kinijos ir Lietuvos dvišalių santykių klausimą. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako sunkiai įsivaizduojanti, kaip jam teks spręsti paskirtą užduotį.
1: Mums liberalams tai nekartą nuskambėjo kaip tokios nesunešiojamos klumpės, turint galvoje pareigojimą ir pagerinti santykius su Kinija ir daugiau gauti ar užtikrinti daugiau naudos iš Lietuvos šiaip jau gero bendradarbiavimo su Taivanu.
0: Paskirtasis ministras Kęstutis Budrys viešėdamas pas liberalus frakcijoje sakė, kad progresas normalizuojant Kinijos ir Lietuvos santykius yra, tačiau tikino, kad siekiama tik užtikrinti konsulines paslaugas bei turėti diplomatinį kanalą su šia šalimi. Anot jo, santykiai su Taivanu taip pat nėra sėkmės istorija, kokios buvo tikėtasi.
2: Kad Lietuvoje investicijos iš Taivano sudaro 5 milijonus eurų, na, čia rodo, kad kažkas yra netvarkoje. Taip pat ir prekybos skaičiai rodo, kad ta prekyba jinai yra daug mažesnė negu kad su kitais mūsų Indijos ramio vandenino partneriais.
0: Liberalus taip pat neramina ir galimi pasikeitimai santykiuose su Baltarusija. Arminas Lydekas sako, kad programa surašyta tvarkingai, bet valdančiųjų užuominos apie santykių gerinimą neramina.
3: Natūraliai girdint jūsų kolegų įtakojančių politinius sprendimus tiek noro normalizuoti santykius su Lukašenkos režimu, noro atstatyti trąšų eksportą per Lietuvą, natūraliai iškyla politikams klausimas.
0: Anot Budrio, tai, kad naujausios vyriausybės programoje Minsko režimas tiesiogiai nebeįvardytas kaip grėsmė, nereiškia politikos švelnėjimo. Anot jo, dėmesys sutelktas į konkrečius veiksmus. Saulius Skvernelis teismui skūs jam paskirtąją kardomąją priemonę, tai yra pareiga dėvėti apykoję. Anot politiko, tai netitinka baudžiamojo proceso kodekse nustatytų tikslų. Apie tai, kad Skvernelis buvo įpareigotas dėvėti apykoję, patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Skvernelis sulaukė įtarimų kyšininkavimu augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Politikas jau pasitraukė iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, tačiau liko dirbti Seimo nariu. Į Seimo nario rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje socialdemokratai kelia Vladislovo Kondratovičiaus kandidatūrą. Tai BNS patvirtino socdemų prezidiumo narys parlamentaras Remigijus Motuzas. Kondratovičius dabar laikinai eina vidaus reikalų ministro pareigas, tačiau naujoje vyriausybėje nedirbs. Anksčiau socdemai apygardoje iškėlė jau Seimo nario mandatą, turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą. Tačiau po to, kai sulaukė teisės ekspertų kritikos, šią kandidatūrą atsijėmė. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietūs vietomis perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
4: M1.

0: su vaikais, kaip žaidžia Prancūzija prieš Maroką. Žodžiu, viską dabar žinau apie futbolą ir žinau, kad Shakira yra prikūrusi futbolo čempionatui dainų. Dai, dai, čia šių metų, ar ne?
1: Ne, jo, taip, čia nu, himnas turbūt galima sakyti toks. Šių metų.
0: Geras, nu va. Tai jūs dabar žinokit, jeigu nežinojot, bet net nebejoju, kad jūs žinot daug ir pakviesim tą savo žinias pademonstruoti netrukus. Reklama. Oi, kaip juokinga, mes tik tais su Gustu atsisėdom prie mikrofonų, dar net nebuvom pradėję kalbėti eteryje ir klausytojai rašo, oi, matau, bus lengvi klausimai šiandien.
1: Tai mes dabar prikūrėm žiauriai sunkių.
0: Gerai, pasižiūrėsim, ar bus lengvi klausimai, bet kokio atveju prizas, tai tikrai labai labai geras. Tai jeigu lengvi klausimai bus, pasiseks jums, nes mes jūs išsiųsime į Energylandiją. O Energylandija yra viena turbūt tų vietų, kur norėtų būti vaikai, mano bent jau, galbūt ir suaugę. Kai kurie žmonės...
1: Aš žinok, esu buvęs.
0: Buvęs patiko?
1: Jo, labai labai patiko, tikrai
0: man šiek tiek patiko. Bandėjai amerikietiškus kalnelius?
1: Taip, tai o tai dėl ko tu atvažiuoti?
0: Baisu buvo.
1: Ten yra, neatsimenu tiksliai, man atrodo, Pepsi vadinasi, ten kažkaip Hyperion kažkoks, kažkaip taip vadinasi visas tas dalykas. Nuoširdžiai galvojau, kad viskas. Taip, prasme, tai buvo
0: Gūsė,
1: taip statu.
0: Padedi.
1: Tai buvo taip statu, aš nesu buvęs daug, žinai, amerikietiškų kalnelių visokiausių ir tai buvo mano vienas pirmųjų kartų. Aš galvojau, va taip pat viskas. Aš galvojau, kad čia buvo paskutinis vaizdas, ką matau, tai Lenkijos laukai ir tiesiog žemė artėja. Tai va, buvo labai labai smagu, tikrai žiūrėjau geras.
0: Tai du bilietai į Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje, jums padovanosime tam, kuris rinks daugiau taškų. Tai pirmasis etapas bus, tada bus antrasis etapas, skaičiuosim, kas surinko daugiau taškų ir tuomet tam žmogui padovanosim du bilietus, beje, šiandien dvigubas klausimas yra privalomas, nes yra penktadienis. Tai skambinkit 18.30, Gustai, gali telefoniją padaboti man Skype, visą laiką būna mano kairioji ranka.
1: Greitai, okei, okay, turiu, viskas.
0: Gerai, galiu kelt ragelį? Sveiki, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Karolina.
0: Ar norėtum į Energylandiją, Karolina?
2: Taip, žinoma.
1: Ar bijot aukščio ir greičio?
2: Bijau ir aukščio.
1: Aš irgi bijau, bet žinokit, smagu buvo vis tiek.
0: Bet tai liptumėt ant į amerikietiškus kalnelius?
2: Lipčiau.
1: Tikrai jau dėtas, žinai, jau atvažiavas. Gerai.
0: Karolina, tu gali rinktis, su kuo norėtum žaisti, ar su manimi, ar su Gustu?
2: Su Gustu.
1: Gerai.
0: Gustai, ar tu pasiruošęs?
1: Čia laiko mes darom ar nelaiko? Nelaiko, ne?
0: Nelaiko, bet sukamės.
1: Taip, supratau.
0: Sukamės greitai.
1: Ok, tai pirmas klausimas, kas arčiau nuo Vilniaus, Talinas ar Varšuva?
2: Talinas
1: ir žinokit, šaunant pro šalį, nes Varšuva kokia 50 km yra arčiau nuo Vilniaus. Bėgam toliau, kam 1890-aisiais buvo naudojamas heroinas? Tai kosuliui gydyti ar astmai lengvinti?
2: Antras.
1: Astmai lengvinti ir nežinokit, sakė, kad heroinas astmai dar labiau blogina, tai čia taško irgi negaliu duot. Kiek laiko užtrunka užaugti ananasui? 2 mėnesius, apie 2 mėnesius ar apie 2 metus?
2: 2 mėnesius.
1: Nežinokit, šaunat pro šalį, apie 2 metus ananasas auga.
0: Ajajai, Karolina, vis dar neturim taško.
1: Gerai, klausimas apie kengūras jums. Ko negali padaryti kengūros? Eiti atgal ar žiūrėti į viršų?
2: Žiūrėti į viršų.
1: Ne, negali, žinokit, eit atgal, žiūrėti viršų gali.
0: Karolina, kitaip sakyk, galvoji, daryk priešingai,
1: taip.
0: Gerai?
1: O dabar paskutinis klausimas, ką matuoja higrometras? Drėgmę ar elektrinę varžą?
2: Antras variantas.
1: Ne, drėgmė.
0: Ai, Karolina, nu bet gerai, žiūrėkit.
1: O jeigu dvigubas klausimas gali padvigubėt kažką?
0: Duot, gali ir minus du duoda.
1: Arba 2 minus 2, okei. Okay. Nu tai gerai, rimtas
0: Karolina,
1: klausimas.
0: Karolina, einam prie dvigubo klausimo, bandom atsakyti.
1: Karolina, esat buvus prie Big Beno?
2: Ne.
1: Nu bet apie Big Beno klausimus jums. Kas atsitiko 2005 metų gegužės 27 dieną didžiajam Benui? Nu, Big Benui. Tai A variantas, sulūžo minučių rodiklę, B variantas, jis tiesiog sustojo, C variantas, nelaiku pradėjo varpas skambėt, ar D variantas, jį nelegaliai užlipo adrenalino mėgėjas iš Airijos.
2: Nu, nežinau, šaunu, antras variantas.
1: Antras variantas ir jūs teisi esat!
0: Paralelė, aš tuoj to paplosiu, plojikus kviečiu į studiją ir jie to ploja.
1: O, taip, jis sustojo. Nuo karščio sustojo lygiai 10 valandą ir 7 minutės.
0: Ah, man žinok, jau irgi buvo neramu dėl tavęs. Tai viskas gerai, turim du taškus, aha, su dviem taškais tikrai įmanoma kažką tai padaryti ir galbūt netgi laimėti, nes yra buvę su nuliu pas mus, žinok, laivį prizą, tai Karolina, vilties tau suteikiu.
1: Nu viskas.
2: Kaip pirmą kartą visą.
1: Aš manau, kad fantastiškai buvo.
0: Gerai, Karolina, klausyk radijos ir sužinosi, ar kas nors aplenkė tave. Iki.
2: Gerai, ačiū, iki.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99 €. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Kas šiandien gamina? Ką?
8: Aš.
7: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
8: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
9: Tėti, kas šitai kvepia?
8: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
10: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
12: Duodame karščiausios kainos pažadą trintoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
13: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Tai gal visgi pasirodo, tie mūsų klausimai nebuvo tokie lengvi, kadangi mūsų pirmajame raunde dalyvavusi Karolina surinko du taškus,
1: bet
0: taip jau...
1: Nu, sunkiai.
0: Iš paskutiniųjų, Karolina, išspaudė du taškus, bet visgi du taškai yra du taškai ir su jais tikrai galima laimėti, o dabar kviečiame skambinti į antrąjį žaidimo 50-50 etapą. M1. Reklama. Ir norime priminti, kad šiandien jūs kaunatės dėl labai gero prizo. Čia Gustas man dar pasakojo, dalinosi įspūdžiais, kaip jisai, žodžiu, išbandė amerikietiškus kalnelius Lenkijoje įsikūrusiame pramogų parke Energylandija.
1: Taip.
0: Ir ten išsiųsime net du klausytojus, galėsite pasimti savo antrą pusę, galėsite pasimti vaikus. Žodžiu, nuostabus prizas, tai ką jums reikia daryti, skambinti 18.30 studiją.
1: Nu, pabandom, aš labai noriu kažkaip atmest tuos skambintojus, bet...
0: Pakelk ragelį kam nors, kas yra nelaimėjęs, arba jeigu tokia yra, arba kas yra neskambinęs.
1: Nu gerai, pabandykim. Tebūnie, tai būna... Nu čia. Labą dieną.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Sveiki, sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Sigita.
0: Sigita, ar esate dalyvavusi žaidime 50-50?
2: Ne, nesu šitame dalyvavus.
0: Labai gerai, kad nesate.
1: Tinkat mums.
0: Mes tokio žmogaus ir norėjom, Sigita. Ar esat pasiruošus atsakyti į 5 klausimus?
2: Pabandom.
0: Nu, pabandom. Gerai, Sigita. Kaip manote, kas turi daugiau Grammy apdovanojimų? Beyoncé ar Taylor Swift?
2: Taylor Swift.
0: Ai, ne, žinokite, dvigubai Beyoncé lenkia ir Beyoncé yra visų laikų rekordininkė atlikėja turinti savo sąskaitoje 35 Grammy, tuo tarpu Taylor Swift turi tik tais 14, žinokit.
2: Au,
0: taip. Pakistanas ribojasi su Kinija. Tiesa ar netiesa?
2: Ne.
0: Netiesa, sakot, ar ne? Bet tiesa, Indija, Afganistanas, Iranas ir Kinija, visos šalys su kovarimis ribojasi Pakistanas. Vis dar neturime taškų, Karolina džiaugiasi. Trečias klausimas, kas yra Paksė? Pakso šuns vardas, graikų taikos deivė.
2: Graikų deivė.
0: Sakot graiko deivė, tikrai ne Pakso šuns vardas?
2: Nu, ko gero ne.
0: Norėjau šitą klausimą, žinau, kad nepasirinksit, tad galvojau, linksmas bent jau klausimas bus. Pirmasis taškas, Sigita, jums. Gerai, o Okonkvagua yra aukščiausia Afrikos viršukalnė. Tiesa ar ne tiesa?
2: Okonkvagua, vaikai.
0: Vaikai.
2: Vaikai nori, Okonkvagua yra tokia viršukalnė, vaikai.
0: Nu, skaičiuojam iki trijų, vienas. Du.
2: Tiesa, tiesa.
0: Ai, vaikai, sėski du. Ne, Okonkagua yra aukščiausia pietų Amerikos viršukalnė, tikrai ne Afrikos. Taip. Ir paskutinis klausimas. Koks gyvūnas sukėlė Čikagos didįjį gaisrą? Karvė ar asilas?
2: Čikagos didįjį gaisrą sukėlė asilas.
0: Ai.
1: Karvė.
0: Karvė, taip, žinokit. Turime vieną tašką, ne, nieks neprarasta, dar viskas tvarkoja, situacija kontroliuojama.
2: Bus minus vienas.
0: Situacija kontroliuojama, vaikai, tėti, mama, pasiruoškit, nes dabar bus jums dvigubas klausimas.
1: Dabar visi Google susijungia, jau laukia.
0: Gerai.
2: Nu, kad jį tik įjunkite.
0: Ne, šitai sąžininkai.
1: Tai negalima, tai.
0: Sąžininkai.
1: Bet apsimeskite, kaip nedarė. Tai.
0: Apsimeskite, kad tikrai
1: jo, nesakykit
0: viskas
1: momentu.
0: Iš galvos. Gerai, klausimas, dėmesio. 20 amžiaus pradžioje du garsus diktatoriai, Adolfas Hitleris ir Josefas Stalinas, kelis mėnesius gyveno viename ir tame pačiame mieste. Koks tai buvo miestas? Budapeštas, Paryžius, Viena ar Berlynas?
2: Viena,
0: sakot, ar ne? O tai gal vieną tašką užteks, jeigu jau vieną?
2: Ne,
0: vieną. Vaikai!
1: Varom į Lenkiją!
0: Važiuojate į Energylandiją!
1: Kietai. Labai, labai faina. Aš esu girdėjęs šitą irgi dalyką.
2: Mano trijuliai pasakiau, jeigu laimėsim, tai varom šią vasarą į Lenkiją.
0: kaip gerai, kiek vaikams metų?
2: Yra 11, 13, 16.
0: O dieve, kaip smagu, mano vaikai 11, 13 metų irgi taip nori į Energylandiją, bet mama negali skambinti radiją.
1: Apsimest gali vienas, ką būtų tikrai gali padaryti.
0: Tai sveikinam, Sigita, jūs labai, labai geras prizas, manau turėsite vasaros labai gerą prisiminimą su šeima.
2: Super.
0: Iki, iki.
1: O ten, žinok, daug gyveno vieno į to metu žmonių. Ta prasme, tuo pačiu metu ten labai, labai įdomių asmenybių gyveno, man atrodo.
0: Mes dar trumpai norime apie Energylandiją pakalbėti. Tai viena unikaliausių pramogų erdvių Europoje, vienas įspūdingiausių parkų, amerikietiški kalneliai. Ten rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
1: Taip, ir parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiausiams net 28 atrakcionai. Jie skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai pramogų tikrai nepritruks visai dienai, o nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigykit bilietus.
0: Taip, internete energylandija.pl. M1.

0: rytojaus orai. M1.
1: Reklama. Gerai, ir mes pakalbėkime populiariausią šios savaitės temą, kalbėti su draugais, kaimynais, kolegomis. Ir ateini, o Jėzau, koks oras.
2: O tu matai,
1: kas laukia ateinančias dienas. O Jėzau. Tai mūsų orus šiandien pristato Nordis, šilumos siurbliai, oras, vanduo. Daugiau informacijos apie juos galite rasti nordis.ac.lt.
3: Pila visur, šiaip. Jeigu taip paprastai.
1: Oras pila, visi pilam šiandien.
3: Visi pilam šiandien. Penktadienis taip užpilta bus, kad...

0: būti. Tai jeigu namuose norėsis ar vėsos, ar karščio, yra Nordis oro kondicionieriai, kuriais verta pasirūpinti, nelaukiant dar vienos karščio bangos. O ne, karščio banga.
1: O ne, ta vasara baigit. Nordis Orion Evo sukurtas tam, kad komfortą pajaustumėt greitai, tai vėsinimas prasideda vos per 30 sekundžių, o norima temperatūrą patogu valdyti išmaniuoju telefonu, tai grįžtat į namus, kuriuose gera būti nuo pirmos minutės.
0: Taip, tai vėsniai vasarai rinkitės Nordis oro kondicionierius, o daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Reklama. Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: Reklama.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsų.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos, visur ir visada, nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Šaldytuvų sostinė senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurų.

0: talpus Whirlpool šaldytuvas – 369 eurai, o Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas – 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
1: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
2: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Žalgirio arenai.

0: Gerai, Gustai, tau yra užduotis atkapstyti, kokios senos dainos motyvas čia skamba.
1: Nežinau.
0: Bet girdėta?
1: Jo, girdėta, 100%. Ai, čia nėra originali daina, ne? Nežinau. Neįsivaizduoju, nežinau žodžių. Aš įsivaizduoju, kad buvo tokia daina, bet neįsivaizduoju.
0: Another Day in Paradise, Phil Collins.
1: Taip. Okay, bet nebūčiau pasakęs. Tikrai nebūčiau.
0: Šiaip man toks...
1: Kelintų čia metų daina.
0: Oi, palauk.
1: Nėra parašyta.
0: Palauk, tuoj sužinosim.
1: Nežinau, kas greičiau dabar?
0: Nu, 89.
1: Taip, 89. Okei, spėjai.
2: Noriu silkės!
0: M1. Taip, norinčius silkės mes kviečiame registruotis mūsų svetainėje m-1.fm, mūsų garsioji silkė. Mhm. Ant ratų silkė, ne ta, kuriai burną denam, bet ta garsioji silkė, su kuria Ryčka ir Arnoldas važiavo į vyrų ekspediciją, taip. Su kuria mes važinėjame po Lietuvą.
1: Jūsų jie ir važiavo tik Kėdainius, taip?
0: Į Druskininkus, praeitą penktainę. Tai mes šią silkę vienam M1 klausytojui norime padovanoti jūros šventės metu, kuri vyks Liepos 24 dieną.
1: Ką padovanosim?
0: Silkė.
1: Pačią silkę, tą automobilį? Aš galvoju, kokią mes silkę dovanosim. Aš pilnai nebuvau pagavęs, aš buvau iškritęs atostogos ir taip toliau.
0: Suprantama.
1: O tai galima man dalyvauti, aš dabar automobilio kaip tik neturiu. Ne?
0: Nežinau.
1: Būtų...
0: Dabar etri aptarkim detalės, kaip tu galėtum dalyvauti šiame projekte.
1: Neliktis, kad taisyklėse yra visą laiką parašyta, kad negali dalyvauti, konkurse negali dalyvauti darbuotojai bei jų šeimų nariai.
0: Deja, Gustai, teks pačiam susitaupyti automobiliui. Tai jeigu jūs norite laimėti mūsų silkę, kaip ir minėjau, reikia registruotis svetainėje, tada ką mes darome? Visą dieną kiekvienoje laidoje mes skambiname užsiregistravusiems žmonėms. Ir svarbiausias dalykas, ką jums reikia padaryti, kai pakeliate ragelį, sakot, nealio, nelaba diena, aš jūs myliu, ar labas mažutė.
1: Taip.
0: Sakot, aš noriu silkės. Jeigu jūs pasakot šią frazę iš karto, mes jums dovanojame koinės, specialaus leidimo koinės,
1: silkė
0: ir M1 koinės, kurios yra bilietas į finalą. Pasipošite tomis koinėmis, einate į finalą Liepos 24 dieną jūros šventėje ir ten burtų keliu bus ištrauktas vienas žmogus, kuris laimės mūsų silkę. Patogas taisyklės.
1: Tai dabar skambinam kažkam, taip?
0: Skambinam ir tikimės išgirsti noriu silkės.
1: Gerai, tai mes skambinam ir skambinsime Egidijui skambinsim. Tai pabandom paskambint, svarbiausia, kad Egidijos atsilieptų dabar.
0: Egidukai.
1: A, ir dar pasakyti turiu.
0: Egidukai, mes iš tavęs labai daug tikimės.
1: Egi su silke.
3: Noriu silkės.
0: Egidijus mūsų nenuvylė.
1: Egidijau, ar jūs klausėtės, ar tiesiog išdojot, ar visiems atsiliepinėjot nepažįstę namį?
3: Klausiausi prieš kokią valandą laiko, dabar biškelį esu pabėgęs iš ryšio.
0: Ar jūs
1: įsivedęs numerį esat?
3: Kaip sakot?
1: Esat įsivedęs gal numerį, ar tiesiog spėliojot?
3: Ne, nesu, žiūriu Vilnius ir kaip ir vienas prieš tai atsiliepė, matėte, numerį 5. Tai jau panašiu.
1: Tai mes išsiduodam su numeriu, ne? Na gerai.
0: Taip. Tik tai kodas, žinok, tau gali padėti, nes šiaip tai numeris tam pas miksuotas, kai mes skambinam. Egidijau, ar būsit jūros šventėje Liepos 24 dieną?
3: Taip, be abejo.
0: Labai gerai. Tai jūs kojinių nebegalvokit, kokias reikės dėtis per jūros šventę, nes mes jums kojinės
1: baltos. Susilgę.
3: Žinau sąlygas.
0: Super, tai Egidijau, sveikinam, jūs jau finale ir esate vienas iš pretendentų į mūsų M1 silkę.
3: Labai šaunu.
0: Geros dienos iki, o visiems kitiems irgi norime pasakyti, kad galite registruotis, mes vis dar skambinsime, laiko dar turite, tai m-1.lt, bandykit laimėti mūsų silkę.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
4: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
6: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.

0: pasirink pigu.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Tai sako dženietės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
4: Reklama.

0: čia, žinai, būtų galima išleisti, man atrodo, knygą keiščiausių klausytojų laiškai.
1: Kažką gavom keisto?
0: Ne, bet tiesiog, vat, paima ir sugalvoja žmogus užėti mūsų svetainį ir prašyti, negeriu ir kitiem nerekomenduoju.
1: Tiesiog, kada?
0: Tiesiog, va tokį galvoju. Ha, ką čia parašius žinutė vedėjams, ką čia parašius? Aigi, aš negeriu ir kitiem nerekomenduoju.
1: Nu, labai gerai. Ačiū.
0: Ačiū, mes pagalvosim.
2: Balsas išdavikas. Reklama.
0: Taip, balsas išdavikas, Argustai, esi daręs šį žaidimą.
1: Taip.
0: Gerai, tai ne pirmas kartas.
1: Paklausiu, ne pirmas kartas. Šiaip esu
0: ne pirmas kartas bus, labai gerai.
1: Skaivą esam žaidę.
0: Tvarko, tai klausytai, jūs turbūt žinot, ką reikia daryti, jau po truputėlį galit rinkti studijos telefoną 18.30, mums reikės žmogaus, kuris bus mūsų balsas, kurį bandysim identifikuoti kartu su klausytojais, bandys atspėti, ar tai jūsų galbūt automobilio markė, arba kokio patiekalo jūs nemėgstat, galbūt zodiako ženklas, su kuriuo labiausiai nesutarėt. Sugalvosim, ko jūsų paklausti, tada paskambinsim jums, mes pakalbėsim apie orą, apie šašlykus, apie atostogas, apie vasarą neutraliai, kad neišsiduotumėt ir tada jau padėsit ragelį. Mums skambins klausytojai ir bandys įvardinti apie jūs tuos dalykus. Jeigu klausytojai įvardina bent vieną, pralaimi balso savininkas, bet laimi klausytojas. O ką laimi? Paklausykit. Šią savaitę mūsų žaidimo draugas yra Eurovaistinė. Ir kasdien mes savo vat, tokiu metu klausytams dovanojame du Dermetic kapilertė linijos produktus, kurie yra skirti plaukų stiprinimui ir auginimui skatinti. Plaukų auginimą skatinantis šampūnas kapilertė ir plaukų serumas kapilertė.
1: Taip, ir šis duetas padeda puoselėti galvos odą, stiprinti plaukus nuo šaknų, bei prisideda prie sveikės stipresnių ir tankesnių plaukų išvaizdos.
0: Tai viskas pasakyta, koks prizas jums gali tekti pasakytas, ką reikia daryti irgi, man atrodo, jau žinot, 18.30. M1.

0: Reklama. Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
7: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Ne 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
11: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
12: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Visada, žinokite, smagu pakalbinti klausytojus, kurie yra nedalyvavę žaidime balsas išdavikas, nes neslėpsim, klausytojai yra tokia kategorija pas mus skambinančių, kuriuos mes vadiname prizų medžiotojais. Tai,
1: mes radom žmogų.
0: Kuris nemedžioja prizą, bet vis tiek norėtų laimėti.
1: Labai geras.
0: Prizas labai geras, tuoj viską papasakosim.
2: Balsas išdavikas. Reklama.
0: Taip, tai Eurovaistinė padovanos mūsų nugalėtojai, ar tai bus mūsų balso ir išdaviko, žodžiu, herojus, kuris tuoj bus pakalbintas, ar tai bus klausytojas, kuris įvardins bent vieną dalyką iš balso, išskaityta ir padovanosime kapiliartę šampūną ir plaukų serumą. Tai dvigubas prizas, o čia pas mus kitame laido gale yra Arna, susipažinkit.
1: Labą dieną, Arnai.
3: Sveiki.
1: Mes Arno galim paklausti, iš kokio miesto jūs esat, taip, iš kur jūs gyvenat?
3: Kaune.
0: Kaune,
1: kaip,
0: gerai.
1: Sakosi, Kaune gyventų.
0: Papasakokit truputėlį, ar kuris miestas yra geresnis, Vilnius ar Kaunas, kaip manot?
3: Aišku, Kaunas.
0: O kodėl jūs galvojat, kad Kaunas yra geresnis, o ne Vilnius?
3: Nes į Vilnius smagu nuvažiuoti, pramogauti, o gyventi geriau Kaune.
1: O gerai, o Šiauliuose ar Kaune? Nes jūs esate iš Šiaulių, taip?
0: Kaune, okay. Kaune. O šiaip, vat, kuo skiriasi kauniečiai ir vilniečiai, yra, vat, pastebit? Aš toliau bandu kiršinti.
3: Vilniečiai tokie gal labiau pasikėlę, europiškesni, o kauniečiai tokie savigrini.
0: Europiškesni.
1: o Rytas ar Žalgiris jums?
3: Žalgiris.
0: Ko čia per klausimas? Ne, nu tu jokauji.
1: Ne, žmogus iš Pasvalio gali pat pasakyti iš kur.
0: Čia kažkas numirtų tuo, jeigu pasakytų, kad kaunietis nesavo miesto.
1: Bet jūs save kauniečių laikot ar šiauliečių?
3: Kauniečių.
1: Ok, nu gerai tada.
0: Stiprus miksas, Arnai. Kaunietis iš Šiaulių. Gerai, Arnai, mes šiek tiek išgirdom jūsų balsą. Klausytojom, manau, užteko. Šiandien klausytojai, bandysim atspėti tris dalykus. Kiek Arnui galėtų būti metų, kokį darbą dirba Arnas ir kurioje vietoje jis turi randą. Širdies randai nesiskaito šį kartą. Kūno vieta.
1: Taip.
0: Išorinė kūno vieta. Arnai, ar daug širdies randų turit?
3: Ne.
0: Gerai, labai gerai. Viskas, Arnai, klausykit ir pasižiūrėkit, ką jūsų balsas pasakė mūsų klausytojams, ar atspės, ar neatspės, man atrodo, jums irgi bus įdomu labai paklausyti. Iki. Arnai, iki. Nežino.
1: Tai viskas, mes dabar galim, ne, mes galim priimt skambučius.
0: Taip, 18.30, dabar skambinate jūs, nes jeigu jūs atspėsite bent vieną dalyką, tai yra metus, darbą, arba kurioje vietoje Arnas turi randą, mes prizą atiduosim jums.
1: Gerai, pabandom. Labą.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Kalbėkite.
0: Ai.
1: Ne, čia nepavyks.
0: Gerai, gerai. Dar vienas kartas.
1: Labą. Sveiki. Ko vardu?
4: Jurgita.
0: Jurgita, bandom atspėti, kiek duotumėt Arnui metų?
4: Iš pradžių galvojau 35, paskui suvėjau, galvojau gal mažiau. Nu gerai, sakykim, 29.
0: Gerai, kaip manote, ką dirba Arnas?
4: Vadybinį darbą.
0: Vadybininkas. Ir kurioje vietoje randa turi?
4: Skėjom, kad ant kojo.
1: Gerai.
0: Gerai, Jurgita, jūs nieko neatspėjote, gražiausios dienos.
1: Taip paprastai, Jurgita, ačiū labai.
0: Gerai, spėliojom toliau, 18.30.
1: Tebūnė čia, laba.
0: Dar vieną klausytoją, aš nepamenu, kiek mes klausytojų kalbėjom.
1: Tris. Laba.
5: Labas.
1: Ko vardu?
5: Žydrė,
1: bandykit atspėti, kiek mūsų herojai metų?
5: 34.
1: 34, ką jis dirba?
5: IT specialistas.
1: Ir kur randas jo yra?
5: Ankojos.
1: Ankojos jau buvo spėjimas, jo galite pakeisti.
0: Ankojos sakė Jurgita.
5: Tai tada būtų ant nugaros.
1: Ant nugaros.
0: Nugaros, gerai.
1: Nu, tai irgi nespėjote.
0: Žydrė, irgi nieko neatspėjote, geros dienos jums viso.
1: Nu ir pabandom pabaigai. Čia yra daug...
0: Arnas jau trina rankom, galvoja, nu dar vienas klausytas, kuris nieko neatspėjo ir prisipus mano.
1: Bandom.
0: M1, sveiki.
6: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
6: Lukai,
0: gerai, spėliojam. Arnui, kiek metų duotumėt iš balso?
6: 33.
0: Kokį darbą dirba Arnas?
6: Vadybininkas.
1: Buvo vadybininkas irgi. Arnai, jūs, galit kitas pėt.
0: Vadybininkas.
6: Kariškis.
1: Kariškis.
0: Nu, jeigu ne vadybininkas, tai kariškis.
1: Taip. Ir kur randas jo yra?
6: Ant pilvo.
1: Ant pilvo.
0: Ant pilvo. Gerai, Lukai, jūs irgi nieko neatspėjot. Iki.
6: Iki.
0: Arnai, sveikinam. Balsas jūsų...
1: Neišdavikas visai balsas.
0: Palauk, aš noriu paploti, Arnai.
1: Nu, gerai. Plojikai suėjo į studiją.
0: Taip, ačiū plojikams, išėkite. Uždarykite duris už po savęs, gerai? Taip, tai Arnai, sveikinam. Jūs labai šiandien, jūsų balsas buvo toks gal sėkliu, kokiu pradėkit dirbti. Nieko neįmanoma išskaityti. Tai Arnai, žinokite, ne 29, ne 34, ne 33, kaip sakė Lukas. Arnai yra 30.
1: Bet labai netoli buvo, aš jau
0: visi šaudė aplinkui.
1: Aplinkui.
0: Taip, tada Arnas nėra vadybininkas ir nėra IT specialistas ir juolab nėra kariškis. O Jezu, kokia įdomi.
1: Jo, įdomi profesija, tikrai.
0: Įdomus labai darbas, tai koks darbas?
1: Tai yra laidotuvių organizatorius, taip?
0: Taip.
1: Taip, laidojimo paslaugų
0: Arnas,
1: organizatorius.
0: Arnas organizuoja laidotuvės ir sakė, yra labai kietas laidotuvių organizatorius. Žinok, čia mums...
1: Prezidentinis karstas kainuoja apie 2000 eurų, sakė.
0: Aš paklausiau, sakau, netaktiškas klausimas, bet kiek uždirba laidotuvių organizatorių, tai man pasakė sumą. Aš nustebau, kad nedaug. Bet ar...
1: Aš manau, kad neblogai. Tai ta prasme yra tobulėjimai vis tiek turbūt ribų.
0: Aha, čia įdomu, kaip pirmus metus dirbi ar ne?
1: Nu, turbūt, kad...
0: Ar jau šiais
1: mes pasiskambinsim Arną.
0: Gerai, žodžiu, pasitikslinsim, bet Arnas sakė, yra laidojęs ir garsius žmonės.
1: Taip.
0: Ir kas dar? Ir
1: mes apie Randą.
0: Randas. Kurioje vietoje turi Arnas Randą? Ne ant kojos, ne ant nugaros, ne ant pilvo, ant antakį.
1: Antakis, taip.
0: Taip, tai va tokie dalykai apie Arną, o mes dar norim pasakyti, kad Arnui šiandien mes dovanojame kapiliartę, šampūną ir plaukų serumą. Ir šios priemonės yra sukurtos siekiant padėti kovoti su plaukų slinkimu ir palaikyti natūralų plaukų augimo procesą.
1: Taip, ir kapiliartė šampūnas švelniai valo galvos odą ir plaukus, stiprina jų struktūrą bei padeda sukurti palankias sąlygas plaukų augimui, o kapiliartė plaukų serumas intensyviai puoselėja galvos odą ir padeda sustiprinti plaukų šaknis. Reguliariai naudojamas šis darinys gali padėti plaukams atrodyti stipresniems, tankesniems ir sveikesniems.
0: Taip, tai plaukų priemonių ieškokite Eurovaistinė arba Eurovaistinės internetinėje svetainėje. M1. Reklama. M1.

0: vienas. Reklama. Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk,
1: noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m1.fm.
2: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Tirpsta ledai, tirpsta ir menų.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams, 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
8: Oho.
9: Kas oho?
8: Žiūrėk, kokia eilė.
10: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
12: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiu tavęs.
14: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS.

0: Er Peggy Gou su Aerostar, Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Oi, Gusteli, mūsų jau laikas po truputėlį sukasi link pabaigos, bet mes turim dar vieną dalyką padaryti. Beje, mūsų kolegos jau turėtų būti Kazlų Rūdoje, iš kur ves šiandien taip. Savo laidą Arnas ir Gedas, ar ne?
1: Mm-hmm.
0: Taip. Tai linkėjimai jiems, manau, jie tam pasijunginėja laidus ir ten yra įsikūrusi, žodžiu, miško muziejus. Apie tai papasakosim, žodžiu, viską nuo pradžių papasakokim.
2: M1.
3: Reklama.
0: Tai mes visą, nežinau, kiek čia jau laiko kalbam, bet ilgai kalbam apie M1 ir valstybinės miškų urėdijos projektą, kurio metu į vieną vietą yra surinktos geriausios aktyvaus poilsio vietos Lietuvoje.
1: Taip, kad visiems būtų labai patogu, tai užsukit į m1.fm ir užregistruokit jūsų manimu geriausią poilsio vietą Lietuvoje. Jūs nurodot, o M1 vedėjai važiuoja ir pasižiūri ir laidą transliuoja dar ten.
0: Arba tiesiog pakalbinam jūs eterį ir jums padovanojame už rekomendaciją gertuvę ir tikrą vitaminų užtaisą spanguolių uogienę, kuri yra išvirta iš mūsų miškuose užaugintų uogų. Turim vieną žmogų, turim vieną rekomendaciją ir tikrai būtinai išgirsim dabar. Skambinam?
1: Nu, mes dabar bandom skambinti, taip. Tai,
0: kam skambinam?
1: Ne, dar nepaspaudžiu, žinok, nepaspaudžiu. Nu, dabar skambinam jau. Ramūnas turėtų būti žmogus, šis.
0: Kaip manai, yra neramių Ramūnų?
1: Neramių Ramūnų? Gal, manau, kad yra išdykusių Ramūnų. Čia turėtų balta kopa būti, apie kopas kalbą.
0: Paklausim Ramūną, ar būna neramių Ramūnų.
4: Klausau.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Ramūnai skambina iš radio stoties M1, Gustas ir Silva.
4: Taip.
0: Mums Ramūnai toks klausimas iškilo. Ar būna neramių Ramūnų?
4: Tikrai ne.
1: Žinok, dabar Silva, tu mane pritrenksi, bet Ramūnai, jūs įdėjot nelietuvišką dalyką, ne? Jūs įdėjot latvišką dalyką.
0: Gerai, Ramūnai, greit prisiminkit lietuvišką vietą, kurią reikia aplankyti, kurią norit rekomenduoti.
1: Mums reikia Lietuvos,
0: taip. Mes jums padovanosim prizą.
4: Lietuvišką, taip?
1: Taip.
4: Tai turbūt būtų Palanga mūsų mylimoji.
0: O taip konkrečiau kažkas.
1: Jo, jūs turite kokį fainą dalyką.
0: Kur, iš kur esat, Ramūnai?
4: Iš Joniškio.
1: Tai va, tai Joniškio, jūs pasakykite, taigi aplinkui ten visokiausių, Žagarės.
0: Taip, mes galvojam, su Gustu važiuosim taip, šeštadienį Joniškį. Kur mum važiuot?
4: Į Žagarę. Ir tas pasivaikščiamo takas.
1: Va, taip.
0: Papasakokit daugiau, koks tas takas, kas ten, kas ten geras.
4: Tenai, nu jis, kaip pasakyti, yra šiaip labai lankomas.
1: Į per pelkę? Čia ta, apie tą jūs kalbat?
4: Jo.
1: Aš padėsiu jau. Tai, Ramūnai, labai geras šiaip iš tikrųjų pasiūlymas. Tiksliai neatsimenu irgi pavadinimo kaip ir Ramūnas, bet Žagarė, pelkė, manau, kad įmanoma susigūglint. Tai ačiū labai jums.
0: Ramūnai, sveikinam, jums dovanojame nuo valstybinės miškų urėdijos gertuvę ir spanguolių uogienę.
4: Labai ačiū, labai mėgstu.
0: Labai gerai.
1: Linkėjimai Joniškį jums.
0: Neramau savaitgalio jums, Ramūnai.
4: Labai dėkui.
0: Iki.
1: Aš norėjau Latviją šiek tiek, žinai, permest į Lietuvą.
0: Aha, supratau. Tai dar viena vieta, kurią irgi norim parekomenduoti, yra Šalčininkų rajone. Ant Skardžio yra apžvalgos vieta. Ir ten jūs, žodžiu, galite pamatyti įspūdingą miškų ir kraštovaizdžio panoramą. Taip, tai puikia vieta sustoti, atsikvėpti, pasigrožėti Lietuvos gamta. Dar daugiau vietų poilsio atraskite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu bmu.lt.
2: M1.
0: O mes viską su Gustu pakuojam savo daiktus. Gustai, buvo labai smagu su tai šiandien dirbti eteryje. Tikiuosi, kai Skype'os nebus, tu būsi iškart po Skype'os antras numeris.
1: Taip, tu esi mano top 3 iš merginų dirbančių M1.
0: Labai gerai, tikiuosi klausyti, jums irgi patiko mūsų duetas šiandien. Ką veiksi savaitgalį?
1: Aš dirbsiu, taip. Mes, dar Silvas sakydavo, dar šaipėsi iš manęs, kad Gustas turbūt niekada nėra atsakęs kitokio dalyko, negu dirbsiu savaitgalį ir dabar paklausiu.
0: Aš sakiau, Gustai, tavęs turbūt nėra nei karto nepaklausę. Žmogus per pusę metų klausimo, ką veiksi savaitgalį. Savaitgalis tiesiog yra pardavęs Gustas M1.
1: Aš tiesiog kitaip dabar jau žiūriu. Man savaitgalis yra pirmadienis, penktadienis.
0: M1 moka didelius pinigus, žinokite, kad taip. Žmonės savaitgaliais galėtų dirbti, tai Gustas neatsispyrė, kaip taip. Būdamas jaunas žmogus ir turėdamas daug svajonių ir planų gyvenime.
1: Tikrai taip.
0: Sako, nu gerai.
1: Važiuojam.
0: Tai pakvies žmonės įsijungti radiją.
1: Dabar svarbia, tai rytoj tai bus būtinai čia jau akivaizdu, mes jau žinai, mes su savo klausytais, mes kitaip bendraujam. Jie žino, kad reikia ir faina visą laiką būna, tai būtinai, aišku, įsijunkit, mes ir toj savaitgalį turim. Lyja, tai vis tiek...
0: Taip, užsistatom visi žadintuvą.
1: Nuo 9 ryto.
0: 9 valandą Gustas pradeda darbus eteryje, žodžiu, žadintuvas savaitgalį šeštadienį būtinai. Nepramiegokit, klausytojai.
1: O dabar turim Tomą, tai Tomai, labas dar tau?
3: Labas.
1: Gerai, mes Tomą paliksim čia, nes Kazlų Rūdoj būsi, tu taip, galima sakyti, nuotoliniu būdu.
3: Studija Kazlų Rūda, taip.
0: Šiandien Tomas bus garso ir vaizdo režisierius.
3: Ir didžėjus. Parašau, miksą klausykit nuo 16 pažinių iš karto. 20 minučių non-stop be reklamų.
1: Kelintas miksas dar pavirmėk.
3: 121.
1: 121 miksas.
0: O, vau.
1: Labai gerai.
0: Tai žiūrėkit, klausytojai, paliekam jūs geroj rankui, nes matau, Tomas tai pasikūrės.
3: Bet... Ai!
0: Tai su ta pasikūrimo nuotaika mes ir paliekam. Jūs gero savaitgalio.
3: Ir jums.
1: Iki čiau.

0: Vienas. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,59. O kūdikių maistui sen per ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
10: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
11: Radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
12: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
11: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
12: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika žada peržiūrėti išmokų mokėjimus taip vadinamiems sofos ūkininkams, griežtinant reikalavimus ir ūkininko pažymėjimus turintiems gyventojams, kurie nevykdo žemės ūkio veiklos. Taip pat griežčiau kontroliuoti išmokų mokėjimą saulės jėgainių statytojams, įsinuomojusiems pievas iš žemės savininkų ir gaunančių už jas išmokas.
1: Tai čia tuos vadinamus sofos ūkininkai, kurie patys deklaruoja, pasiima tą žalią kurą, o žemę dirba na, kažkas kitas. Taip pat kita dalis, tai yra tie, kurie gauna tas didesnės išmokas, kad na, po saulės elektrinių parkais deklaruojant pievą irgi galima gauti. Tai paskaičiavome jau pirminiai skaičiai, kad na, jeigu visi deklaruotų, tai maždaug yra apie 5000 hektarų, tai maždaug apie 1 000 000 eurų.
0: Ekologinio ūkio asociacijos atstovė Birgita Motiejūnaitė sako, kad reikėtų peržiūrėti vyriausybės programoje esantį punktą, kuriame kalbama apie ekologinio ūkio ploto nykimą. Jos teigimu, problema yra ne žemės plotas.
2: Perėjimo prie ekologinės gamybos plotas padidėjo 1,5 karto po šių metų deklaravimo. Turim problemą, kad perėjimas prie ekologinės gamybos yra stipriausiai remiamas, didžiausios tiesiog išmokos yra taikomos ir yra tokių ūkių, kurie pereina ne po vieną, ne po 2 kartus į ekologiją ir vis kažkaip nesulaukiam tos galutinės produkcijos ir lietuviško ekologiško maisto, ypač viešajam sektoriuje.
0: Beje, aplinkosauginės organizacijos abejoja, ar paskirta ministrui rūpės biologinė įvairovė ir klimato kaita. Politika sulaukė kritikos dėl viešų pasisakymų, kuriais buvo per daug akcentuojama grūdų sektoriaus plėtra ir eksportas, pamirštant tvaresnes alternatyvas. Aiškėja, jo generalinė prokuratūra areštavo Sauliui Skverneliui priklausantį butą Palangoje. Registrų centro duomenimis areštas taikomas nuo gegužės 26-osios. LRT žurnalistams Skvernelis komentavo manantis, jog tokie teisėsaugos veiksmai yra pertekliniai. Šiandien taip pat paskelbta, jog Skverneliui pritaikyta kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Šį sprendimą Skvernelis teigė skundžiantis teismui. Politikas įtariamas kyšininkavimu augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Ispanijos karališkoji šeima tylos minutė pagerbė miškų gaisrų aukas. Karalius Filipė VI nutraukė suplanuotą dalyvavimą ceremonijoje. Naujausiais duomenimis Ispanijos pietuose žuvusiųjų žmonių skaičius auga. Žuvo bent 12, o bent 23 dingė be žinios. Europos komisija patvirtino 10 milijardų eurų lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos Viktoro Orbano valdymo metu. Pinigai buvo skirti gaivinti ekonomiką po COVID pandemijos, tačiau dėl Orbano valdžios metu klestėjusios korupcijos ir demokratijos smukimo komisija lėšas įšaldė. Šiemet Vengrijos ministru pirmininku tapus Peteriui Madjarui, kuris siekė šalinti Orbano paliktą žalą, įšaldyti pinigai pagaliau keliaus Vengrijai. Rytoj naktį vietomis, o dieną daug kur Lietuvoje trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
1: It's Hozier.
2: New song.
3: You're too sweet for me.
4: This is my radio.
5: This is my radio.
6: M. Vienas.
7: Eteryje. Eteryje. Arnas
8: ir Gedas.
9: Labas Gedai.
10: Labas Arnai, labas Lietuva.
9: Dar
10: vienas penktadienis klausytojams.
9: Dar vienas penktadienis ir šiandien mes transliuojame iš Kazlų Rūdos. Tikslią vietą to apibūdinsim ir papasakosim. Ką tik sugedome čia atlikėm projektas Myliu Lietuvą. Mūsų projekto draugai valstybinių miškų urėdija. Su jais kartu kažkaip nusprendėm, kad čia vasarą reikia pakeliauti po Lietuvą ir pažiūrėti gražias vietas. Ir važiuodami čia sugedu, mes nusprendėm, kad Gedas pamatė, kad soduose prosodybas, kai važiuojam, oboliai jau nu, baigia uždarėti, jau atsiradė, matos oboliukai noksta, tai Gedas sako, mes savo amžių galim prinokusiais oboliais matuoti, nes kiekvienais metais jie noksta ir labai greitai įvyksta. Kita vertus, mes savo, nežinau, amžių arba transliacijas galim matuoti penktadieniais ir turim dar vieną išskirtinį penktadienį, tai šalia mūsų yra... Gamtotvarkos specialistas Redas, kuris dar sakė, yra ir na, vadovas turbūt šito muziejaus, tai norim pasisveikinti su juo. Labas, Redai.
11: Sveiki.
10: Ok, Redai, esminis klausimas, mes esam Kazlų Rūdoj ir aš tik tais važiuodamas čia sužinojau, kad Kazlų Rūda turi nuostabų miško muziejų. Kas jame yra, kiek laiko dirba, iki kada dirbat ir ką galim pamatyti užėjus į pirmą antrą aukštą?
9: Nes aš įsivaizdavau, čia mes į miškus kažkur giliai lysim, o čia pasirodo visiškai arti civilizacijos, miestelis visiškai šalia. Tai papasakokit trumpai, kas čia vyksta.
11: Taip, jūs atkeliavot į vieną miškingiausių su Valkijos ir visos Lietuvos kraštų. Tai mes nesam gausu, kad pas mus vandens telkinių neturim upių ir neturim ežerų žymų, bet tačiau mes turim visą miško jūrą, nes mūsų miestelis yra vidury miškų, aplinkui, kur tik išėsit, vieni mišką papulsit. Todėl šitas miestelis kūrėsis ant miško žemės, už tai ir jūs stovite dabar prie buvusio miško muziejaus šiuo metu vadinamu informaciniu centru. Ir jis buvo sukurtas būtent, kad pateikti Kazlų Rūdos krašto istoriją, taip pat ir parodyti juosios miškus, miškininkų veiklą ir apibūdinti visos Lietuvos miškus. Ir šitam muziejui yra daug įvairių eksponatų, pradedant, kadangi miškas prasideda nuo sėklos, taip ir čia prasideda nuo sėklos, visas medžio kelias, visas augimo medžio kelias. Ir taip pat yra nemažai, virš 180 įvairių eksponatų ir žvėrių ir paukščių. Tai va, ir taip pat vedant ekskursiją, žmonėm papasakojimą, galima susipažinti su realia situacija miškuose Lietuvos, kas vyksta, kas darosi.
10: Mačiau apuoką, mačiau vilką, dar nemačiau stumbras čia gyvena antrame aukšte, mačiau maldininką, kuris sako, irgi buvo kažkada užklydęs, keliavo ir buvo pagautas čia Kazlų Rūdos apylinkėse.
9: Aš kol kas mačiau tik lakstantį Gedą Saročką.
10: Klausimas, ar garsioji meškutė, kuri klajoja po Lietuvą, atklysta iki Kazlų Rūdos?
11: Nu, pagal tokias nerealias žinias, tai nebat buvo pakrašty, bet dar į pačią Kazlų Rūdą neatvyko, į patį mišką mūsų dar neužsuko.
9: Redai, aš turiu dar vieną klausimą, man dabar reikia įsiaiškinti, ar man čia prieš kokį gerą pusmetį, gal prieš gerus metus, ar man vaidenusi, ar aš iš tiesų mačiau. Čia šitose apylinkėse yra vilkų, kaip suprantu, taip?
11: Be abejo, yra didelė gerai, yra čia visokų gyvūnų.
9: Tai reiškia, man greičiausiai nepasivaideno, nes žiemos metu, aš dabar galvoju, ar šią ar praėjusią žiemą, mes čia kažkur Kazlų Rūdos miškuose važiavom į vieną pirtelę ir matau tolumo yra gyvūnas, tikrai didesnis negu šuo, tikrai kažkoks nematytas, tai gali būt, kad pirmą kartą gyvenime aš mačiau vilką ne kažkokiam muziejui, ne zoologijos sode, o gyvai miške ir pakankamai ilgai akių kontaktai jisai palaikė ir paskui nubėgo į mišką. Tai gali būt, kad man nesivaideno?
11: Gali, pilnai, tikiu, kad gali tai būti.
9: Nes aš pabrėžiu, aš jį mačiau važiuodamas į pirtį, o ne važiuodamas iš pirties jau.
10: Jeigu uodegos nevizgino, vadinasi, nešuo, gerai, kiek polsevičių yra Kazlų Rūdos apylinkėse?
11: Kazlų Rūdos regionės pagadalinys yra sukūręs virš 77 įvairius rekreacinius objektus, pradedant nuo topikio vietą, polsiavietį ir baigiant miško muziejų.
10: Nusibodo jūra, nusibodo Egiptas, Graikija, visi važiuojam į Kazlų Rūdą.
9: Kiek čia gero, gryno oro, čia visi šitie miškai, visi šitie medžiai turbūt ir sukuria šitą nerealų orą. Ir paskutinis klausimas Redui, tuoj keliausim į penktadienio miksas, nepamirškim, kad šiandien yra penktadienis ir būtent laidoje čia mano radijas Tomo jazz miksas groja, tuoj jis prasidės. Redai, pats sakėte, esat vietinis, jūs esat iš Kazlų Rūdos čia ir gimęs ir kilęs, taip?
11: Taip, gimęs Prienuose, bet užaugęs visą gyvenimą Kazluos.
9: Ar galit pasakyti, kaip reikia išlaikyti arba sukurti iš tokį išpuoselėtą miestelį? Mes dar tik pravažiavom kažkaip pakraščiais, nu bet čia yra nerealaus tvarkingumo miestas, miestelis, viskas čia taip kaip idiliai kažkokioj. Ar čia taip nuo vaikystės jūs atsimenat tokį miestelį, ar čia dabar, nežinau, valstybinių miškų rėdyje gal čia prisidėjus yra prie viso sutvarkymo? Nu, kažkoks rojos kampelis čia.
11: Ne, miestelis keitėsi įvairius buvo, bet šitą galima galbūt apibūdinti, yra darbštumas, su valkiečių savybė vieną į darbštumą. Tai tikrai darbštų žmonės ir patys kuriasi savo miestelį, nuo jų visų ir priklauso gyventi.
10: Ir dar taupų su valkiečiai, pataupė debesis, jokių debesų šiandien šitame miestelyje nėra. O man atrodo, pasikūrėm ir šiandien oš ne tik Kazlų Rūda, bet ir Kazlų Rūdos medžiai. Pats laikas Tomo jazz miksui.
9: Taip, kadangi mes jau čia ir prakalbom apie Kazlų Rūdą ir jo miestelio gyventojus, tai jeigu jūs dabar esat įsijungiam vieną, kažkur vaikštot aplinkui, būtinai ateikit čia, pasimatykim, susitikim, nusifotografuokim. Mes šiandien randamės miško muziejuje Kazlų Rūdoje. Laukiam jūsų ir spaudžiam play mygtuką. Tomo jazz, dar vienas penktadienio miksas visiem M1 klausytojams prasideda dabar.

0: Tai priminam, kad sugedu šiandien esame Kazlų Rūdoje, čia transliuojam projektas Myliu Lietuvą kartu su valstybiniu miškų urėdija, Silkutė atriedėjo būtent čia ir mūsų kvietimu, mūsų prašymu jau pradėjo rinktis ir miesto čia gyventojai šalia. Tai norim paraginti ir visus kitus vieno klausytojus, nepamiršti mūsų, nepalikti, rašykit laiškus, rašykit iš kur mūsų klausotės, rašykit ką veikėt, pabandysim truputėlį ir linkėjimų laiškais perduot.
1: O šia ne tik Kazlų Rūda, o šia ir visi kiti, kur jūs, ką veikiat, kam reikia perduoti linkėjimus?

0: Gedai, turbūt, jeigu pasižiūrėtumėm į regioną, tai čia Suvalkija, taip?
1: Absoliučiai taip.
0: O kas pasakė, kad suvalkiečiai skupi žmonės? To prasme, toks svetingumas, tiek sumuštinių pritepta, kavytė gaminama, šakočiai svaišina. Fantastika, ačiū Kozlų Rūdai.
1: Esam tarp didžiausių Lietuvos miškų ir civilizacijos patys girdit pro šalį.
0: Traukinys
1: traukinys.
0: Geras.
1: Gerai, penktadienio proga eina linkėjimai Lietuvai konkrečiai. Linkėjimai Birutei iš Kaulakių su atostogom Birutė.
0: Linkėjimai visiems, kas šiandien į pirtelę eis nuo El Diablo. Kažkas mum jau rekomenduoja, kad Kazlų Rūdoje skaniausia kava 3 puodeliai. Sako, apsilankykit, reikės gal užsukti.
1: Kartu su M1 ošia ir ryčiausias Lietuvos didžiasalis.
0: Kepu saulyje, nepatikėsit, bet Bergene. Dažau namo fasadą. Linkėjimai visam M1 kolektyvui ir visai Lietuvai. Penktadienis! Keletą laiškų mes jau paskaitėm, grįšim netrukus. Rašykit, būkit kartu, klausykit, leiskit penktadienį su M1. Mes jūs mylim.

0: pas jūs trumpam. Aš negaliu patikėti, kokios skanumo šitas šakotis yra. Žinai, sako radijai, ten dažnai reklamą darom. Taip, turim daug klientų, daug užsakovų, bet geri dalykai, kurie mums labai patinka. Mes tiesiog parekomenduojam, tai Kazlų Rūdoje dalytės, man atrodo, kepiklėlės šakotis yra kažkas tokio, iš kito pasaulio. Gedai, tu dabar skaityk laiškus, aš valgau
1: šakotį. Mes gyvenam geriausią gyvenimą, šiandien vienas transliuoja iš Kazlų Rūdos, esam prie Miško muziejaus, vietinė jį tikrai žino, bet gerą gyvenimą gyvena ir kiti M1 klausytojai. Važiuojame sodybą ir judam su M1 linkėjimai nuo Vaznių šeimos, linkėjimai ir Vaznių šeimai, linkėjimai iš Uožagnų kaimo Kazlų Rūdos rajono, gero visiems penktadienio, garso prašo Raimonda ir Gytis. Toliau Švedija, čia linkėjimai Graškė, kuri šiuo metu dirba ant stogo. Taip, jeigu galima, norėčiau perduoti airiškus linkėjimus savo draugiai, Dalužiai, gyvenančiai Kazlų Rūdoje, pasirašo Daiva.
0: Taip pat linkėjimai Bezdonis keliauja, tokį laišką gavom. Linkėjimai Arvidui, Kristupėliui, Indrei, Opšrutai judat. Opšrutai čia miestas, ne, pavadinimas miestas.
1: Ir taip, esminis laiškas įkrito, kad tik ieškom jūsų, koks gi ten jūsų adresas.
0: Jūs nepatikėsit, Gedas atėjo, sako, pasakykit, koks čia yra Miško muziejaus adresas, spėkit, koks galėtų būti.
1: Jei galėčiau spėčiau Miškininkų vienas.
0: Miškininkų vienas, toks ir adresas, bet paprasčiau tikrai surasit įvedę Miško muziejus Kazlų Rūda, nes važiuodami iš Vilniaus navigacijai būtent taip ir įsivedėm. Miško muziejus Kazlų Rūda ir tie sutaikymų mus atvežė čia, kur dabar esam ir iš kur transliuojam.
1: Arnas Gedas, M1 Ilkutė ir geriausi Lietuvos miškininkai laukia jūsų čia.
0: Taip, valstybinių miškų urėdijos atstovą mes dar pakalbinsim šios valandos gale, o dabar gero likusio miksiuko.

0: sugedo įvažiuodami į Kazlų Rūdą dar jokavom tarpusavį, sakom, įvažiuojam, o nei Kazlo, nei Rūdos. Tai Kazlo vis dar nesutikom, bet atėjo mūsų klausytojai ir atnešė tikrų tikriausią Rūdos gabalėlį iš Kazlų Rūdos. Čia kažkoks karjeras kasykla yra, ne? Ar iš kur čia? Tiesiog rado Rūdos gabalą.
1: Sako, ko bet pinigų, miškų ir Rūdos čia Kazlų Rūdoje netrūksta.
0: Šiuo metu, kai mes esame eteris, studijoje darbuojasi pats Tomas Jazz ir Tomai, dabar tu žinau, kad mus girdi, dabar tu laikykis, ateik šalia manęs. Tai nepatikėsi, kas dabar stovi šalia. Tai yra mūsų legendinis Benukas, kuris karts nuo karto paskambina į žaidimus ir labai entuziastingai reikia, čia aš Benukas, įkeliam Reelsą jau virš 100 tūkstančių yra peržiūrų. Benuka, ar gali savo legendinę frazę pasakyti? Nu, tu kai laimi, ten rėki labai entuziastingai.
2: Valia!
0: Va, šitas Benukas, aš negaliu patikėti. Mes jį susitikom gyvai. Beną mes būtinai pakalbinsim žaidime, kas tu per žmogus. Kol kas judam su miksu.
1: O pradžiai dovanos Benui nuo valstybinių miškų redijos.
0: Benai, tu esi mūsų radijos stoties žvaigždė, tu esi mūsų bent jau su Tomu dueto numylėtinis. Mes tave labai mylim ir šito projekto mūsų draugai valstybinių miškų redija. Duoda tau dovanų, mes tave dar pakalbinsim vėliau, gerai?
2: Gerai.
0: Nu viskas, visi laimingi, judam toliau. Penktadienis.

0: Reklama.
1: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis regleineris dabar tik 119 eurų, o tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
7: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
8: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
6: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Žalgirio arenai 15. Rugpjūčio 12 dieną didžioji gimtadienio šventė.

0: Oi, taškom, taškom, pinigėlius, taškom, įkrito pinigėliai, vasarą kieme norisi pirkti viską iš eilės ir gyventi kaip Hollywood'e.
1: Taip, mes galim taškytis pinigais, kurių turim daug, kurių mums netrūksta, nes algadinis mus visus ištiko tikrai neseniai.
0: Taškymasis jis gali būti dvejopas. Tu gali permokėti už viską arba gali nusipirkti viską daug pigiau ir būtent Pigų LT siūlo nerealių variantų visiems.
1: Taškykit protingai. Pigų.lt primena, prasidėjo kampanija Tu vertas.
0: Čia man sakėjai?
1: Ir tau sakiau, užuot švaistė vėjais, investuokite į save, savo komfortą ir polsį, nes geresnės progos galimai daugiau niekada nebebus.
0: O dabar žinok, kad pasakysim pagrindinės naudos, kodėl verta tapti Pigų Plius nariu. Kainos krenta net iki 40%.
1: Paklausykit, pavyzdžiui, didžiulis pripučiamas Best Way baseinas dabar vos 69,99 €.
0: Nu tai čia klausyk, nereikia būti milijonieriam, kad kieme turėtum baseiną.
1: Čia klausyk, net nepsimoka baseino lankyti, turi namuose.
0: Nu viskas, žiūrėk, 69 € ir jauties kaip ponas namie. Čiupkite robotą siurblį, pavyzdžiui, Mova P50 Ultra už 419 € vietoj 648 €.
1: Sutaupo 2,30. Taškykite spartingai, keliaukite į pigu.lt arba atsidarykite programėlę jau dabar, nes tu tikrai to vertas.
0: Taip, kol jūs keliaujate į Pigų LT, mes esam atkeliavę į Kazlų Rūdą ir netrukus turėsime eteryje dar daug įdomių ir gražių svečių, papasakosim daug įdomių istorijų.
1: O dabar du gabalai eteryje. Muzikinis, o jeigu įsijungsit video langą, prinešim tikrą geležies rudos gabalą ir parodysim, kaip jis atrodo.
0: Taip.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida girai, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
10: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Šiandien transliuojame iš Kazlų Rūdos projektas Myliu Lietuvą su Gedu sėdami Silkutę. Atvažiavom čia, laida šiandien iš Kazlų Rūdos. Ir patiems didelis surprizas, kad sutikom savo didelį radio faną ir mes patys viduj visada atsimenam šito vaiką, jo vardas yra Benas, aš negalėjau patikėti, kad būtent čia mes jį sutiksim gyvai, tai dažniausiai Benas skambina į kokią nors žaidimą ir neturim pakankamai laiko su juo pasikalbėti, tai dabar trumpai pakalbinsim patį Beną. Labas, Benai.
1: Labas.
0: Nu, tai klausyk, tai tu gyveni Kazlų Rūdoj, taip?
1: Taip.
0: Kiek tau metų yra? Pamiršo.
1: Aštuoni.
2: Tai geriausia mėno laida, kokia tau yra?
1: Žvaigždžių karai.
0: Žvaigždžių karai, tai Mūdijų su Tomu laidos rubrika. Dažnai skambini šitą žaidimą. Aš atsimenu paskutinį kartą, kai tu skambinai šitą žaidimą, tu jį laimėjai. Pamini?
1: Taip.
0: Aš pamiršti negaliu, nes tavo emocijos išsprogdino, žinok, viską. Iš kur tiek laimės pas tave? Iš kur tiek entuziazmo? Nes šiaip nemažai vaikų paskambina. Gedui, pavyzdžiui, ryto šou daug vaikų skambina, bet tiek energijos aš tik iš Benas.
2: O tai mūsų bijo. Mes vyresni, vienas su barzda, kitas su akiniais, o Benas nieko nebijo.
1: Taip.
2: Gerai, Benai, tu mums atnešiai, kiek žinau, paties priskintų trešnių.
0: Ar vyšnės ten?
1: Trešnės.
2: Norėtumėm jas išmainyti jiem vieno marškinėlių skatų į tai?
1: Taip.
0: Tinka, pasirašo Benas. Benai, buvo malonu tave sutikti gyvai, daug pasvastų ranką, toj marškinėlius tau irgi padovanosim, mūsų ištikimiausias radio fanas. Kol kas, Benukai, tev ačiū. Dabar dar trumpai norim pakalbinti Redą, nes turim įdomią istoriją, pasakojimą. Būtent apie Kazlų Rūdą, vat Gedas dabar į kamerą, kas vaizdumų stebi, neša šitą rūdos gabalą, ant jo parašyta Kazlų, tai kokia yra ta vis dėlto miestelio pavadinimo istorija?
3: Taip jūs, kaip ir visi matote, tikrą natūralų tikrą rūdos gabalą.
0: Tai čia buvo kasykla kažkada, ne?
3: Taip, buvo čia begalės rūdos. Prieš daugiau kai 270 metų broliai Kazlai su našle motina pradėjo šitą verslą. Nors šitą idėją buvo jų tėvas pamatęs, bet jis jos idėją neįgyvendino. Jis Kazlų Rūdoje vertėsi medieną, kirsdavo mišką, plukdydavo į Klaipėdą ir laivų statybą ir paskui pamatė, kad Kazlų Rūdos miškuose dideli klodai šitos pelkinės rūdos.
0: O Redai, sakykit, ar tiesa, kad šitas rūdos, geležies rūdos gabalas yra paskutinis gabalas iš tos kasyklos, kuris yra jūsų muziejai dabar?
3: Nu ne paskutinis, ne da, šitas ne paskutinis, šitą patys mes radom prie upelio, Višakis toks upelis prie Višakio rūdos teka ir tam prie to upelio jau galima rasti tos rūdos ir nemažai.
0: Bet tokia pramoninė gavyba, kasyba jau nebevykdoma, ne?
3: Pramoninė gamyba ir kasyba baigėsi 19 amžiaus pabaigoje, kada 19 amžiaus vidury pratėsi geležinkelį, kurį šiandien netgi girdėjau
0: trimatų
3: pravažiuojant. Tada pradėjo geresnį metalą tiekti iš vakarų, už tai šitą gamybą po truputį ir baigėsi. 19 amžiaus pabaigoje.
0: Taip, bet ar galima sakyti, kad būtent tas gabalas kaip simbolis ir yra kaltininkas dėl čia įsikūrusio miestelio? Būtent dėl šitos rūdos? Ar čia buvo kažkas, kažkoks, nežinau, miestelis, kaimelis?
3: Nu, praktiškai tai ir buvo pradžia, nes kaip šičia Kazlai pradėjo verslus savo ir po truputį pradėjo kurtis apie juos darbininkai, pradėstatys į gyvenamus namus. Ne taip daug buvo, nes pirmas įk miestelis paminėtas vardas 1744 metais, bet da, tada čia nebuvo didelis. Bet po biskį darbininkai apsigyveno, pradėjo dirbti ir juos pradėjo vadinti Kazliukais. Už tai ir kilo pavadinimas miesto Kazlų Rūda.
0: Tai iš mažo miestelio miestas, jau dabar turi miesto statusą, žinau, kad čia nebegalima sakyti miestelis, čia yra miestas, klausiau vietinių, sakė, kiek, apylinkė apie 10 tūkstančių gyventojų, ne?
3: Virš 10 tūkstančių, vien mieste virš 5,5 tūkstančių gyventojų.
0: Kas nesat niekada buvo Kazlų Rūdoje, labai rekomenduojam čia apsilankyti, tikrai nuostabu, tikrai gražu, tikrai labai tvarkinga.
2: Ir ko daugiau klausimas mano paskutinis, Kazlų Rūdos miškuose grybautojų ar tų metalistų, metalo ieškotojų su detektoriais? Dabar, kai sužinos, kad čia tiek metalo rūdas, tai neatsiginsit.
3: Daugiausia poilsiautojų. Po Kazlų Rūdos pušynus atvažiuoja iš Kauno, iš Marijampolės ir aplinkinių miestų daug žmonių ir vaikštinėja po šios pušynus.
2: Ok, to palinkėsim papoilsiauti šį savaitgalį, šį penktadienį, toliau leiskit laiką su M1.
0: Vaikščiant beje dar aplink šitą muziejų, radau kažką plunksną, Reda sakė, aš nesu ornitologas, tai mes su Gedu einam aiškintis, kokio paukščio tai galėtų plunksna būti, nes jinai tokia raiba ir to pačiu einam ruošti žaidimui nesugalvos.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Metų įvykis, neabejotinai.
5: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
6: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Kas šiandien gamina? Ką?
11: Aš.
10: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
11: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
12: Tėti, kas čia taip kvepia?
11: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
13: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Helos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
14: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
15: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
16: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
17: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
1: Reklama.
19: Topo istorija.
20: M1 topo istorija.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis savo vienu svarbiausių darbų įvardyje sveikatos priežiūros paslaugų vadybos gerinimą, kad kuo daugiau pacientų, kuo arčiau namų gautų kokybišką gydimą. Paskirtasis premjeras liberalų sąjūdžio frakcijos posėdyje Seime tikino taip pat sieksiantis pagerinti žmonių sveiko gyvenimo trukmę, gerinti ligų prevenciją ir stiprinti šeimos gydytojų vaidmenį.
1: Itin prasta sveikatos situacija, tiek sveikos gyvensinos trukmė, tiek išvengiamas mirtingumas, kuris yra vienas blogiausių Europoje, išvengiamas hospitalizacijos lygis, tai yra kiek mūsų pacientų patenka į ligonines, kur galėtų nepatekti, tai reiškia, pirminės grandys turėtų sudirbti. Tai šitie yra tokie sisteminiai dalykai, kad turim daryti proveržį visuomenės sveikatos srityje ir čia fizinės ir psichinės sveikatos srityje, sveikos gyvensenos.
0: Seimo narys Simonas Gentvilas ragino mažinti piktnaudžiavimą nedarbingumo pažymėjimais.
2: Lietuviai serga vidutiniškai 26 dienas per metus dėl ligos. Masyvus piktnaudžiavimas biuleteniai. Lietuviai yra pirmaujantis, Latvijai serga 21 dieną. Austrijai yra trečioji vieta, serga 17 darbo dienų. Tai yra milijardas, yra pinigai, kurių reikia socialiniam paslaugoj, slaugai ir taip toliau.
0: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras sutiko, kad piktnaudžiavimo nedarbingumo pažymėjimais problema egzistuoja. Priemonių ją spręsti bus ieškoma galbūt kartu su kitomis ministerijomis. Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino, jog gavo socialdemokratų partijos teikimą registruoti Vladislovą Kondratovičių kaip politinės kampanijos dalyvį Nalšios šiaurinės apygardos pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose. Anksčiau šiandien komisija pranešė, jog socdemai atsijėmė prieš kelias dienas pateiktą Ruslano Baranovo kandidatūrą. Baranovas jau yra Seimo narys, užpernai išrinktas pagal sąrašą, todėl tokia kandidatūra sulaukė teisės ekspertų kritikos. Seimo audito komitetas patvirtino sprendimą pavesti valstybės kontrolei atlikti registrų centro auditą iki kitų metų spalio, taip pat suteikti pinigų pasamdyti atitinkamus ekspertus. Sprendimą dar turi patvirtinti Seimas. Anksčiau valstybės kontrolė teigė, jog pati atlikti tokio masto auditą neturi nei lėšų, nei pajėgumų, todėl darbui reikėtų samdyti papildomų ekspertų. Auditą siekiama atlikti po to, kai, kaip įtariama, iš registrų centro buvo pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių duomenų. Europos investicijų bankas, bankai SEB bei Swedbank skolina 369 milijonus eurų Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo dviejų dalių statytojai – Estijos kapitalo bendrovei. Įsigaliojo visos Rūdninkų miestelio antrojo etapo sutartys, praneša krašto apsaugos ministerija. Paskirtasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešime teigė, jog išlieka tvirtas įsipareigojimas iki 2027 pabaigos užbaigti šį karinės infrastruktūros projektą. Rytoj naktį vietomis, dieną daug kur Lietuvoje trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės. M1.

0: ruda, bet negaliu patikėti, kad šalia mūsų atėjo Kazlų Rūdos gyventojas, kuris sako, aš esu dirbęs M1, tai to ir susipažinsim, to ir pristatysim. Žaidimas nesugalvos. Oh my God.
1: Nesugalvos. Mums vietiniai geležies rūdos, mes vietinėms marškinėlių ir pramogų. Šalia mūsų yra Aurelijus, kuris M1-ame pasirodo dirbo prieš 30 metų. Gerą vakarą.
2: Sveiki.
0: Aurelijau, pasakokia dabar, ką jūs dirbote M1, turbūt net mes tiek gilios M1 istorijos patys nežinom, kiek jūs esat visko matęs. Spaudos rūmai tai buvo, ne?
2: Taip. Kaune, kažkada tai, sakau, apie 2000 metus maždaug prireikė M1 atstovo Kaune ir aš pasisiūliau ir buvau priimtas ir priiminėjau Kaune skelbimus, sveikinimus.
0: Reklamos skyrių dirbote, ne?
1: Taip. Tai buvo tas, kuris prie pinigo. M1-ame prie pinigo.
2: Nu, taip, taip.
0: Supratim. Aurelijau, mes čia turim tokią žaidimą, nesugalvos, ar sudalyvausit pirmajam raunde. Aš...
2: Žinoma.
0: Kiek metų gyvenat Kazlų Rūdoj?
2: Kazlų Rūdoj netaip senai.
0: Nu, kiek bus? Gal. 5 metai. Nu, tai vat ir patikrinsim jūsų žinias apie Kazlų Rūdą, kiek jau galit vadintis stipriai vietiniu, gerai? Gerai. Turiu 5 klausimus.
1: O kaip vadina Kazlų Rūdiečius? Kazlų Rūdiečiai, Kazliškiai ar Rūdiškiai, trumpiau?
2: Nu, dažniausiai sako Kazlai.
0: Kazlai. Kazlai, gerai.
2: Iš kur tu sako? Iš Kazlų.
0: Iš Kazlų, gerai. Aurelijau, pirmasis raundas, 5 klausimai, visi bus susiję su Kazlų Rūda. Jeigu pasiruošęs, galim pradėti, gerai? 3, 2, 1, judam. Kiek miesto pavadinime yra priebalsių?
2: 7.
0: Kiek iš viso buvo brolių Kazlų?
2: 2.
0: Kas?
2: 3.
0: 3. Kas arčiau nuo Kazlų Rūdos? Vilnius ar Druskininkai? Arčiau.
2: Druskininkai.
0: Kokia upė teka arčiausiai Kazlų Rūdos?
2: Pilvė.
0: Ir koks žinomas estrados dainininkas yra kilęs iš Kazlų Rūdos?
2: Mikalauskas. Ai, jis Cicinas.
0: Jau čia suflerojai.
1: Mikalauskas per brūkšnelį Cicinas.
0: Iš visų krūmų lenda visokie voveraitės ir meškos. Taigi Cicinas, sakiau.
1: Gerai, turim 33 sekundės per tiek laiko. Pabandėme veikti 5 klausimus. Kiek turim taškų?
0: Aš jeigu neklystu, jūs Liudą Mikalauską turėjote minėti. Man atrodo, kad jis iš Tauragės yra. Gal aš klystu? Tikrai taip, ne? Nu, vat, kažkiek žinių turiu ir aš. Pasirodo, meilės laivas šitam krante gimės yra. Rytis Cicinas kilęs iš Kazlų Rūdos. Užskaitysim čia. Voveraitis pasufleravo. Gerai, 7 priebalsės ištraukėt pavadinime. Aš suskaičiau 5. K, Z, L, R ir D. Kur jūs rado dar 2 priebalsės?
2: Tarpeliai 2.
0: Ai, tarpeliai. Tarpeliai kaip priebalsis. įdomiai, čia jūs skaičiuojat. Sakėt, 2 broliai, paskui pasiteisit į 3, bet pasirodo, jų buvo dar daugiau. Aš dabar bandysiu tiksliai jums pasakyti. Žinau, kad tai yra 6 broliai, bet jų vardus bandysiu išvardinti. Motiejus, Anupras, Stanislovas, Kazimieras, Boleslovas ir Jokubas. Jeigu neklysto, mieste yra ir skulptūras šitų brolių, ne 6? Nu, negi nematė tos skulptūros.
2: Mačiau.
0: Žinojau. Ir taip, pilvę įvardinat labai teisingai, arčiausiai nedidelė upė, kuri yra Šešupės intakas, sako vieno švariausių Šešupės intakų šiaip, taškas, nu ir tą Ciciną užskaito, tai dabar skaičiuoju. Ai, dar Druskininkas įvardinat, tai Druskininkai vienas taškas, pilvė antras taškas, Cicinas 3 taškai, neblogai, sakyčiau, realiu, neblogai.
2: Ačiū.
0: Žiūrėkit, kadangi... Čia nesivaržysim per daug stipriai, dovanų mes jums tikrai irgi duosim, nesvarbu laimėsit ar nelaimėsit, dar kažkokį pagrindinį prizą mes galbūt irgi įsteigsim, o nuo valstybinių miškų urėdijos aš jums norėčiau uogienės padovanoti iš karto šitą dalyvavimą, kaip kolegai, miškų uoga, uogienė.
1: Čia... Ir krepšys grybams.
0: Grybams, tai čia bus ir jums ir žmonai, vis tiek čia, man atrodo, pagrybaujat, va, tokį gražų krepšį duodam vieną, duodam antrą. Ir ką, gedai, dabar einam...
1: Ir tarim vieno marškinėlį, man atrodo, priklausys.
0: Taip, mes dabar einam į trumpą muzikinę pertraukėlę. Antrajam raunde gedas uždavinės klausimus, o dabar aš gedo noriu paklausti, kas yra.
1: Kas yra? Norėtumėm šito klausimą užduoti Vaidui Baumilai, kuri šiandien paleido naują kūrinį pavadinimu Kas yra.
0: Taip, premjerinis kūrinys vieno etrija, Vaidas Baumila, Kas yra?
3: Premjera. Premjera.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vandenynas mane pasirinko.
4: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
5: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
4: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
6: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Profly medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
11: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
12: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
13: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
14: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik 1,49 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 €. Lidl vertė.
15: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Talų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: atvipo man žandikulis, ką tik gedai.
1: Aš negaliu patikėti, žinai, nu, tu kažkur skaitęs, kažkur knygose matęs stumbrą, bet kaip jisai atrodo, nu, negalim sakyti, kad gyvai, bet čia yra tikro stumbro iškamso, taip, teisingai? Tai yra neįtikėtino dydžio gyvūnas, koks jis yra galingas. Tai mes šiandien esam Kazlų Rūdoj, Miško muziejui, iš čia transliuojam, projektas Myliu Lietuvą, grįžtam su žaidimo Nesugalvos, antrojo raundu pas jūs.
2: Nesugalvos.
1: Šalia mūsų sugedų dar dvi žavios damos ir čia vos muštynės nekilo, kuri eis dalyvauti dabar žaidime ir mes nusprendėm į antrąjį raundą pasikviesti jūs abi, tai prisistatykit.
3: Irma.
1: Irma ir?
3: Aida.
1: Gedas paskendė savo klausimuose. Gedai, ar viskas gerai? Ar Hiustonai neturim techninių problemų?
4: Atrodo viskas gerai, klausimai paruošti, tai darom taip. Jūs galėsite atsakyti klausimus kolektyviškai, gerai? Jūsų varžovas pirmajame raunde surinko 3 taškus, surinkat daugiau, gaunat prizą, nesurinkat vis tiek gaunat prizą.
1: Žinok, šiandien vis tiek yra proginis išvažiavimas, mes čia praktiškai visus skelbėm nugalėtojais, bet sakom, kad reikia bent jau vieną tašką surinkt. Beje, pirmajame raunde buvo klausimas, koks žymus estrados dainininkas kilęs iš Kazlų Rūdos, pasirodo Rytis Cicinas ir čia dar ne viskas? Irma vardas, taip? Irma sako, taigi Adrina iš Kazlų Rūdos, taigi aš ją auginau mažiukę, taigi kaimynų dukrytė. Ar čia tiesa?
3: Taip.
1: Fantastika, klausykit. Adrina linkėjimo, jeigu girdimus. Ir Adrinas turbūt tėvam irgi, ne?
3: Taip.
4: Gerai, tai turim Kazlaitę ir Rūdaitę, nes esam Kazlų Rūdoj. Gal mes ir pradėkim, Arnai, ir tu pasiruošęs pradėti matuoti laiką?
1: Taip, aš skaičiuoju laiką. 3, 2, 1, pradedam.
4: Kas gali nukristi nuo pušies?
3: Korlys.
4: Spiglis konkursis. Gerai, kokiame mieste siuvomos Cristiano Ronaldo prekės ženklo patiniams rūbams?
3: Kazlų Rūda.
4: Garsiausio Lietuvos Valujavičiaus vardas?
3: Aurimas.
5: Aurimas.
4: Kam skirtas hipodromas?
3: Žirgams.
5: Žirgų.
4: Išmetama laivo dalis?
3: Inkaras.
5: Inkaras.
4: 5 iš 5 mano skaičiavimais. Laikas?
1: 3 sekundės.
4: 3 sekundės, viskas buvo labai, padaryta žaibiškai.
1: Labai greičiai viskas įvyko, aš nespėjau
4: susigalyti. Taip, nuo pušies gali nukristi ir spiglys, ir konkorėžis, damos tą įvardino. Taip, Kazlų Rūdoje yra siuvami apatiniai rūbai Cristiano Ronaldo prekės ženklui.
1: Triusikai, jeigu konkrečiau, ane?
4: Taip.
1: O dar ką nors be triusikų siūno čia, ar ne?
3: Oi, nes aš pati esu ten dirbu.
5: Taip, daug kas siuva, aš tikrųjų.
1: Ar pats Ronaldo yra atvažiavęs kada nors į tą fabriką?
3: Nemanau.
1: Nu, sakiau, kad pasikėlęs. Pasikėlęs.
4: Taip.
5: Mūsų vyrai kolekcinius nešioja. Patinus. Ir sūnus.
1: O kaip jūs jaučiatės, kai jūsų vyrai nešioja svetimo vyro triusikus?
5: Nes mes juos ir parnešam.
1: Tik tai, kas Lūrdoje, tai yra legalu.
4: Klausykit, kitur Dzūkijoje, kaip ten, į miškus eina parnešo grybų uogų, čia parnešo apatinių. Taip, garsiausio Lietuvos Valujavičiaus vardas Aurimas, 100% taip, hipodromas skirtas žirgų sportui taip ir išmetama bet reikalinga laivo dalis Inkaras, 5 iš 5.
1: Aš dar žino kitą patarlę sugalvojau. Jei ne Cristiano Ronaldo, Kazlų Rūdų vyrai būtų nuogi, va taip. Gerai, 5 taškai nebėra čia ką diskutuoti, merginos mes jūs to apdovanosim apačioj ir valstybinių miškų urėdijos uogienės padovanosim ir vieną marškinėlius, o tie, kas stebite mus ne tik garsu, bet ir vaizdu, nu, stebėti turbūt tik vaizdu ir galima, tie, kas žiūrite transliaciją vaizdu internete, tai dar pasigrožėkit, kokio nerealumo yra šitos dvi moteris ir už jų stovintis stumbras, aš vis dar negaliu atsigauti. Gerai, žaidimas baigtas, šauna muzikinė espreso ir grįšim pas jūs tuoj su kitais reikalais. Mes šiandien iš Kazlų Rūdos.

0: ant variklio dangčio, pačiai silgutė viskas yra gerai. O mes su Gedu dabar trumpai pasižiūrėsim, kokių orų galima laukti ir tikėtis rytoj.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
0: Oro draugas oros remia domus lumina, tik dabar didelės nuolaidos roletams, žaliuzėms, tinkleliams nuo vabzdžių ir stumbrų.
3: Domus lumina, net jei orai šiek tiek glumina. Gerai, pažiūrėkime, kas mūsų laukia rytoj, Liepos 11 dieną, Vilniuje rytoj, ta Liepos 11, 19 laipsnių šilumos, atrodo be lietaus, debesuota, bet ir saulė pasirodys. Važiuojam į Kauną, Kaune rytoj 19, ten galimas lietus, Klaipėdoje šeštadienį 21 debesuota, vėjas stipresnis, gali tuos debesis ir nupūsti, Šiauliuose šeštadienį 16, tik debesuota ir lietus, ir Panevėžy situacija irgi labai panaši šeštadienį, 15 debesuota lietus, atrodo, lyt pradeda ir čia Kazlų Rūdoj dabar.
0: Atrodo, dangus tai mėlynas, bet ant mano rankos ką tik nukrito vienas lašas. Gedai, gal žinai, iš kur jisai. Ar galima pas tavi užsisakyti orus?
3: Kregždžiburys praskrido.
0: Ai, čia nelietus pasirodo, nelietus. Prakaituoja kregždės iš dangaus. Ar galima užsisakyti pas tavi orus?
3: Galima.
0: Kol aš dar papasakosiu apie mūsų draugus, aš noriu, kad tu greit surastum, kokie orai bus rytoj Druskininkuose. Noriu visai hebritai Druskininkus linkėjimus perduoti rytoj ten golfo turnyras labai aktuali informacija visiems. Žinau, kad dabar mūsų klausosi, visi žinutės rašinėja, tai tu paieškok Druskininkų orų rytoj, o jeigu, nežinau, trūksta namie privatumo, gal koks kaimynas akilai jūs stebi, koks ornitologas stebi, pavyzdžiui, su žiūronu jūsų žmoną, vakarais ypatingai. Reikia roletų, neturit, užsukit įdomus lumina, turim ką pasiūlyti. Dabar roletams net 30% nuolaida, rinkitės modernius roletus, neperšviečiamus, lininius, roletai diena naktis, arba netgi galima rasti roletų, kurių nereikia gręžti į sieną. Puikus pasirinkimas. Roletai didelėms ir mažiems langams dabar su 30% nuolaida domuslumina.lt Kokie orai Druskininkuose?
3: Druskininkuose rytoj karščiausias taškas Lietuvoje, šeštadienį ten 21, debesuota, be su pragiedruliais ir tų pragiedrių galimai daugiau negu bet kur Lietuvoje.
0: Ar praskris prakaituojančios kregždutės ar bus sausa?
3: Bus sausa rytoj.
0: Bus sausa. Nu, va tokia informacija, Druskininkus ir linkėjimai iš Kazlų Rūdos į visą Lietuvą.
1: Reklama. Vasara. Vasara su MV.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jūs kainolaužiai stebėjai.

0: kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Šviežias vasaros derlius – Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika – akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
6: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS.

0: ir Peggy Gou su Era Star Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Labas vakaras, Lietuva, jūs klausote M1. M1 šiandien simboliškai vietoje, kuri yra labiausiai susijusi su pasaulio futbolo čempionatu.
3: Arčiau Ronaldo, nesam buvę gyvenime?
2: Nesam buvę, nes tikrai žinom, girdėjom gandą, patvirtino, kad tai ne gandas, tai absoliuti tiesa. Čia Kazlų Rūdoje yra siuvami tam tikri rūbai Cristiano Ronaldo rūbų linijai.
3: Sakė, kojinės yra patinis trikotažas. Aš buvau, beje, šitą faktą girdėjęs, taip yra, bet dabar ne apie apatinį trikotažą ir ne apie Ronaldo. Dabar mes turim išsiaiškinti su Ervinu Kvitkausku. Vakar jam buvom davę raktinius žodžius, pusę Lietuvos girdėjo. Aš žiūrėjau nuo pradžios iki pabaigos rungtynės. Aš neišgirdau, bet gali būti, žinai, tarpais man ten vaikas, kad nors ateidavo, kažką garsiai sakydavo. Gal neišgirdau. Ervinas sakė, kad tuos du žodžius įterpė. Kaip buvo iš tikrųjų, paklauskim jo paties. Labas, Ervinai.
4: Sveiki, gyvi.
3: Tai dabar konkrečiai minutėm sekundėm. Kada buvo žodis kibiras ir kada buvo žodis harpūnas įtarptas į komentavimą?
4: Na, visiškai konkrečiai minutėm sekundėm gal ir nepasakysiu, bet kibiras buvo antro kėlinio pradžioje, ten, kai kažkaip rezumavom pirmą kėlinį, tai ir buvo pasakyta, kad progomis pirmajame kėlinyje kaip iš kibiro nelyjo, o harpūnas buvo šiek tiek vėliau, ten buvo, man atrodo, lisėtas, geras perdavimas, praėjimas, tai ten pavartojau, kad lyg kokių žeberklų, lyg harpūnų prarežė visą varžovų gynybą. Kažkas tokia buvo.
3: Aš atsisuksiu dar kartelį, gali būt, kad būtent tas vietas ir pražiopsojau. Tai Ervinai, didžiausia pagarba, kad laikaisi duoto žodžio, dabar trumpai apie tai, kas vakar vyko, nežinau, mano akimis tarsi daug intrigos nebuvo, kad labai nuobodžiaučiau, taip irgi nebuvo. Kaip pats vertini?
4: Nu, tai labai panašiai, žinau, kaip tu ir nusakėjai, tai irgi taip pat sakyčiau, kad nebuvo mačas nei labai geras, nei labai prastas, toks vidutinis, turbūt ketvirtfinaliuose norėtųsi gal ir rimtesnės kovos, bet, na, tiesiog turbūt prancūzai yra tokie geri, tokie įspūdingi, kad nelabai kažką ir galėjo padaryti marokiečiai, kurie atrodė tikrai gan solidi komanda, gan pajėgi komanda, bet panašu, kad tiesiog kol kas prancūzai žaidė savo lygoje ir kol kas savo lygių varžovų nesutinka ir aš taip spėčiau, kad tie lygus varžovai galėtų būti nebent ispanai, kurie dar šiandien, aišku, savo darbą privalės prieš belgus padaryti.
3: Tai gerai. Dabar prie to ar keliavome, ne?
2: Jo, kokios tavo prognozės, ko galima tikėtis šią naktį ir iš vis, ar verta, gal geriau šašlyką kept, ar verta futbolą žiūrėti?
3: Nes gedui tai labai labai anksti keltis reikia ir jisai vakar ištvėrė, kažkaip ištempė, tai šiandien alpsta visiškai, tai važiuodami dabar čia į Kazlų Rūdą, kalbėjomės, kad nu, nebus intrigos, gedas sako, vieni vartai, vargšai belgai, ar taip ir bus, vis tiek turbūt ant popieriaus stipriau ispanai, ar gali surprizų pateikti belgai?
4: Faktas, kad tikrai ispanai atrodo čia visiškai favoritai, bet kalbant apie gedą ir apie jo miegą, tai šiandien galiu pradžiuginti rungtynės dar valandą anksčiau, 22 valandą, tai tikrai jau tokios, sakyčiau, ypač penktadieniui, tai čia jau laikas puikus, tikrai miegoti negalima ir tikrai reikia džiaugti, žiūrėti, 7 rungtynės liko, tai netiek jau ir daug, tai dar kol jos yra, reikia pasimėgauti, nes paskui kurį laiką tikrai būsim be to didžiojo futbolo. O pasaulio čempionate šitame mes jau matėme, kad atrodo kartais nurašai vieną ar kitą komandą, bet tie paima ir padaro kažkokią tai staigmeną, tai popieriuje, taip kaip atrodo ten tuose žaidėjų kontraktuose, tikrai ispanai atrodo galingesni, žaidimas jų atrodo geresnis, bet belgai irgi, nu ne ta komanda, kurią mes čia galėtumėm jau tai visiškai nurašyti, visgi tai yra irgi komanda turinti daug žvaigždžių, atrodo, kad kažkiek jau to pasitikėjimo įgavo, jie jau pasiekė ketvirtfinalį, jie jau tikrai jaučiasi kaip daug nuveikę šiame čempionate ir iš kitos pusės gali taip pažaisti. Tiesiog savo malonumui gali.
2: Ervinai, žiūrėjau vieną podcastą pavadinimu Sokeris, beje, kuriame tu esi dar ir vedėjas, du garsus vyrai, Benas Lastauskas ir Gedas Soročka prognozavo, kad čempionatą laimės Marokas. Marokas išvažiavo namo, dabar tavo manimu, kas yra aiškiausiai, didžiausiai favoritai?
4: Jeigu man reikėtų rinktis, aš žinok, rinkčiausi visgi prancūzus, nes man na, kažkaip visiškai sunkiai suprantama, kaip atrodo šita komanda, tas nuostabus puolimas, taip mėla malonu juos žiūrėti ir ne visuomet pasaulio čempionatus laimi tos komandos, kurios gražiausiai žaidžia, bet aš labai norėčiau, kad ta komanda ir laimėtų, nes na, atrodo, kad tikrai yra nusipelnius, nes bent jau kol kas tai žaidžia labai labai akį patrauklų futbolą, gražų futbolą ir manau, kad gyja su kiekvienomis rungtynėmis vis daugiau fanų turbūt visame pasaulyje.
3: Savo favoritus aš pasiliksiu savo, nes visus, kuriuos garsiai įvardijau, visi iškrito, tai dar dabar vienus
2: Italija
3: turiu.
2: Italija nepateko atnoldai į pasaulio čempionatą.
3: Ervinai, pabaigai paskutinis klausimas, kada tu komentuosi dabar artimiausias rungtynės? Šiandien turbūt tau pertrauka, ar kaip?
4: Ne, šiandien komentuosiu, rytoj va truputį išvykstu, ten yra sąskrydis toks rimtas reikalas, jeigu esat girdėję basket newsą, tai ten bandysiu.
3: Ai, čia tas, kur paskui ilgai atsigaudinėja žmonės, ne, po jo?
4: Nu, tenka ten atsigaudinėja, aš tikiuosi, kad šiek tiek suprotu labiau. Tai va šiandien dar sukomentuosiu
3: ispanus
4: su belgais, o tada jau tik į link pusfinalį grįšiu.
3: Ervinai, šio vakaro tavo žodžiai yra kazlų ruda. Imi? Challenge.
4: Važiuojam.
2: Ir cholesterolis. Viename sakinyje. Kazlų ruda ir cholesterolis viename sakinyje.
3: Labai gerai, o šiaip pati geriausia naujiena iš vakar yra tai, kad su Ervinu mes pagaliau Facebook'e tapom draugais. Tai Ervinai mojuoja tau į kamerą.
4: Liuks, gerai vyrai. Gražos penktadienį.
0: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport, top sport, top sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama. Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
3: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę. Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
5: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
9: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: We're taking it, we're taking it down. Gedai, su muštinuku gavom, nerealaus šakočių gavom. Visai nelogiai būtų dabar kažko taip atsigertinę alkoholinio, ką galvojai?
1: Galvau kalbėti apie ragus.
2: Pasipilsu.
1: Išvažiuojant gausim ir tuos, bet taip, vasara kai karšta. O čia Kazlų Rūdoj šiandien giedra, kokie 20 kažkeli ir putotas nealkoholinis tikrai nepakenktų.
0: Sakyčiau, jau buvau pamiršęs, kaip atrodo giedras dangus, tai tokį padovanojo mums šiandien šį vakarą Kazlų Rūda. Projektas Myliu Lietuvą kartu su valstybiniu miškų Urėdija. Penktadieniais lakstom po gražias, nuostabias Lietuvos vietas. Urėdijos atstovą taip pat turėsim dar šią valandą eteryje, pakalbinsim Erviną. O dabar turim smagų žaidimą su mūsų draugais. Wolfas Engelman nealkoholinis. Reklama. Žaidimas yra labai paprastas. Šalia mūsų dvi damos. Pradžiai susipažinkim dar kartelį. Jau likti ir vardus sakėt, bet čia daug žmonių pasimiršta.
3: Inga.
0: Ir?
1: O maniškė Gabrielė. Labas, Gabrielė.
3: Labas.
0: Gerai, Inga ir Gabrielė. Mes turim tokią žaidimą, jisai vadinasi visą galvą aukštesnis. Žaidimas šiek tiek yra ir susijęs ir su futbolu, vis dėlto futbolo čempionatas vyksta pasaulio. Pasakysime mes jums du žymius žmonės, jums reikės pasakyti, kuris iš jų yra aukštesnis. Vienas iš tų žmonių garsių visada yra futbolininkas kažkoks. Ne?
1: Šio žaidimo nugalėtojų mūsų partneris Wolfas Engelman, nealkoholinis, dovanoja išskirtinį šaltkrepšį su integruota kolonėle.
0: Nu taip, klausėkit ir gėrimai nečils ir dar bus galima ir muzikos paklausyti arba ir tą patį futboliuką pasijungti garsiai ir gražiai su visa kompanija pažiūrėt. Tai Inga, pirma aš su jumis užaisiu, jeigu pataikysit, žiūrėsim, tada eisim, jeigu bus lygios, eisim į pratesimą, tada Gedai tu su Gabrieliu, taip?
1: Taip.
0: Gerai, tai turiu du žinomus žmonės. Inga, klausykit, nežiūrėkit į mano čia puslapius, čia yra ir atsakymai parašyti. Du žmonės. Geriausias, nežinau, turbūt Lietuvos futbolininkas Gvidas Gineitis. Kitas žmogus yra Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Kuris iš jų yra aukštesnis?
3: Nu, įtariu, aukštas ir gražus. Gitanas.
0: Nesvarbu, kad tik vienu centimetru esu aukštesnis, bet aš vis tiek tai sakau, kad visą galvą visada esu už viską aukščiau. Dėl grožio irgi padėkosime.
1: Ar mes turime tašką?
0: Mes turime tašką, taip. Iš tikrųjų, tai tik vienas centimetras skiria šituos du žmonės. Gvido Gineičio ūgis yra 1,91 m. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda yra 1 cm už mane žemesnis. 1,92 m.
1: Gerai, važiuojam dabar prie antrosios dalyvės. Gabrielė, aš irgi turiu dvi asmenybės. Kas aukštesnis? Atlikėja Natalija Bunke ar... Prancūzijos rinktinė superžvaigždė Kylianas Mbappé.
3: Su aukštakulniais ar be?
1: Be aukštakulnių.
0: Basom,
1: be būtų ir be aukštakulnių.
0: Abu basi.
3: Sakau Mbappé.
1: Ir esate teisi 5 cm. Kylianas Mbappé yra aukštesnis už atlikėją Nataliją Bunkę.
0: Lygiosios, vienas vienas. Judam toliau, turim dar, ne? Mes
1: yra.
0: Gerai, judam toliau. Inga, kaip galvojat, kas yra aukštesnis? Brazilijos žvaigždė Neymaras ar Lietuvos žvaigždė Vaidas Baumila?
3: Neymaras.
0: Neymaras, sakote, Neymaro ūgis yra 1,75 m. Mažiukas. Gedai, koks tavo ūgis?
1: 1,75 m. Aš Neymaro ūgio.
0: Neymaro ūgio, klausykit. Svarbu ne ūgis, o smūgis. Čia ta taisyklė, kaip
1: niekas. Smūgis Neymaro tikrai geresnis.
0: Tikrai geras. Ir jūs nepataikėt. Baumilos ūgis yra Vaido 1,83 m. Ir spyrėt į vartus pro šalį šį kartą. Virš skersinio kamuolys taip ir nuskrido.
1: Gerai, Gabrielė. Kuris iš jų aukštesnis? Kas aukštesnis? Aukščiausias Anglijos rinktinės polėjas buvęs Peter Crouch. Ar neaukščiausias, bet vis tiek aukštas žalgirietis Arnas Butkevičius?
3: Arnas Butkevičius.
0: Arnas Butkevičius yra jūsų spėjimas. Ir...
1: Arnas Butkevičius, 1,97 m, Peter Crouch, 2,01 m.
0: Nesuprantu, kodėl Crouchas nežaidė kašio, bet šiaip futbolą jisai gerai žaidė.
1: 1-1.
0: Ta prasme... smūgį galvą Kraučių būdavo įspūdingi. Nu, klausykit, abi pro šalį spyrėt. Turim paskutinę tokią porą ir dabar, nežinau, gal jūsų nuomonės išsiskirs prie šito, gal bandykim kartu sužaisti. Inga, Prancūzijos rinktinės legenda, Zinedinas Zidanas ar Merūnas Vitulskis? Kas aukštesnis?
3: Merūnas.
0: Arūnas aukštesnis, ką Gabrielė sako?
3: Aš už Zinaidą Zidaną.
0: Už Zidaną. Ir labai gerai, kad išsiskyrė jūsų nuomonės. Turim lygiąsias, dabar jau lygiųjų nebus. Ir įtemptas momentas.
1: 3, 2, 1. Merūnas Vitulskis, metras 83.
0: Zinedinas Zidanas, metras 85. Ir taip, Zidanas yra aukštesnis. Įtemta buvo kova. Nėra ko nusiminti, jūsų šeimina jau čia šiaip visko daug šiandien gavo, bet mes padovanosim. Dar ir valstybinių miškų urėdijos ogienės ir marškinėlių ir koinių dar turim. Tai tikrai neapdovanotų nepaliksim. O šaltkrepšis su integruota kolonėle nuo Wolfas Engelman nealkoholinio atitenka. Gabrieliai, palaimai čia aplinkui, kiek čia žmonių yra.
1: Futbolo emocijos jau seniai įsibėgėjo. Pasaulio čempionatas pabaigo. Po geroms akimirkoms reikia ir gero kompaniono. Kalbam ne apie kaimyną, kuris gyvena ar tai viršuje, ar tai apačioje, ar šalia tvoros. Neveltui Wolfas Engelman nealkoholinis yra mylimiausias gėrimų prekės ženklas Lietuvoje.
0: Teta, a galit Wolfą išleisti kiemą, pažaisti? Tada išmeskit bent kamulį. Kaimynas, žinai?
1: Ta, kur visada putoja.
0: Taip, taip. Mylimiausias gėrimų ženklas numeris vienas Lietuvoje. Beje, jeigu lankysitės Kaune, apsilankykit puikioj vietoj. Kauno centre užsukite į Wolfas Engelman Bravorą. Ten unikali studija, renginių galerija ir įspūdingas panorama Sky Baras jūsų laukia. Apsilankykit būtinai. Ačiū mūsų draugam už žaidimą, ačiū dalyviam už gerą intrigą eteryje. Judam prie muzikos. Reklama.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
0: Reklama.
5: Vasara su MV.

0: Nuostabi draugystė, nuostabi bendrystė M1 ir valstybinių miškų urėdija. Šią vasarą kartu sugalvojom tokį gražų projektą, pakeliaut po Lietuvą, pasižiūrėt, kokie jinai graži. Kiek prie to gražinimo ir pagerinimo dar ir pati urėdija valstybinių miškų prisideda, kiek gražių sutvarkytų naujų poilsiavičių, stovyklavičių, būtent urėdijos dėka. Mūsų klausytojai taip pat prisiūlė nemažai gražių išskirtinių vietų, tai manau, kad Lietuvoje tikrai yra kur pakeliaut, yra ką pamatyti. Ir šiandien jau yra paskutinis išvažiavimas už šito projektu Myliu Lietuvą. Ir už tai norim ir padėkoti, ir truputėlį pakalbinti vieną iš iniciatorių, bendrą autorių šito projekto, valstybinių miškų urėdijos atstovą, Ervina. Labas, Ervinai.
1: Sveikas, gyvas Arnai, labas Gedai, labas visiems klausytojams, besiklausantiems geriausios pasaulyje radijos stoties M1. Ir tikiu, kad šią saulėtą popietę, bent jau Kazlų Rūdoje, leidžiantiems gerose ir prižiūrimuose valstybinių miškų urėdijos rekreacinėse objektuose, kurių mes skaičiuojame virš 1100 visoje Lietuvoje.
0: Ervina, šiaip galima pasakyti, irgi nėra naujokas nei televizijai, nei radijui. Telikė daug kas turbūt esate Ervina matę, bet Ervinas ir radijo stotyje net ne vienoje atsidirbęs, ne?
1: Na, jeigu, Arnai, čia žvalgysimės po ankstesnius karjeros laikotarpis, tai kažkada mes atrodo netgi buvom diskačiais, atsiprašau, kalbininkų viename iš
0: buvom
1: garsiausių tuo metu sostinės klubų, bet na, žinai, dabartinis darbas yra, kaip sakoma, tas, į kurį nori sieiti, keltis, grįžti ir jį dirbti toliau.
0: Aš ir norėjau paklausti, kokie vėjai iš tokios pramogų, sakykime, sferos atputė tave į miškų urėdiją.
1: Kadangi esu žmogus, kuris gali save vadinti kaimo vaiku ir provincijos žmogumi, tai gamta, miškas, ežerai yra turbūt jaugiai kraujai ir darbas valstybinių miškų urėdijoje, galima sakyti, papildo tą tokį tuštumą ir vakumą, kuris laiku bėgant visada atsiranda gyvenant mieste.
0: Labai gerai, kad mes visi čia iš kaimo, tai suprantame, apie ką kalbam.
2: Mes aplankėm per 5 savaites tik 5 nuostabias vietas. Jų yra dar daugiau negu 1000. Jeigu vat, galėtum šiuo metu į kurią parekomenduotum visiems palėkti?
1: Žinai, kai klausimą paklausiu, aš dabar pagalvojau, kad valstybinių miškų urėdija turi tiek rekreacinių objektų, kad M1 galėtų kasdien transliuoti turbūt ne vienerius metus, ar ne?
2: O gero, taip.
1: Bet jeigu pačiam reikėtų nuvykti kažkurį dabar objektą, taip, tai, žinok, nežinau, greičiausiai...
0: Top 3 tavo.
1: Top 3. Tytuvenai, Tytuvenai, Tytuvenai.
2: Plateliai?
1: Taip, plateliai irgi, aišku, labai gražus yra rekreacinis objektas, kurį irgi prižiūri. Dabar nepasakysiu tiksliai, kuris ten, kuri polisėvietė yra, bet tiek klausytojai, tiek mes galime juos atrasti visada užsukę ir pasitikslinti į valstybinių miškų urėdijos web puslapį adresu vmu.lt ir susiradę rekreacinių objektų skiltelį.
0: Nesumaišykit, ne VMI, VMU. Taip, mūsų silkutė šiaip dar paplaukė šiek tiek po Lietuvos vandenis ir miškus turbūt. Ir kitą savaitgalį turėsim projektą Meilės ratai. Mes pasižiūrėsim, kokias registracijos ten yra. Tai jeigu bus kažkas iš Tytuvėnų, kas ruošiasi tuoktis, mes nepraleisim progos užsukti turbūt ir ten.
1: Džiaugsimės, kad M1 atvažiuos su savo projektu į bet kurį tiek valstybinių miškų urėdijos rekreacinį objektą, tiek, žinoma, į kitus objektus, kurių visoje Lietuvoje tikrai yra apstu. Ir na, džiaugiamės, kad kiekvienais metais tiek valstybinių miškų rekreacinius objektus, tiek aplamai Lietuvos gamtą įvairiausius takus pažiūrės aplanko 100 000 tiek Lietuvos gyventojų, tiek, žinoma, ir visų užsienio svečių.
2: Nežinau, ar čia jūs taip parašėt viską ir pravalėt, ar iš tikrųjų Lietuvoje poilsiautojai atėjo į protą per pastaruosius kokius 30 metų, nes vietose, kuriuose buvo malonu vaikščioti. Kaip pasikeitė poilsiautojų įpročiai? Kalbuoš apie šiukšlinimą, apie taros palikimą ir taip toliau.
1: Aišku, pasitaiko visokiausių atvejų, kad, na, žinai, tu atvažiuoji į gamtą, pakipi šašlyką, išlenki taurelę kažkokią nealkoholinio alaus, limonado, na, ir kartais galbūt patingi, ar ne, ten viskas sutvarkyti, ai galvoju, čia paliksiu, žinai, ir taip toliau, čia vat, niekas nepasibės. Bet bėgant metams mes, miškininkai, taip pat pastebėm, kad tų atvejų kartais dar pasitaiko, bet jie tikrai yra pavieniai. Jeigu taip kalbant plačiaja prasme apie šiukšlinimą, šiukšlės, tai na, vis dėlto mes susidurėm turbūt su kita problema, tai kadangi keičiam padangas du kartus per metus, tai čia yra didesnė bėda, bet dėkui Dievui ir šie reikalai tvarkosi po truputį gerąją linkme ir na, mes lietuviai samoningėjom, to turbūt galim pasidžiaugti ir Ir mylėkim savo kraštą, mylėkim Lietuvos miškus, klausykim radio ir, žinoma, džiaugiamės vasarą, kurios liko dar tikrai daugiau negu pusė.
2: Aš jums, Ervinai, ir visiems Lietuvos miškininkams, sem vieno vardu noriu palinkėti, kad į raudonąją knygą įrašytumėm šiukšlės ir padangas.
0: Šiaip padangų problemą mes identifikavom jau senokai, irgi ten turėjom pernai vieną projektą susijusiu su padangom, tada mes susidūrėm su tą problema. Netgi savo kolegom iš BNS davėm tokį kaip ir ženklą, kad gal verta čia kažkokį įdomesnį, nu, ne tai, kad tyrimą atlikti, bet giliau pasižiūrėti šitą klausimą, nes šiaip yra didelė problema su to padangų surinkimu, nes pats surinkimas yra pakankamai apsunkintas. Dėl to tada žmonės, aišku, eina lengviausių, pigiausių kelių ir šiukšlina gamtą. Tai čia jau turbūt nebe urėdijos klausimas yra dėl tų pačių padangų, bet nu, nemėtikim ten, kur nereikia. Yra vis dėlto to aikštelių, yra kur tas padangas palikti ir tikrai tai daryti reikia ne miškuose, ar ne?
1: Arnai, viską pasakėjai labai teisingai, kažko turbūt pridurti ir nebeturėčiau, tiesiog pasinaudodamas dar progą. Noriu padėkoti ir jums, kad palaikėte mūsų idėją aplankyti ir parodyti visiems Lietuvos žmonėms, kiek mes turime daug nestabių gamtos kampelių, kiek turim neplankytų, neapvažiuotų vietovių Lietuvoje. Na, greičiausiai, aišku, suradę laiką visų per savo gyvenimą, galbūt ir nevespėsim atvažiuoti, bet užsidėkime tą po vieną mažą pliuselį, aplankę nuostabius mūsų ežerus, mūsų upių pakrantės, mūsų vaikščiojimo takus ir tikrai džiaukimės tuo, kad turim čia Lietuvoje. Ačiū.
2: Nusibodo Egiptas, nusibodo Graikija, varykite valstybinių miškų urėdijos rekreacinius taškus.
0: Taip, Emienas vis tiek yra pramoginė radio stotis, kuriam pramoginė turinė, mes džiaugiamės, kad šitos jungtinės draugystės su valstybiniu miškų urėdija dėka darė šiokią tokią prasmę, įnešėm į šitą projektą pavadinimu Myliu Lietuvą, tai ir mylėkime tą Lietuvą, dar kartelį dėkoju projekto partneriams. Ir kalbant dar pabaigai apie tą silkutę, turbūt klausytojai šiandien pasigėdo mūsų laidoje skambučio. Registruojasi žmonės, nori to silkės, silkę padovanosime jūros šventės metu Liepos 24. Šiandien išskirtinis eteris, esam Kazlų Rūdoje, turime tam tikrų techninių dalykų dėl telefonijos, tai mes pažadam laidoje čia mano radijas pirmadienį padaryti dvigubą skambinimą, kadangi šiandien tą skambutį kaip ir praleidom. Tai viską kompensuosim, nieko nepamiršom, niekas niekur nedings.
2: Viskas, ką reikia padaryti dabar, nueiti į mūsų elektroninius namus, svetainę m-1.fm, užsiregistruoti, sulaukti skambučio rytoj, poryt, pirmadienį, laidoje čia mano radijas net du kartus ir atsiliepti fraze noriu silkės.
0: Ačiū, Gedai, to dar kartelį, su tavimi visada gera dirbti. Galim padėkoti ir paploti Tomui, kuris operuoja viską, kuo puikiausiai šiame studijoje prie pulto. Ačiū dar kartelį Ervinui, tai mes šiam vakarui su Gedu jau su jumis atsisveikinam, Tomo Jazz Mixas tuoj keliausiai eterį, bet prieš jį dar norime atsisveikinami visiems padovanoti šios dienos ir premierinį kūrinį ir sparčiai populiarėjantis amerikiečių pop rock atlikėjas Sombrų pristato naują kūrinį pavadinimu My Body Isn't Ready, kuris sulaukia didelio gerbėjo dėmesio. Dainininkas atskleidė, kad ši daina yra apie nesaugumo jausmą. Jis pasakoja, kaip sunku mylėti ir būti mylimam, kai jautiesi netobulas. Nu, va, tokia ir dar graži legenda apie dainą. Viskas, šiam vakarui Gedutį turbūt sakom ate.
2: Ate Lietuva, gero savaitgalio, mylim bučiuojam.
0: Šiandien buvom Kazlų Rūdoje, Miško muziejuje, tai mes su Gedu dar keliaujam, padarysim vieną gražų storiuką iš šito muziejaus. Jeigu būsit Kazlų Rūdoje, būtinai aplankykit ir šitą objektą, tikrai įspūdingas muziejus. Šiek tiek užuominų galėsit pamatyti mūsų socialinėje medijoje, tuoj kelsim storiuką.
2: Gero savaitgalio visiems.
0: Mylim bučiuojam, ate. Premjera.

0: reklama. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išliekus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautiena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima, tai ko reikia.
6: Žalgirio arenai 5

0: pasirink pigu.lt.
1: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
2: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Tai sako dženijatės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.

Jeigu išpiltų klausimas, kur rasti geriausią vasaros bitą, tai atsakymo ieškoti ilgai nereikia. Įsijunkit M1 Weekend Mix kiekvieną penktadienį nuo 19 valandos, nes mes čia užsikūrėm. Visai nesvarbu, žvarbu už lango, uraganai siaučia, lietus lyja. Ar saulutė gražiausiai šviečia? M1 Weekend Mix visuomet atneša saulė jums tiesiai jūsų rankas, jūsų šokio aikštelės. Penktadienio vakarą nuo 19 iki 21 valandos. Dvi valandos jūsų kojytėms ir ausytėms truputėlį pasilepinti ir išsijudinti, prasidedant naujam savaitgaliui. Mano vardas Evaldas, būkite pasveikinti su dar vienu nuostabiausiu vasaros savaitgaliu. Netoli vidurvasaris, tai stabdyti tikrai neverta. Pasileidžiame plaukus ir šio savaitgalio laiką išnaudojame max. Savo geram laikui, įspūdžiams ir reikalams, kuriuos prisiminsime dar ilgai. O gal kaip tik pamiršėjo po šios nakties, viskas priklauso tik nuo jūsų. Tai savaitgalių miksas, kaip ir kiekvieną penktadienį, užveda jūs ant kelio, duokit garso ir mes važiuojam. Vakarėlį atidarė Ant Go Night su Blue, toliau Patrick Topping su Tonight. Let's go, gero savaitgalio.

Kruopščiausiai išrinkti savaitgalio bitukai, vasariniai bitai jūsų grojaraščiams, jūsų savaitgalio ir vasaros nuotaikai. Čia per M1 Weekend Mix šį vakarą. Visų vasaros bitų grojaraštį jūs rasite M1 Dance SoundCloud paskyroje. Užėkite ne tik playlisto susirast, bet ir pasikartot laidos įrašą. Atšviežintas M1 Weekend Mix Spotify playlistas taip pat šiandieną buvo paskelbtas, tai užėkite į jį. Jei naudojate Spotify, na o M1 Weekend Mix naujovių, šviežių saulėtų bitų atneša jums nuo 19 iki 21 valandos kiekvieną penktadienį. Šiek tiek pakelsim tempuką su James Hype ir Serotonin.

0: vienas.
1: Reklama.
0: Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
4: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
5: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
3: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
6: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
7: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
8: Noriu silkės!
9: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.

0: Vienas iš labiausiai trendy turbūt šią vasarą. Stay Sexy su Mill Hugel ir Le Britney.
1: Stay Sexy, don't give a fuck.
0: Jeigu norite, kad jūsų mėgama daina atsirastų M1 Dance eteryje ir mūsų tope, atsiųskite mums ją į M1 Dance Instagram ar SoundCloud'ą. O už jau esančias dainas reikia balsuoti mūsų svetainėje minus1dance.fm, dėkite nykštį savo mėgiamai dainai. Galima ir kelis nykštukus. Daugiausiai jūsų palaikymo sulaukusios dažniausiai skamba ir per M1 Dance ir čia, savaitgalio mikse. Štai keletas iš jų. Fisher su What a Life.

0: Reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Gavai, tu laukiai, tu nusipelniai. Tegu plus nariams, 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59,99 €. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtumėti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą.

Nežmoniškai daug gerų naujienų jūsų vakarėliams, jūsų beach parčiams, savaitgaliniams vasaros kelionėms čia per M1 Weekend Mix. Bet jeigu iš visų reikėtų išsirinkti vieną šią savaitę, patį geriausią, tai greičiausiai būtų šis. Jūs, aišku, turėsite savo nuomonę, tačiau aš taip pat nevengsiu jos paskelbti šiandieną. Šios savaitės M1 Weekend Mix Release of the Week yra

Štai visai neblogas pavyzdys, kaip tinkamai vairuoti į savaitgalį. Su Hot Since 82 ir Shades of Rhythm, Shaded. Čia M1 Weekend Mix sugrįžtantis kiekvieną penktadienį nuo 19 valandos į M1 ir M1 Dance. Daug vasaros, šiek tiek smarkesnių bytų ir visą tai, kas aktualu šokia aikštelėje per dvi artimiausias valandas. Tiesiai iš mano kišenių, iš mano USB, iš mano folderiukų ir e-mailų, visur, kur muzika atkeliauja pas mane. Tai duokit garsą ir važiuojam į naują puikiausią savaitgalį. Su Josh Baker premjera ir Poppy Bask Mob. My Place.

0: sezonas. Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.

Kiekvieną penktadienį savaitgalį sutiktuvę su M1 Weekend Mix per M1 ir M1 Dance. Labas, ką tik prisijungusiems. Mes dar tik tai startuojame, laiko turim iki 21. Na, o jeigu ir ką pramiegosite, visuomet galite mūsų įrašo pasiklausyti užsukę į M1 Dance SoundCloud'ą. Naujų dainų jūsų savaitgaliu įdedame ir mūsų savaitgalinį playlistą M1 Weekend Mix, taip jis vadinasi. Užeikite ir susiraskite visą, kas subalansuota specialiai į savaitgaliui ir tai, kas skamba čia laidoje M1

nenutylantis bitai ir savaitgalio ritmai 24 valandas transliuojami per M1 Dance. Įsijunkite, jeigu pritrūkstate savaitgalio bituko. Tiek nuo manęs. 21 valandą estafetę perima Leon Somo viršokio aikštelėje. Susitiksime lygiai po 7 dienų. Gero savaitgalio. Palaikom ritmą. Aš

0: Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą ieškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Labas vakaras, čia Leon Somov, laida Šokių aikštelėje. Gera čia būti M1 ir M1 Dance eteryje. Šią laidą galite klausytis kiekvieną penktadienį nuo 9 vakaro. Taip pat galite surasti visus laidos įrašus, apsilankę M1 Dance SoundCloud'e. Taip pat galite ir surasti laidos tracklistą.

0: www.m1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Dar pabaigai International Dateline Acid Disco. Ačiū Jums, kas klausėt laidą Šokio aikštelėje. Šią laidą galite surasti apsilankę M1 Dance SoundCloud'e. Taip pat ten galite surasti ir laidos tracklistą. Ačiū, gražaus savaitgalio. Iki.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.
3: Venus.

sezonas. Vasara su M1.

0: with Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel. Yeah.

man reikia būti, ha, draugus visus suburti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.